0: っていう感じではないんですけど、
1: うんうん、
0: 水路の中になんかニョロッとしたのがいて、
1: うん、
0: 死んでるのかなと思って、
1: うん、
0: ちょっと棒でつついたら首をよにょってあげたで、うん、あーってなって、ね、初めてやっぱ身近で見ると怖いですね、
1: うん、大きな？
0: いや、ちっちゃかったんです。30センチくらいなんですけど。
1: いやいや、危ないですからね。
0: ね、で、ちょうどそこに向かうときに、普段ハブを取っている知り合いの車が見えてたので、
1: うんうん、
0: すぐ電話してその人に、
1: うん、
0: で、取りに来てもらったんです。
1: 昼間でもね、そうやって隠れてるというか、
0: ね、
1: 見つけることもありますのでね。
0: はい。で、それで大事だなと思ったのは、すぐハブを取りに来てくれる知り合いをの電話番号を知っておくことだなと思いました。
1: 本当ですね。自分で取るのはね、ちょっと怖いのでね。
0: なんですよね、うんうん。人を呼ぶって言っても、そういうちょっとね、人家から、民家から離れたところだとなかなかね、来てくれる人もいないと思うので、その畑だったら畑にいそうな人でハブ取れる人。
1: はい。知っておくといいですね。
0: はい、大事だと思います。
1: うん。暖かくなる季節、ハブも注意しながら、
0: はい。
1: はい、過ごしましょう。

0: 続いては奄美温泉大和花々ビーチリゾートのコーナーです。今回も花々から吉岡さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ガミンショーラ
2: ー、よろしくお願いします。はい。さて5月になっておりますが、楽しい海のイベントがあるそうです。
1: はい、はい、そうなんです。ご紹介させていただきます。海のイベント、海開きも終わりましたね。花々の海で皆さんで遊びましょう、うん、ということで、なんとまたバナナボート体験をいたします。
2: やったー、楽しそう。
1: 昨年何回かバナナボートをやったんですけれども、皆さんとっても喜んでいただいて、たくさんの方にお越しいただきました。なので、花々の海で遊びたくてしょうがない皆さんのためにまたバナナボート体験を計画しております。日にちが5月9日土曜日10時から13時。この日はフラのイベントも、はい、計画しておりますので、フラの当日券をご購入のいただいた方は、もうこのバナナボートも無料でできます。そして10日日曜日10時から14時、23日土曜日10時から14時、24日日曜日11時から15時。微妙にちょっと時間が違うのは潮の関係です。はい、潮位をちょっとしっかりと調べて、この時間帯を計画しております。で、今回は中学生以上、大人は500円の料金をいただきたいと思います。小学生以下は無料になっております。はい。注意事項として、バナナボートの受付は体験の受付は浜辺のレストランガジトーグラにて受けたまわります。ご予約の必要はございません。当日受付の順番で、体験いただきます。で、当日水着着用でお越しいただき、着替えの洋服タオルまたはバスタオルはご持参ください。バナナボート体験は乗って降りるまで含めてまあ大体10分から15分ぐらいです。お客様の安全を第一に考え、ライフジャケットをご用意し、必ず着用いただきます。また、ライフジャケットをお持ちのお客様は必ずお持ちください。はい。会場でも、お貸しいたします。ご用意しております。そして、小学生は、または小学生以下のお子様は、必ず保護者も同乗いただきますので、安全第一のためですので、よろしくお願いします。で、小さなお子様、
0: はい、
1: 5歳以上のお子様に限る

0: ですけれども、それでもライフジャケットが、ゆるゆるで、スポッて抜けちゃうようなお客様には、はい、安全のため、ちょっとお断りする場合がございます。
1: うん、
0: そして、安全のためですね、本当安全第一なので、泥酔した方とか、スタッフの指示に従わずに、ね、なんて、海のところでボーンって飛び込んじゃったりとか、そんな方はいませんでしたけれども、まあ、スタッフの指示に従わない方は途中で中止させていただく場合もございます。また、当日の天候とか海の状況により中止になる場合がございますので、ホームページ、SNS などで、情報をご覧ください。以上が、大まかな注意点となります。
2: はい。去年私、乗りに行ったんですよ。
0: はい。
2: すごい面白かったです。
0: ねえ、私も乗りました。すごい楽しかったです。
2: ねえ、小児の娘が怖がるかなと思ったんですけど、全然、なんか、楽しかったらしくて、また次も乗りたい、次も乗りたいって言って、すごい興奮してました。
0: うん、そうですね。結構お客様から、バナナボート今度いつするんですかって、聞かれるんですよ。本当に楽しく、大勢の方がいらしていただいたので、なので、まあこれはもう海遊びをするには、バナナボートから始めようということで、今回計画しました。
2: ねえ。
0: はい。
2: 花々のビーチの海がすごい綺麗で、ね、色も綺麗で透明度もすごくて、なのでこう、バナナボートで沖の方まで行けるのはすごい景色が良くて最高でした。
0: ありがとうございます。ね、せっかくの自然ですので、子供たちには奄美の自然の素晴らしさを知っていただきたいと思います。まあその一つですね、海遊びも、安全第一で海遊びも、覚えていただきたいな、体験していただきたいなと思いますね。はい。
1: はい。そうですね。バナナボート体験。じゃあ当日は一応行く前に SNS とかホームページを確認されるのがいいですかね。天気がどうかなとか。
0: そうですね。うん、なんか今日雨降ってるけれどどうなんだろうとか思ったり、うんうん、まあ雨は関係ないですからね。うんうん、で波の高さとか、やっぱり風とか、はい、まあそういったところで現場で判断すると思いますので、うんうん、ホームページ、SNS をご覧いただいて、実施されるかどうかっていうのは確認していただきたいと思います。う
1: ん
0: う
1: ん、はい。
0: はい。
1: ということで、5月の週末に行われるバナナボート体験。お知らせいただきました。吉岡さん、はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。お待ちしております。

0: いては教育委員会よりジョギング大会のお知らせです。今回は大和村教育委員会より東さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 今年でね、第9回ということで、もう結構恒例のっていう感じになってきましたが、今年は、今年の詳細を教えてください。
1: はい、第9回大和村ジョギング大会、令和8年5月31日日曜日開催予定です。受付が8時20分から、開会式が午前9時で、スタートが9時半からとなっております。
2: はーい。
0: このジョギング大会、開催場所はどちらでしょうか？
1: はい、開催場所は大和村の体育館前となっております。
0: はい、じゃあ体育館前を出発して、はい、こう大和ダムの方に行くんですかね？
1: そうですね、大和ダムの周辺を走っていただくコースとなっております。
2: コースが3つあるんですよね？
1: はい、9キロコース、4.5 キロコース、2.5 キロコースの3つのコースで開催します。
2: 自分のね、体力に合わせて参加できますね。
1: はい。
2: 去年は何名くらい参加されたんですか？
1: 昨年度は、約100名の方に参加していただきました。
2: はい、じゃあ今年もね、またたくさんの方参加していただきたいのでね、どしどしご応募よろしくお願いしますという感じですね。
1: はい、お待ちしております。
0: はい。

0: これは申し込みが必要ですか？
1: はい、そうですね。別紙の参加申し込み書か、QR コードの方から、申し込みをしてもらう形となっております。
0: はい。申し込み書は全個配布？
1: そうですね。はい。
0: はい。配布がありますし、村民以外の方は、ホームページなどから、はい、QR コードで、はい、お申し込みください。申し込みはいつまでにしたらよろしいでしょうか？
1: はい。申し込みの締め切り日が5月25日月曜日までとなっております。
2: 5月25日。
0: はい。
2: はい。まで申し込んでください。あと参加料は必要ですか？
1: はい。今回のジョギング大会参加料は無料となっております。
0: 素晴らしい。素晴らしい。そう。無料で、さらに、閉会式後にはお楽しみ抽選会があるんですよね。
1: はい、お楽しみ抽選会開催予定であります。
2: おー、これ結構ね、こう当たりますよね。
0: そう、いいものが当たるんですよね。
2: うん、いや、それをね、目的に行くくらい、
0: ね、そうですね、
2: 人もね、はい、いますよね。はい、いいですね。で、午前中で終わるので、お昼ね、どっか食べに行ったり、花花で温泉入ったり、くるぐるでね、見学して帰ったり、いろいろね、ここも楽しめると思いますので、はい、ぜひね、
0: ぜひ、
2: ご参加ください。
0: はい、ということで、大和村ジョギング大会5月31日日曜日開催のお知らせでした。東さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 以上、広報大和ラジオ便、大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場電話5721111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 都市火山家、ぬふむるぶんか、おらぶんか、がんがってまる。

0: あなたさんの集落を教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんより
3: ゆわんがま
4: つなぐ
5: うんがち
6: やまとま
7: ふうだな
8: ふうがねく
9: じん
10: のん
11: しどか
12: ん今だな
13: はげーいいだっかどう

0: なぜまし商店街、東京ドームの斜め向かい、サンドイッチが美味しいカフェっていえば、
1: サンドイッチカフェ奄美。
0: パンもサンドイッチも手作りのカフェっていえば、
1: サンドイッチカフェ奄美。
0: じゃあガシド、チキンもコーヒーもドリンクも
1: サンドイッチカフェ奄美、今あれ。
0: 駐車場はココマートさんの南側6台分ご利用ください。
2: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

0: 続いては、キューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥや、ヌーダリョンカイ。
1: キューヌユシグトゥ。キューヌアンクシェユーナ、ネンクセイ。キューヌアンクシェユーナ、ネンクセイ。他に、同じような

いう仕事で、年くせや石もあんくせやようなという言葉もあります。他人の美点は言っても欠点を言ってはならない。人はなくて七癖と言われる。自分の癖や欠点を他人から言われると不愉快である。人の欲せざることを言うものではないという教えだと思います。ちゅのティーツアンクシェアニャールシがどのトゥアンクシェアニャランという言葉もあります。同じ意味です。ちゅのティーツアンクシェアニャーリカどのトゥアンクシェアニャラン、これは直訳をすると人の欠点はよく見えるし、また言いたがるけれども自分の欠点というのは自分でわからないし、また隠そうとするものだということわざだと思います。人の癖というものの他に生まれつきの顔つきとか体つきというものもあるでしょう。私たちの高校時代にはよくあだ名をつけて読んで親近感を持って面白かったものです。また今頃は頭の薄い人ハゲとか太ってる人デブとか言って、その容姿のことを笑ったりしますけれども、本人にとってはやっぱりいい気持ちではないでしょう。そういうことを考えると、自分の欠点を言われて気のいいということはありえないと思います。人の悪口を言うなということでもあるでしょう。だから人の悪口を言うということは自分の悪口も言われるんだというふうにも取られます。よく親に「ちの悪口言うんちょっとどうしやすんなよ、どうだか悪口やってんどっち思うよ」いうふうに言われたりしたことがあります。だから人の悪口を言うことは優しいが、褒め言葉を言うことは難しいというのをよく聞きます。キャシダル高い、別れ高い、チュヌアンクシェイユーナ年クセイ、チュヌアンクシェイユーナ年クセイ、ガルバまた明日。

0: ここからの時間は島に関する書籍などをご紹介します。読み文マンディです。それではどうぞ。
1: 為朝の御曹司実久三次郎、瀬戸内を駆けろま実久に至るまでには芝の村を左手に見ながら芝立神を通り大島海峡の入り口を抜けて外海に出なければならない。岬を曲がると海に落ちた駆けろまの名残でもあるかのように海中にイェニア離れが浮かんでいる。ここは太平洋戦争中海軍が砲台を築き米軍の侵入を阻んだところ。今でも兵舎や砲台跡が残りキャンプや

釣りの若者が訪れる。やがて現れるサネクの船着き場は珊瑚礁を避けて村と荒磯の境目に位置しており、少ししけると接岸できない。村の入り口付近には立派な公民館があるが、かけろまの他の村と同様、お年寄りたちがたまに利用するだけのようだ。大海に面した村だけに、堤防のほかに珊瑚礁を積んだ石垣は高く長く、民家の軒は低い。こんな村の海伝いに歩き、突き当たりを山手に降りたところに実久三次郎神社がある。ここは奄美の各地に伝説を残し、琉球王朝の祖と言われる鎮西八郎為朝の子三次郎を祀る神社である。神域は小川と大木の樹冠にあり、真夏でも心よい風が吹き抜ける。正面には三次郎の木造神体とする小さな祠があり、左側には鎮西八郎為朝親王の子実久三次郎公の墓がある。左一段上の墓は為朝の子を宿した女の墓石だというが、長い年月によって日は定かでない。三次郎は口述のように豪傑にふさわしい伝説を残している。宇検村の豪傑との力比べで対岸の久慈まで投げたという大石、足形のついた石なども残り、地区民の信仰を集めている。三次郎について語るには、その父といわれる一代の風雲児八郎為朝の奄美入りから解かなければならない。父から追われた為朝は16歳で九州総追捕使として全九州を平らげた意味取り、保元の乱1156年に伊豆の大島に流されたが、野望抑えがたく南東に向かった。この時為朝は高速の潮流に乗ったというが、大正に入ってからでも伊豆方面の海底火山噴火による軽石が24時間後に沖縄で発見されたとの記録もあり、南東と伊豆方面を結ぶ高速の潮流があるらしい。彼が最初に上陸したのは機械、沖合から島か雲かと思いあぐねて矢を放ったら、これが岩を砕き水が湧き出した。機械にはこれに由来する狩俣の泉がある。為朝はここで一人の娘に子を産ませた。娘たちが逃げ騒ぐ中で、一人の美しい娘が御方は御蔵し、八郎殿にてはおわさずやと問いかけた。この娘は昨夜髪のお告げがあり、天下無双の豪球で琉球を平らげるため、御蔵し八郎為朝が立ち寄るので、その説はよく使えよと命じられたとの言う。神のご加護と喜んだ為朝はこの娘と結ばれたが、島が小さすぎるので大島に渡り、なぜ大和浜、宇検、西込み、芝でも子を産ませている。そのうちの一人が実久三次郎である。これについて登り書武士は、英雄色を好む当時の風習によるものとしながら、中には自分の門閥を誇らんがため自ら居座って、あるいはいい加減な伝えによって祖先の系図を

0: 作成するものさえあるぐらいだから、作為的家計がないとは誰も保証できないと述べている。三次郎神社のある佐根区周辺では、大和城の御曹司や左氏維新家平揚げ運、平アジア維新家右氏平揚げ運、わらべん家城の御曹司が芋ゆんどという子守歌があった。歌は無双の力持ちと言われる平アジが右手で担ぐ家を、大和の御曹司は左手で上げるほどの人だ。子供たち泣くなよ、泣けば御曹司が来るとのい。為朝を父とする三次郎はこのような力持ちであったらしい。当時右賢村長良に長良八丸という豪の者がいたが、二人の力比べがあり、三次郎は長良に向かけて約200キロ近い大石を投げた。これは大島海峡を飛んで宇治の近く伊根に落下した。八丸も去る者、これを足で蹴り返したという。この石は手形がついて神社にあり、隣には彼が踏ん張った時についたという足形の残る石もある。力を持った英雄豪傑に対する島民の限りない憧れを示す伝説である。また三次郎はウフユフ悲しとも崇められている。対岸の西込みまで一回で漕ぎ渡ったために言われているのだが、地元では宋銭の巧みな人を尊敬する風がある。民謡足毛部一番に美人バーカナを見るために寄り道した佐根区の小林は、大島海峡に入る時はまた一番早かったと歌い込まれているが、土地の人は三次郎以来の伝統によるものだと誇っている。
1: お送りしました。それではどうかこの後もお聞きの島ラジオでお楽しみください。

0: 脳卒中。
1: 毎日心がけよう、4つの習慣、脳マーキ
2: ー。塩かけらんば味せんや、
3: 野菜より肉がうまいよや、
4: 運動せんでもワン大丈夫。
1: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中、奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
5: 40歳働き盛り、あげ私じゃがね、誰でも突然起こるかもしれんちことね、あげ気をつけらんばいかんね。
6: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
1: 毎日心がけよう、4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
5: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
0: 奄美市からのお知らせでした。
5: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。よし、今日から歩いて。

0: して運動するぞ。
1: あげ、陽子ちゃん、どこまで行くわけ？
2: 乗っていけ。
0: え、いいんですか？あー、楽ちんじゃや。運動は明日から頑張ろっと。
3: 明日からと言い訳せずに続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

奄美 FM からスポラディック異常の発生に伴う電波障害に関するお知らせです。毎年春から夏頃にかけ、上空約100キロ付近に発生する電離層スポラディック異常の影響で、奄美 FM と遠方の放送局の電波が混線し、お聞き苦しい場合がございます。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。ここまでは奄美 FM からスポラディック異常の発生に伴う電波障害に関するお知らせでした。

Let's go. Let's go. Let's go.

0: 平田明のガンガンレディオ。
1: 奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージに聞いてくんしょり。
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
3: ルクサーしまよ。
2: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
2: いる。
3: はい、聞いてね。
2: もう大丈夫。
3: どうもありがとうございました。
4: しまぬ歌社ぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんのしま歌、しまへの思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
4: しまぬ親婦人家へ、しまぬ宝ば、つなりくりしょし、ありがっさまりょん。
0: しまぬ歌社ぬラジオ節。
5: 奄美を花でいっぱいにしましょう。ビッグ2からの提案です。フルフラガーデンではハイビスカスが皆様をお迎えいたします。髪飾りのヘアピンもご用意。

0: 宇賀民商蘭宇賢村池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事なあわしうりうりぬ行事食女まつわる島の料理また島なん伝わるん敵ばなし島口と山と口交えて紹介しょうろいえ。
1: 安島なんママッパとママ母のタンちゃん。

0: 요거는 뚜브르 보리 가마시 단짠나 수다또 인가구야노 아 기모차게사 이팅 뚜브르 보리 가마사뚜리야 기노도쿠 수단짠나 안토키 인가구야노 유티리가이지 요바 맞다기리시 見ば言うの口なん惜しくて知らんふりしやーち変えたんちゃんなママ母やおんて言うんてぼればママっぽんかましゃんちゃんなあれこんゆにゃみみちゅばっちこわやいなごいしち喜びで語んちゃんな。こっが粘りよっち。生人粘りよのみんてぼるなんや、みんないっぱいちゅんちのこと。やがさ。私は、幼い時は父と母と三人暮らしが小学校に3年からしていたと思いますけど、私はいつも魚3つ切ってたら魚デボは私の方、大体子供がデボの方ですよね。で、親父は真ん中を食べていました。おっかんがデボル食べていました。私はそれが普通だと思って大きくなりました。ところが頭は親父だよっていうのを後から分かったんですけれども、親父は魚を食べるたびに喉にトゲをはまらしてゲーゲーするもんだから、おっかんと入れ替わっていましたね。そんなことが懐かしく思い出されます。にゃがさ
1: ゆりかねの死ぬ頃に。
2: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだ。
3: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。

昭和51年5月12日南海一日新聞です。小鳥の巣箱送る雪田小学校で、笠利町の雪田小学校から大島市長宛に小鳥の巣箱9個が送られ、関係者を喜ばせました。これは県で行われた巣箱コンクールに出品したもので、市内からめっきり姿を消した小鳥たちを少しでも増やしてほしいと優しい心遣いがこもっています。大島市では早速名瀬小学校に巣箱の取り付けを依頼、5年生80人が理科の時間を利用して高千穂神社周辺の木々に次々と巣箱を備えました。備え付けられた巣箱には早速シジュウカラなど可愛い小鳥が訪れ、子どもたちは大喜び。来年は親鹿の姿も見れるものと期待されており、今度は自分たちの手で愛の巣をプレゼントしたいと張り切っていました。

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から自転車安全利用5則についてお伝えします。自転車は誰でも手軽に乗れる便利な乗り物ですが、軽車両といって車と同じ車両ですので守らなければならないルールが定められています。今日は自転車安全利用5則をご紹介します。一つ目が車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。二つ目が交差点では信号と一時停止を守って安全確認。三つ目が夜間はライトを点灯。四つ目が飲酒運転は禁止。最後にヘルメットを着用の5つです。自転車事故の中で多いものは交差点での出会い頭事故です。止まれの標識がある交差点、あるいは左右の見通しの悪い交差点では、必ず一時停止して左右の安全を確認してから進む。スピードを出しすぎない。スマートフォンを使用するなどのながら運転をしないなど、基本的な交通ルールをしっかり守って交通事故の防止に努めましょう。自転車を運転する際、皆さんは一人の運転者であることを忘れず、交通ルールに従い責任を持って安全な利用をお願いします。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課半崎でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン速攻崎線。迂回路は林道アムロ線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は富野市海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら。こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

下黒潮をめぐる湾島に、昭和33年7月18日発表、作詞3年1組三井信代さん、作曲谷本義則、歌唱木月先生です。

0: アマミ FM D-WAVE を聴きの皆さん、サウスローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの長村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から。
1: 再放送はその日の夜10時から。
0: さあみんなで揺らいましょう。
2: ホロシャン天気ルリア。降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ。村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から。再放送は夜8時から。
3: ひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
4: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み？毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
5: で仕事をスロ
6: ー。ストップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
7: ー。
8: さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん知っていましたか？
9: はっけー玉狩り。
8: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺

0: 症を大幅に軽くすることができます。しかしその治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは1手足に力が入らない、2言葉が出にくい、ろれつが回らない、3顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
1: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
2: 奄美市からのお知らせでした。
1: しまっちゅ、毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。
3: かあ、あげ、お父さん、もうビール5本目よ。
4: ん？まだ1本しか飲んどらんど。やっぱ仕事の後のせいはやむらないや。
3: あげ、ちゃんと見てるんだからや。ビールの適量は1日500ミリリットルちよ。
4: ああ、だしなわけな。
5: さあ、酒は百薬の長といえども万病のもと。体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。
6: 奄美FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。お前が歌詞を取れ。

0: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい、
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。

0: そろそろお腹が空く時間、急の暇番やヌーバー未処理会
1: 京阪
2: 油染めん
3: ランチョンミートおにぎり、
4: あけお腹が鳴っちゃった。
0: 腹ペコの皆さん、豊富な品揃えでご来店お待ちしています。

0: 夕方フレンドは、さまざまなジャンルで活躍されている方、島のいろんなことをされている方をお迎えしてお話を伺うコーナーですが、今日のお客様はですね、コギーが広げる新しい旅の可能性についてということで、お二方お越しくださっておりますので、まあ、それぞれちょっと自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、こんにちは、一般社団法人シンクロプラス、友野と申します。私はコギーを、活用してですね、歩行困難の方でも奄美を楽しんでいただける、うん、そんなコギーライドというものを始めております。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。コギーライド、
1: はい。
0: そして、まあ、友野さんのことについてちょっともうね、皆さんも知ってる方も多いと思いますし、奄美 FM にも何回もご出演いただいておりますが、初めて友野さんの声をお耳にする方もいらっしゃると思うので、はい、少しだけ友野さんのことをお伺いしたいんですが、
1: はい、
0: ご出身は、

0: 笠利の赤きなになります。
1: 赤きなで生まれ育って、
0: はい、いやいや、生まれただけ。
1: 生まれただけ、
0: はい、
1: 何ですか。
0: で生まれてすぐに、親の仕事の関係で、東京中野に移って、はい、でそれから千葉柏、神奈川の横浜で育ってます。
1: 育って、そしてまた奄美に戻ってきて。
0: そうです。
1: もう奄美に住んだり、2拠点みたいな感じなんですか。
0: いや、こちらに今小湊というところにいて、もう7年目になりますね、はい。
1: でまたいろんなちょっと面白いことをどんどんどんどんやっていってる、はい、その中の一つがコギ、ね、
0: そうですね、
1: ですね。そしてそんな、友野さんと一緒に面白いことをされてるのがはい、お願いします。
2: はい、陽安の方で奄美亀ハウスという宿を、一棟貸しの宿をやっております前田光と申します。
1: 前田さん、よろしくお願いいたします。もうね、亀ハウスって言ったらみんな、あ、あれかって想像できると思いますけれども前田さんはご出身は、
2: はい、奄美大島です。
1: ですよね、
2: 那瀬ですね。
1: 那瀬ですよね、はい、那瀬でも生まれ育ち、はい、で遠くに行ったり、はい、近くに来たり、
2: はい、12年3年ぐらい前に奄美に戻ってきましたね。
1: 戻ってきて、は
2: い、戻ってきて長いですね、気がつ
1: け。本当ですね。いやでも本当カメハウスもその間にもみんななんか目印みたいになってますよね本当に、
2: はい、建物のね上に浦島太郎が乗ってるので。
1: 本当ですよ。
2: いやもう知らない人はいない
1: という、いないと思いますよ。あれ衝撃的でしたもん最初見た時あ、浦島太郎がいるって思ってもう本当にみんなあのほらカメハウス浦島太郎のところよっていう合図になってる、うん、あそこで待ち合わせみたいなねことになっている場所。そんな、カメハウスをやられている前田さんと、コギー、
0: はい、
1: コギー、まずはちょっとコギー、
0: はい、
1: 言葉でね今皆さんラジオでコギーコギーって聞いてますけど、うん、コギーってなんだろうっていうのをまずはちょっと説明しないといけないかなと思ったりするんですが。
0: そうですね、コギーっていうとね多分犬をイメージしてる方がね多いと思うんですよね
1: 私もあの最初見た時に COGY、
0: はい、
1: コーギーだと思って、はい、ワンちゃんの話って思ったんですけど
0: いやいや、そう
1: です、読み方がコギー、
0: はいはい、なんでコギーっていうかというとですね、うん、歩行困難の方、例えば脳梗塞パーキンソンとか、またはご高齢でね、杖ついて歩くのがちょっと大変だなと、うん、まあ、そういう方でもこれに乗ると自分で漕げるからコギーなんです。
1: 漕げるんですか。
0: 漕げるんです。
1: 漕げるんですか。
0: そうそう、
1: 不思議なんですけど、
0: 多分ね、うん、初めて聞く方は、
1: はい、
0: なんで歩行困難の人が漕げるの、うん、って思うんですね、うん、これ実は僕も10年前にこれを初めて聞いた時に、介護業界に未来の車椅子が生まれたんだって聞いて、うん、空でも飛ぶんですかって聞いたんです
1: 飛んだらすごいですねそれは。
0: そしたら、いやそうじゃなくて歩行困難の人が自分で漕げるんですって言うから、
1: うん、
0: 言ってる意味わかんないんですけどって最初に僕はその方に聞いたんです。
1: いや、まさに私もその状態です今。
0: ですよね、
1: はい、
0: でその時にスマホでですね、うん、その NHK で紹介された映像を見せてくれたんです、
1: はい、
0: そしたらすごい衝撃だったんですね。何が衝撃かというと、あの病院のリハビリ室で脳梗塞パーキンソン事故で片足の人が笑顔で漕いでた、うん、この笑顔で漕いでるっていうところがすごい驚いたんですね、うん、
1: 漕ぐってまあ、言うたらの自転車のペダルを漕ぐみたいな漕ぐってことですよね。
0: そういうことです。
1: それを、足が不自由な方が漕げる、は
0: い、そうです。
1: どんな仕組みなんですか、
0: はい、
1: もう全然まだ想像がついてないんですけど、
0: はい、またね僕が説明すると余計に不思議に思うんだけども、うん、脊髄反射で実は動くと、要は筋力、足の筋力ではなくて、はい、そのペタリングをするときに、うん、実は角度があってですね、はい、結構膝が上がるように設計されているのと、うん、ペタル自体がまだもう超軽くてですね、要は乗ってると雲の上をなんか走ってる感じ。
1: あ、はい、
0: うん、で結果回り始めると、うん、右の次は左というように、おへその下にあるね、歩行中枢を刺激して、うん、反射で動くの。
1: 面白い。
0: だからもし脳梗塞で肩麻痺とかあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 麻痺してる足もその時動いてるんです。
1: 反射で。
0: そう、

0: 反射じゃないですよ、反射
1: 本当ね、イントネーションで全然違いますね。そう、体の仕組みをうまく利用してっていう。
0: そうそう、あの 赤ちゃんが生まれたばっ、うん、生まれて少し経ってね、まだ歩けない赤ちゃんをこうやって脇に手をやって、こうやってこうやって抱っこするじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: とね、足をなんとなくこうやって歩くようになる、うんうんうんうん、あれが原始歩行って言うんですよ。
1: はい、
0: もともと人間の持ってる本能なんですね。それを引き出して実は動力に変えてる。
1: 面白い、そんなことを考えた人がいるんですね。
0: はい、これは僕じゃなくてですね、
1: はい、
0: あの東北大学の半田教授っていうお医者さんがですね、その脳疾患の方のなんとか自分で移動できるようにしてあげたいということで開発したもので、それを、仙台のね、うん、東北大学発ベンチャー企業の株式会社テス、鈴木健二さんという方がね、これを世に広めたいということで製品化してこの形になった、
1: うん、なるほどね。ちょっとあのなんだろうな、車椅子の形よりもちょっと後ろにもタイヤがあったりとかして、はい、で前に漕ぐ場所があって、だから自転車と本当に車椅子の足した感じ、うん、ですよね、パッと見た感じ、はい、で手元にはブレーキもあって、
0: はい、あれはブレーキと、もう一個はこれはね、実はハンドルなんです。
1: なるほど。
0: で押すか引くかだけなんだけども、うん、後ろに車輪がついてるって気がつきましたけども、はい、実はあれはねゼロ線の技術なんですよ。
1: ほう。
0: ゼロ線がこうやって、ゼロ線ってほら戻ってきた時空母に止まったりするじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: 幅が狭い中でその場で回転できるようにしたのが、うん、後輪の舵を切ることでくるっと回れるんです。
1: なるほど。じゃあこの、ペダルじゃない、ハンドルは後ろの、はい、
0: そうそう、
1: タイヤに連動していて、
0: そういうことです。
1: それを動かせば右行ったり左行ったりとかっていうことになるわけですね、はい、
0: でまたその場でくるくる回ったりもできる。
1: あ、じゃあもうちょっと練習すれば、
0: はいはい、
1: すぐ
0: 大丈夫です
1: ね。え、いやちょっと不思議でも、本当そこに着目するってすごいですね。反射を使って。
0: そうですね。
1: だから足がこれ本当あの肩麻痺だけですか。
0: はい、あ、実はね、うん、肩麻痺だけじゃなくて脳性麻痺の方でも焦げたりします。でこれは、なぜかというとですね、どっちかというと肩麻痺とかそういうよりもあのの乗るか乗らないかなんです。
1: はい、
0: 要はやっぱり障害持たれて、うん、ね、いろいろ苦しい思いされて車椅子の方は、うん、足が動かなくなったから車椅子に乗ってるっていう認識なわけです。でも実は焦げるものがあるんです。でところがじゃあポッとね、うん、乗ってみませんかっていうと、いや俺はもう足動かないから無理だよ、
1: うん、いやそうなりますよ。
0: なるよね、
1: はい、
0: あとご家族もね、うん、いやうちのお父さんねもう脳梗塞で車椅子5年だから無理無理、
1: うんうんうんうん、
0: つまり乗らなかった人は絶対乗れないんです。
1: なるほどね。まず一歩踏み出さないとっていうことですね。へえ、いやだからこれか、あのその小木の上にの、ま、あのロゴの前に諦めない人の車椅子、はい、
0: そうですね、
1: はい、書いてある、それがまさにその言葉の意味を表しているのかなと思ったりしますけれども、
0: はい、
1: 友野さんは乗られたことある？
0: あ、もちろんあの実は、その障害を持ったり、うん、歩行困難の方のためのものでもあるんだけども、あの実際には健常者が実は乗っても楽しいものです。
1: いや楽しそうだなとちょっと思ったりしたんですよ ね、はい、
0: です
1: ね。
0: で僕は医療介護現場っていうのはどうしてもやっぱり今までの歴史があって、うん、歩行困難になったら押す車椅子か手で漕ぐか、うん、電動かという 、はいはいはい、3択なんですね、うん、で実はもう15年前に、これもう15年経ってるんですけども、あの自分の足で漕げるものがあるんです、
1: うん、
0: だけどそこの常識を変えるのはとても大変なので、うん、僕は観光にしようと、で観光アクティビティとしてコギを使う。でその時にじゃあどういった方に来ていただきたいかってなると、うん、やっぱ家族旅行で、ね、お年寄りをこうやって、例えばこの前母の日でしたよね、
1: はい、
0: Facebook なんか見てるとなかなかねあの動けないからお母さんのおばあちゃんのとこ行ってみんなで食事しましたとかって載ってるんだけども、うんうんうん、 それこそね

0: もう一度一緒に孫と一緒にね、コーギーでこうやって旅行を楽しむとかね、そういうことができたらいいなと思ってた時に出会っちゃったんです。
1: 前田さんに出会っちゃった、はい、カメハウスの浦島太郎に出会っちゃったわけですね。いやもうまさに時代が遡るでしょうね、乗れるおばあちゃんたちは。
0: そうです、そうです、
1: きっとね、自分でこう移動するっていうことを、うん、車椅子じゃなくて、だって車椅子よりもちょっとなんか早いイメージが、移動が。
0: そうですね、時速としてはですね、あの大人が小走りするくらい。
1: あ、結構ですね、はい、じゃあもう自分でちょっと歩いてる感覚というか、はい、そのスピードの景色が、
0: そうです、
1: 見れるってことですよね。
0: だからその風を感じれるようになると。
1: あ、
0: 車椅子の方は多分もう風を頬に感じるってことが、もう忘れてると思います。これに乗ったらそうなるので、必ず笑顔になります。
1: いろんな刺激が生まれるんでしょうね、はいはい、いやでもそこで前田さんと出会って、はい、これは前田さんのところでじゃあやってみましょうみたいな観光を、じゃあ前田さんのところ使ってやりましょうみたいなことから始まったんですか。
2: もともとカメハウス、やっぱり3世代で来られるあのご家族が多いので、
1: みんなで泊まれますもんね。
2: そうそう、たくさんで泊まれるの、大人数で泊まれるので3世代結構来られるんですよ、うん、でただ直前になったりするとおばあちゃんがちょっと足が痛いからおばあちゃんだけ来ないとか、
1: あ、
2: なんか一緒に旅行できないとかっていうのがやっぱりそのあるので、そこがなんとかならないかなって、せっかくだったらやっぱりみんなで旅行してほしいっていうのがあって、思ってたところにまたこう出会っちゃったので。
1: なるほど、じゃあもう
2: これがあればそう、お客さん足が痛いって言っても歩けなくても、これがあれば一緒にみんなで旅行できるじゃないかと思って。
1: そうですね、おばあちゃんもだから足が痛くて、うん、まあ、一緒に行ったとしても、うん、ちょっとみんなに迷惑かけちゃう、う
2: ん、そうなんです
1: と思ったら、やっぱじゃあ私は今回行かんどこかなち、うん、なっちゃうっていうのが前田さんの悩みだった。
2: いや悩みというか、うん、やっぱり寂しいです、私は。
1: あーねー、
2: せっかくみんなで旅行してほしいのに、え、おばあちゃんだけダメなの、おじいちゃんだけダメなの、来れないのって、ってね、やっぱり私ももう祖父母いないですけど、うん、みんなで旅行がしたい、できる時にしたいって思ってる気持ちがすごくあるので、せっかくだったらどうして、ね、みんなで
1: できる 旅ができる何かないかと思っていたら、着物されてやった
2: 記憶にやっぱりね残りますからね、みんなで旅行したって、
1: ね、
2: で一人だけおばあちゃんだけ来れなかった、おじいちゃんだけ来れなかったっていうよりは、やっぱり歩けなくても、うん、まあ、車椅子でも旅行する方々やっぱりいらっしゃいますけど、うんうんうん、その方々のやっぱり頻度にもよると思うので。
1: いやでもこのコギーに乗れてみんなで散歩ができたりとかしたら、うん、その来れなかったはずのおばあちゃんはもう喜びでしかないですよね。
0: そうですね。
1: ね、
0: 前1月にね、うん、その、神奈川県、あ、東京から3世代の、
1: うん、
0: 89のおばあちゃんと嫁さんが59、うん、孫が23、その3世代が、泊まったんですね、
1: うんうんうん、
0: 壁ハウスに。で、あそこの溶岩海岸のねシーサイドロードをコギーで、
1: はい、
0: その3人がね、
1: うん、
0: 漕いだんですよ。でその YouTube も残ってるんですけども、あのすごく喜ばれて、であともう一つはあの滋賀から来た90歳のお母さんと63歳の息子がやっぱ親孝行でね、やっぱりあの奄美に連れてってあげたいなって思ってた時にコギーがあったんで来てくれて、そこもね楽しまれて、またねカメハウスのロケーションが良くて、
1: うん、
0: そのおばあちゃんがね徳島のやっぱ島の出身の方で、
1: うんうんうんうん、
0: あの景色を見た時にね、はあ、これが本当の海だっつってね、
1: ま
0: あ、すごい感動してね、
1: あ
0: で僕がちょっと手を引いて、うん、その砂浜降りてってしたら、ね、その塩水をね手で取って、うん、舐めて、
1: うん、
0: しょっぱいっつってね
1: かわいい、
0: それがねすごい喜んでたね、
1: えー

0: が本当の海だみたいにね。
1: まあ、だからその多分おばあちゃんももういろんなことが刺激されましたよね、きっとね。で3世代で来れた喜びと、あの本当はもう足手まといになったら嫌だなって思ってたけど、みんなと散歩もできて、あんな素敵な海岸線をみんなで歩いて行けて、本当素敵な思い出が生まれたわけですね。いやもうそれを聞いたらちょっとあのいろんな方にちょっと乗っていただきたい。まあまだね、でも私も実際乗っていないし、はい、どういう理屈で動くのかがわからないんですけど、うん、あの YouTube を見て、はい、ちょっとあの進んでる感じを、
0: そうですね、
1: ちょっと見させていただきたいと思います、
0: はい、あの検索するときはですね、コギーライド、
1: コギーライド
0: COGY、
1: うん、
0: でカタカナでライド、
1: うん、
0: これで検索するとまずホームページが出てきて、
1: はい、
0: そのホームページの中にその、前田さんのところのね、カメハウス、それで陽安海岸をその 3世代でね、コギーをた、それもね、ただこいでるんじゃないですか、もうみんな笑顔、
1: あ、笑顔っていうのが大事ですね、うん、うんうんうん、
0: あとね、ビッグツーってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 前田さんのご紹介いただいてね、であそこ広いから、
1: うん、
0: 買い物を自分の自分で選んでもらえるっていうのが、ね、はあ、できるんですよ。
1: それはいいですね。
0: それもそのホームページの動画の中に載ってます。
1: へえ、いやこれはちょっとじゃあ見てみましょう。見てる間に一回コマーシャルを挟んで、はい、後半にですね、またいろいろちょっとコギーについてお聞きしたいと思いますので、後半もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: よろしくお願いします。

0: 町国道58号線沿いラーメントンタ、お得なお食事券大好評発売中。火曜日はポイント2倍デー、パートアルバイトも募集中。イモーレラーメントンタ。
1: うちも
2: アラベも
3: インドも
4: ウナグも
5: アンカリーラティン
6: キチクリンシャレ、
7: アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
8: 昨日お送りした夕方フレンド後半をお送りします。
9: さあ、夕方フレンド後半お届けいたします。今日はですね、本当になんか不思議な乗り物ですね。コギーが広げる新しい旅の可能性についてということで、シンクロプラスから友野さん、そしてカメハウスから前田さんにお越しいただいてお話伺っておりますけれども、このコギーが本当に新しい旅を作るっていうね、今前半の方で3世代で旅行にいらっしゃって、うん、おばあちゃんも来れて、でみんなとお散歩ができて、
10: はい、
9: もう本当なんか多分おばあちゃんにとっては夢のような話だし、ご家族の負担も減るわけですよね。
10: だから通常そういう場合、車椅子の方とかを旅に連れていくときは、今ユニバーサルツーリズムって結構流行っていて、これもね、高齢社会において必要ですよね。だから結局その移動するときのサポートとかが、やっぱ専門の方が寄り添わないとちょっと難しい、でも実はコギーがあると実は家族だけでも良かったり、またサポートも少なくて済むということですね。
9: 確かに、
10: はい、
9: 本当についてだから車椅子の場合は後ろから補助が必要だったりとか、押してあげる坂道とか、坂道も行けるんですか？
10: はい、坂道もですね、例えばイメージで言うと綾丸岬、
9: はいはいはい、
10: であそこのなんかなだらかにこうやって上がってってるでしょ、
9: はい、展望台のに行くとこですよね。
10: 90歳のおばあちゃんがあそこ登るんですよ、
9: コギーで。
10: そう、
9: じゃあ本当に力がそんなに
10: いらない
9: ってことですか？不思議。
10: だからその僕も最初驚いたのは、結構なだらかだけど坂大変そうだよなって。
9: いやいや、もうあそこ自転車で行くのも嫌ですもん
10: でもね登っ

0: ちゃったんです
1: よ。へ
0: え。であと膝の痛いおばあちゃんとかね、うんうんうん、もう登れたし、まあ、もし、登れない方でも、うん、軽く後ろに下がらない程度に支えてあげれば登れます、
1: うんうんうん、あもう足が勝手に動くってことですもんね。そしたらもう後ろからよいしょって押さなくてもいいってことか。
0: ある意味、まあ、二人力でもあるし、
1: うん、
0: だからね、あの乗ってる人も自分で漕ぐし、
1: うん、
0: 軽く押してあげれば下がるってことはないですね、
1: うん、へえ、これすごい本当に不思議だなって思ったりしますけど、でももうこの不思議さよりも何よりもその皆さんが笑顔で旅行ができる、うんっていうのが大事ですよね。
0: そうですね。
1: いやもうぜひ皆さん、あの内地にもう何十年も島を離れてね、うん、何十年も住んでいて、島に帰りたいけどなかなかちょっと帰りきれんやっち思う人には、うん、本当にいいきっかけになるというか、ぜひご利用いただきたいですね、
0: はい、
1: ねえ、これでもあの不思議な私みたいに未だに不思議だなと思ってる方、うん、さっきねあの YouTube を教えていただいたので、ちょっと今それをねコマーシャルの間も見ながらなんですけれども、そのいやでもこれを見てもやっぱり不思議なんですけど、原始歩行の原理を、使って筋力低下などがあってもわずかな力で漕いでいけると。
0: そうですね。
1: で
0: 多分このまま番組終わっちゃうと謎のまんまになっちゃうので、
1: はい、
0: 実は奄美の、ね、方で例えばこの前母の家ありました、うん、だけどやっぱお母さんがなかなかやっぱ外にね、うん出ることができないって、うんそういうふうに嘆いている方がいらっしゃったらですね、そのお母さんと一緒に散歩するっていうことを、うん、その夢を叶えることにお手伝いしたいというふうに思っておりまして、うん、あのホームページの方にね、
1: うん
0: そういう四万十の応援コーナーみたいな感じでですね、うんうんうんとりあえず5組くらい、これ無料で体験できる機会を提供させていただきます、
1: うん、いや確かにこれちょっと乗ってみないとわからないっていうのが実際ありますよね、
0: はい、
1: これはシンクロプラスで検索したらいいんですか。
0: そうですね、シンクロプラス、まあ、シンクロプラスこぎライドで検索するとその専門のページが出てくるので、うんそこから入っていただければ申し込んでいただけると
1: 一回体験ができる、
0: はい、
1: これ、あこれだ、シマッチュモニター、
0: あそうそうそ
1: う、やつですね、
0: さっき作ったばっかりです。
1: すごい、まさに、いやでも本当にこれはちょっとお母さんがなかなか外に出な、
0: うん、
1: 出な、今やっぱりね足が痛かったりとかすると出たくないっていうのもあるじゃないですか。
0: そうですね。
1: でもそれをまずは一回乗って一緒に出てみたら気分も変わるし、
0: はい、
1: いいかもですね。
0: そうですね。
1: いやで前田さんのところに行って海を眺めながらあの洋安の素敵な海岸を散歩もしたり、もうでも本当あれですね、さっきもおっしゃってましたけど内地から前田さんのところに3家族、3世帯、世代で遊びに来て観光に来て、島の方じゃなくてもどっかちょっと遠くに旅行するのをどうしようかなみたいな方には奄美を選んでいただき、亀ハウスを選んでいただき、うん、でおばあちゃんたちには漕ぎを乗っていただきっていう旅が可能。
2: 結構うちも元は奄美なんだけど、うん、おじいちゃんたちは奄美なんだけど、
1: うんうん、
2: もう家は全部もうなくなったと、けどルーツは奄美にある、うん、でも孫たち来たことない、
1: うん、
2: でもおじいちゃんたちが生きてる間に、うん、みんなで一緒に行きたいって言って来られる方もいるんですね。
1: なるほどね。
2: お家がないから泊まるところがない、うんうんうん、でもホテルだとみんなバラバラバラって泊まらなきゃいけない、
1: うん、
2: でもうちだと一棟貸しなんで、うん、みんなが一緒に同じところに泊まれるし誰にも気兼ねすることなくいられるので、
1: いやもうそういう利用をいっぱいしましょう皆さん。
2: で私も実際、うん、知ってる人なんですけど、
1: うんうんうん、
2: もう足動かないんですよ、
1: はい、
2: 下半身動かないから、はい、ベッドで寝たまんまなんですけど、うん、実際コギーに乗せた時に動いたんですよ、うん、
1: 本当ですか。
2: そう、
1: なん
2: 私もだからそれ見て

0: と思って。
1: あ、喜んだでしょ
0: う。そうだから自分もこれを借りて使いたいっては言って、で、まあ、借りる手配とかもしてはいたんですけど、ちょっとまあその後は、まあ、やちょっとやっぱ体調が悪くて使えなかったですけど、だけどそれまで2年ぐらい足が動かない人が動いたと思って私もびっくりしました。見てびっくりですよ
1: ね。え、でも本当、でもいやもうなんてこう言葉で説明していいのかわからないんですけれども、でも本当そういうあのご家族、もう本当に足が悪くて外に出れない方がいるご家族とか、一回このしまっちょモニターを利用して乗ってみて、そしたらほら内地から親戚呼んで、うん、みんなで、うん、はいどっかちょっと行ってみようとかね、したら本人も元気になるし、みんなも笑顔になるし、周りのみんなも笑顔になりますよね。
2: そうですね。
1: いやこれは一回ちょっと皆さんぜひ乗ってみてくださいよ。いや不思議だなと思いながらですけれども、でもなんか実際ね されてるんですもんね。
2: そうです
1: ね。いやもうどんどんどんどんいろんな方に知っていただきたいと思いますけれども、これからこのツアーとかその観光でお問い合わせとかってどうしたら、
2: はい、まず今時じゃないですけどね、うん、やっぱ AI で検索で引っかかるような、うん、ちょっとサイトに変えようかなと思ってるのと、
1: すごいね
2: あともう一つはですね、送客していただく大阪、名古屋、東京のまあ、ユニバーサルツーリズムをされている方々に、うん、これをまず知っていただく。そうすると多分付加価値のある提案がね、うん、お客様にできるかなと。
1: 確かに。
2: いうことで、まあ、そこに認知を上げるために今動いてます。
1: じゃあもしね周りに、まあ、口コミもやっぱり広がるの早いですからね。
2: そうですね。
1: ぜひ皆さんこれ聞いて、あれあの人たち呼んだらいいんじゃないみたいな方がいたら、うん、ぜひぜひ、シンクロプラスコギーライドで検索していただいて、ぜひお問い合わせいただければと思います。いやもうこれからどんどんどんどん笑顔が増える観光ができたらいいですね。
0: 本当です
1: ね。ということでちょっとお時間がやってきましたので、最後にお二人からですね、それぞれあのラジオを聞いてる、まあ、島のあちょっと今なんだとって思ってる皆さん、 または内地で聞いてて、あ奄美にちょっと旅行行ける可能性があるかもっち、うん、思ってる皆さんいると思うので、一言ずつちょっとコメントをいただけたらと思うんですが、まずはじゃあ友野さんからいただいてもいいですか。
2: はい、そうですね、まあ、僕は一応奄美の血が流れてますので、うん、戻ってきてからなんか奄美に貢献したいなっていうのは思っていて、まあ、一つは観光ですね、人を呼ぶ、あとは実際に島にいるお年寄りの方々がぜひ使っていただきたいと思っているので、まあ、僕は基本的に奄美におりますので、ぜひ、ね、今回のモニターを、ね、募集していただいて親孝行していただけたらと思ってます。
1: いいですね、親孝行本当ですね。はい、じゃあ前田さんお願いします。はい、
0: できないと思わず旅行はぜひしてほしい。私も母がもう亡くなっているので、やっぱり生きてるうちにみんなで旅行して記憶にというかもう残してほしいと思うの で、ぜひ奄美大島に来ていただければなと思います。
1: なんか心強いですよね、このコギーがあるだけで、はい、ねえ連れてきてもなんとかなるやみたいな気持ちに、ねえ本当に奄美のやっぱり奄美の良さって自然が美しいってことなので、そこを歩く体験っていうかな、進む体験、うん、風を受けながら進むっていう体験をね、はい、できる観光が
2: そうですね
1: できていくということですもんね、
2: はい、
0: 空気を吸うだけでも多分違うと思うし潮風ね当たるのもいいと思うし、星も月も綺麗だし海も最高だし、
1: 確かに ね
0: いいことだらけです
1: 本当ぜひ皆さん、周りにもうあの人たちに教えてあげたいという人いっぱいいると思いますので、ぜひ教えてあげてください。そしてたくさんの方がねこのコギーで笑顔になるのをちょっと願いたいと思います。はい、ということで今日はですね、シンクロプラスから友野さん、そしてカメハウスから前田さんにお越しいただきました。キュウヤどうもありがさまりょうた、
0: ありがさまりょうた。

0: 以上、昨日お送りした夕方フレンド再放送をお届けしました。それでは引き続き、この後も島ラジオ、奄美 FM D-WAVE でお楽しみください。
1: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
2: 奄美信用組合。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
4: ルクサー島よ。
3: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、むーるいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
5: 手洗いうがいしてね。
3: いろ
5: あいくけしてね。
3: 大丈夫。
5: どうもありがとうございました。

0: ベッツ
1: メガベルツで、
2: はぁ、お腹すいた。もうすぐお昼じゃや。ドラ、暇番カミュン前だか安心ラジオ。
3: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は点検商法に注意というお話です。災害が起きた時にはそれに便乗した悪質商法のトラブルが多数発生しています。自宅に訪ねてきた業者が屋根瓦のズレを無料で点検すると屋根に登った後に数枚の写真を見せ、屋根瓦がずれていてこのままでは危ないと言って高額な見積もりを出してきました。危ないと言われたのでつい契約をしてしまい、後から写真は自宅のものではなかったと気づいた、といったような事例があります。住宅の修理など工事をする際は業者の説明をよく聞き、周囲に相談した上で契約しましょう。不安を煽るケースもあるので慎重に検討しましょう。
2: よく考えよう。
3: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: 奄美市だよりラジオ版。
1: うがみんしょうらん。
2: 時刻は11時45分を回りました。
3: もうすぐお昼、暇番前に奄美市だよりラジオ版をお送りします。
2: お相手は奄美 FM の久米蘭と
3: 田畑誠です。
2: それでは奄美市からのお知らせです。奄美市から省エネ家電買い替え支援のお知らせです。重点支援地方交付金の活用により、エアコン、冷蔵庫、照明器具の省エネ基準達成率 70% を超える家電のうち、購入費、設置費の3分の1を助成する事業を実施します。事前申し込み期間は4月13日月曜日から5月15日金曜日まで。詳細は奄美市であり4月号の折り込みチラシをご覧いただくか、奄美市プロジェクト推進課島沢栗推進室電話 52-1111 まで。以上、奄美市から省エネ家電買い替え支援のお知らせでした。

0: 奄美市から公共施設の包括管理スタートについてお知らせです。市が所持する学校、教員住宅、市営住宅について施設の適正管理、管理水準の均一化、管理データの一元化を目的とした公共施設包括管理業務を4月から導入します。対象の施設は公営住宅、小中学校、幼稚園、史跡の177施設、施設のマネジメント業務、施設の保守管理業務、修繕などを行います。事業に関するお問い合わせは財政課公共施設マネジメント推進室電話 52-1125 まで。また施設の不具合や修繕に関しては奄美市公共施設包括管理センター電話 69-3160 へ。営業時間は月曜日から金曜日午前8時半から午後5時15分までですが、夜間や休日の漏水など緊急時についてもお問い合わせください。以上、奄美市から公共施設の包括管理スタートについてお知らせでした。
1: 奄美市から国立公園内での開発行為についてご案内です。奄美群島の一部地域は奄美群島国立公園に指定されています。国立公園内では各種開発行為が規制されています。国立公園内において開発行為などを行う場合は、事前に国や県への許可申請、届け出の手続きが必要となる可能性がございます。なお、自己所有地でも事前の手続きが必要です。自己所有地が国立公園区域に入っていた場合は、環境省奄美群島国立公園管理事務所電話 69-2280 または大島市長総務企画課商工観光課 57-7215 までお電話を。以上、奄美市から国立公園内での開発行為についてご案内でした。
0: 奄美市から水道基本料全額免除のお知らせです。奄美市内の全水道利用者を対象に、令和8年4月から9月の水道基本料を全額免除します。お申し込み手続きは不要です。なお、マンションなどにお住まいの方は、水道基本料金に相当する金額を管理者などにお支払いされ、直接の免除対象とならない場合が想定されます。管理者の皆様におかれましては、水道基本料金の免除に相当する減額などにご協力くださいますようお願い申し上げます。以上、奄美市から水道基本料金全額免除のお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
0: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
1: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りしました。それでは、お昼までもう少し。
3: まじま。

生きる。

0: ルツ
1: 島から世界へ、世界から島へ、島っちゅならやっぱり島のプロバイダーインターネットのご相談から新規加入乗り換え随時受付中。フリーダイヤル 032-375 オーシャンブロードバンドがお昼12時をお伝えいたします。

5月12日火曜日、旧暦の3月26日です。ひんまやうがみんしょうらん、こんにちは。時刻は12時になりました。この放送は奄美市大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz、 宇検村エリアでは FM 宇検 76.3MHz、 さらにはインターネット放送サイマルラジオ、リッスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中世界中の島地にお届けするお昼の生ワイド番組、ひまばんみしょしーなです。今日火曜日のお相手はサポートスタッフの吉川優子です。まれまれだりょーん、ね、5月のちょっと連休中とかお休みをいただいたりしていましたが、お休みもすっかり終わって、はい、もう現実に戻っておりますよ。ラジオ聴きの皆さんもね、なんかちょっとこう休みボケじゃないですけどあるんじゃないかなと思いますよね。なんかね、とはいえ島はね、梅雨に

0: も入り、その雨にも負けず毎週毎週いろんなイベントがあってね、本当なんかこう賑やかですよね。だからあの雨のおかげで本当にあの山々もうさらに青々してきて、なんかあの自然もそうですけど人もなんかこうね、この気温が上がりつつある、この状態にね、なんかまた元気もらってるっていう感じですね。今日はでもね、本当梅雨の合間でいいお天気ですよね。ちょっと今ね、空見ると曇りがちになってきましたけれども、朝はとっても朝からね、いいお天気ですね。さあ皆さんはどんな風にね過ごしてますでしょうかね。私はですね、この間の日曜日はもう毎年恒例となりました船漕ぎフェスティバルが小湊漁港でありまして、参加してきましたよ今年もね。もうなんか毎年毎年本当なんかこう人がいっぱいねっち、子供たちがいっぱい参加してるねーちょ思って、なんか嬉しくなりますしね。我が子も小学校3年生から参加してたので、5年目でね、あの学校の同級生たちと一緒にね、あの参加してるんですけど、その下の妹たちの学年も3年生からスタートして今続けてるんですけど、そしたらそれを見てまたあの後輩の学年もなんかもう子供たちがやりたいというよりはどっちかというと親がやりたいっていうね、なんかもう親子で参加したいっていう、でもこれすごくいいと思うんですよ。親子で参加したいっていうので、その娘たちの下の学年とまたその下の学年もあのエントリーしてて、もう本当にね、あの小縮小だらけでしただけどね、その他にももちろんたくさん、参加してて、なんかみんな本当和気あいあいとしてるのでね、すごくいいですよ。なんかあのだいたいどこのその祭りの船漕ぎ船渋大会に行くとみんなほら勝ち上がりなんですけれども、なんか この大会は本当にこう船漕ぎを伝承したいっていうその熱いね、あの主催者の思いがあるので、なんかその競争中よりはみんなで体験しよう、みんなでやってみようっていうところの思いがあの熱いので、あの2回漕げるんですよ、負けてもね。で最後はタイム上がりみたいにするので、あこれすごくいいシステムだなと思って、やっぱり1回はもう終わりってなるとはーってなるんですけどね、やっぱり2回焦げるってなるとどうしてもなんかこう子供たちはね、また次また頑張ろうみたいになってね、すごくいいですしね。あとはあの終わった後のもうその桟橋挟んで反対側泳げるんですよ。子供たちはどっちかというと泳ぎたいっていう、この泳ぎ始めみたいなね、そんな楽しみ方もあったりして、みんなそれぞれでしたね。だってもううちの子とか、もう一回漕ぐの、もう泳ぎたいって言ってましたそしてあの意外と天気がね悪くって、朝もう寒くって風も強かったんですよ。テントも立てたんですけども、飛ばされるかもねって言って畳んだりしたんですけれどもね、まあ、ただあのお昼過ぎてもう2時3時ぐらいもうむるい天気になって、いやなんか本当に朝から泳いどって寒そうと思っとったけど、どんどんなんか本当にいい天気になってね、ねお天道様も見てたんでしょうねって思いながらでしたね。さあということで、楽しい週末を過ごしましたけれども、皆さんもぜひ、こんな風に過ごしたよとかね、こんなことあるよとかね、またこれから今週末に向けて何かありましたらお便りなどもお寄せください。また今週のお便りのテーマがハーブとなっておりますね。こうやってムシムシしてくるとハブがムールね、気になりますよね。あの私今ちょうどですね、ハブダス2026をね、ちょうど今日テーマがハブだと思って我が家から持ってきましたけれども、後ほどこのハブ情報もお伝えしながら、進めていきたいと思います。まずはこちらのコーナーからいきましょう。
1: しばらく
0: このコーナーは、助け合いの輪を結び、安心のネットワークを広げる国民共済コープ、共済ショップ奄美店の提供でお送りします。
2: 見えないけれど、いつも確かな支えになります。

0: 体マイカー共済はそんな人の思いに応えます。鹿児島のカーライフを支える国民共済コープのマイカー共済。
1: 国民共済コープ。
2: うがみんしょうらん、島の子どもたちの元気な声をお届けする島の宝アマミッコのコーナーです。今日登場してくれるのは大棚保育所のお友達です。
3: うがみんしょうらん、向井ゆなです。
4: ゆなさん、ゆなさんは大きくなったら何になりたいですか？
3: ギャルです。
4: かわいい、ギャル？かわいい。え、なんでギャルなりたいと思ったの？
3: だってね、ね、なりたかる。だから。
4: かんしい。今日も髪の毛かわいいね。ヘアゴムもとってもかわいいけど。
3: これママがこれ買ってくれた。
4: あ、そうなの？
3: ドラッグイレブンで。
4: かわいい。あったから。売ってあるんだ。素敵ね。うん、ギャルは何で知ったの？
3: YouTube。
4: YouTube？ギャルの子がいるの？そうね。かわいい。ハゲハゲ。もう島一番のかわいいギャルなってね。
3: うん。
4: よっしゃ。じゃあそんなゆなさん、ゆなさんは、うんうん、じゃあママの好きなご飯は何ですか？
3: ラーメン。
4: おいしそう。何ラーメン？
3: 味噌ラーメン。
4: おいしそう。いいね。味噌ラーメンはなんか上に乗ってる？
3: 乗ってる。卵とか乗ってるけど、ゆな卵とか乗ってない。
4: いつももらうんだ。わけわけしてもらうの？いいね、優しいね、みんなね、かわいい。そうね。ゆなさん、お手伝いしたことある？
3: ある。いつもたまにしてる、ママのお手伝い。
4: どんなことするの？
3: ママと、
4: うん、
3: ママがディス、あの、ゆなの妹の赤ちゃんの名前はディツって言うんだけど、
4: うん、
3: 実がね、泣くから抱っこしてママが料理するから、うん、ゆなが手伝ってってママが言うから、うん、手伝ってる。
4: そうね、今赤ちゃんがいるんだ。じゃあママもとっても助かってるっち思う。いつもありがとうちゅんじゃない、ママ
3: 言う
4: ねえ、ほんとよ。じゃあまたこれからもママのお手伝いいっぱいやってね、
3: うん、
4: 頑張ってね、
3: うん、
4: じゃあそんな、
3: うん、
4: ゆなさん、ゆなさんはお父さんはお仕事何してますか？
3: 役場でパソコンしてる。
4: かっこいいね、父ちゃん。お母さんは？
3: ママは、実とね、家で待ってるゆなとパパのこと。
4: そっかそっか、赤ちゃんしたもんね。そうね。ハゲ、したらじゃあ、ね、ゆなさん、
3: うん、
4: ゆなさんのじいじばあばはどこにいますか？
3: 那瀬です、
4: うん、ねえ、うん、那瀬もじゃあよく遊びに行く？
3: うん。
4: あ、ほ
3: ん
4: と？
3: りんちゃんとたまにそこで遊んでる。
4: あ、いとこのね、りんと遊んでるんだよね。
3: じいじとばあがね、おもちゃいつも買ってくれる。
4: ほんと？最近何買ってくれたの？
3: アンパンマンのラーメンのめっちゃでっかいやつ買ってくれた。
4: もうむる嬉しかったんじゃない？じゃあ、そしてほら、リンともよく遊ぶんでしょ？
3: うん。
4: リンとは何して遊んでるの？
3: プリンセスごっことか、お城作ったりして、隙間に。
4: 隙間？どこの隙間？
3: ジーとバーの家のピアノが置いてて、家の、うん、そこの隙間に、ね、家作ってる。枕とかで。
4: あ、かわいい。秘密基地みたいね、なんかね。
3: 作ってる。おままごととかに置いて作ってる。
4: あ、そうなんだ。ご飯とか。いつも楽しいんじゃない？
3: うん。
4: ねえ、うん、そうね。ゴールデンウィークもじゃあ、ジーバとかリンとかと遊んでたの？
3: ゴールデンウィーク、リンちゃんが熱出ちゃったから遊びに行く時だったけど、うん、リンちゃんが熱出ちゃったから、
4: うん、
3: ね、おみかん家に行った。
4: そうだったんだ。じゃあ何してたの？じゃあ、
3: うん、ママとリッツとお散歩とか、うん、みんなでドライブとか行って楽しかった。
4: 最高ね。お出かけいっぱいしたんだ。
3: 買い物とか。
4: うん、買い物も。ハゲ、いいね。いいゴールデンウィークだったね。ハゲ、またみんなと家族みんなでいっぱい楽しく過ごしてね。
3: うん、
4: よっしゃ。じゃあそんなゆなさん、うん、ゆなさんはさ、
3: うん、
4: 大棚保育所では何してるのが好き？

0: で、ね、いっぱい遊んでた。
1: あ、そうなんだ。お友達もいっぱいだね、じゃあね。何してるの、じゃあ、遊ぶときは。
0: いっぱい遊んでて。
1: お外？
0: お外でも、晴れてたときはお外とか、お散歩とかだけど、うん、今日曇りだった。
1: あ、今日曇りだから。
0: うん。だから、
1: あ、お部屋ね、そうね。お部屋の時は何するの？
0: お部屋の時は足当てゲームとか、しっぽ取りとか、ハンカチ落としとか。
1: いっぱいゲームの名前が出たけど、おじゃ全然知らんかも。
0: 足当てゲーム。
1: それ何？足当てゲームって。
0: ボールを先生たちが転がして当たった人がまたこうやって転がすの。
1: 面白そうね。みんなわーって逃げるの？
0: うん、逃げる。ボールから逃げなきゃダメ。
1: 当たったらね、鬼になるからね。ハゲー。また先生とお友達いっぱい楽しくしてね。
0: うん。
1: よっしゃ。じゃあ、そんなゆなさん、ほら、5月10日にさ、母の日が来るでしょ？
0: うん。
1: その時にさ、お母さんにありがとうちゅう日だけど、お母さんに、ママに、なんじゃありがとうち言いたい？
0: あの、遠足の時、生の先生たちと制作して、ママありがとうってね、お手紙書いたから、それ渡す。
1: そうなんだ。楽しみね。喜ぶっちょ思うよ。じゃあ、これに向かっても、はい。ママいつもありがとうっち、どうぞ。
0: ママいつもありがとう。
1: 感心ばっちり。そしたらじゃあ、そんなとっても関心な向井ゆなさんでした。ゆなさん、ありがさまりょうた。
0: ありがさようか。
1: いかがでしたか？今日登場してくれたのは大棚保育所のお友達でした。とっても可愛らしかったですね。以上、ここまでは島の宝アマミッコのコーナーでした。
2: 大棚保育所の向井ゆなちゃん、ハゲかん、こんなにまでかしがり上手なことね、あの話し方上手ね。しかもね、びっくりしましたね、最初ね、大きくなったら何になりたいじゃん、ギャルって言ってましたね。でもなんかあのいますよね、今ね、小学校のなんかギャルグループみたいなのよくテレビにね出たりするので、やんな、やっぱこう近いお姉ちゃんとか憧れね、なるんでしょうね。いや本当にゆなちゃんとってもおしゃべり上手でびっくりしました。またね、これからも頑張ってね、お手伝いもいっぱいしてるちっとったね。島の宝アマミッコ、このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ、共済ショップアマミ店の提供でお送りいたしました。さあ、それではここで一曲お届けしようと思います。先日ね、日曜日は私船漕ぎフェスティバルでしたって言ってたんですけれども、5月10日といえば、うちの両親の結婚記念日なんです。あんまり関係ないんですね。そして、一緒に覚えてるのはですね、こちらですよ。沖縄のね、日本復帰、返還された日となっております。もう私とですね、実は沖縄返還、同い年なんですよね。今年で54年目ということでね、54年前の沖縄ね、まだアメリカだったんだなって思うと、この54年間、50数年間の沖縄のこの変わりようって本当すごいだろうなって、地元の人たちね、うちなちの人たちはどんな風に本当この50年間を考えてるのかなって、本当なんかこうちょっと心痛くなったり、なんでしょう、なんかね、いやもう思うとこたくさんあるんだろうなって思うんですけれどもね。そんなうちなちゅうの、ちょっと思いを歌った曲、今日お届けしたいと思います。桑田佳祐で平和の龍花。

0: はい、桑田佳祐で平和の流歌お届けいたしました。なんかこの毎年この5月10日を迎えるとこの曲を私はねこう思い出してこの歌詞を聴きながら本当しみじみなんかね思うんですよね。あのね本当にこう昔ながらの沖縄がね続いていけたら本当いいなと思いますね。この後は、イベント情報をお届けします。あ、そうでした、今日はね島口なぞなぞも準備しておりますのでコマーシャルの後お知らせしますね。
1: なぜ小浜町伝え自動車です。
2: 車に乗るならコアラクラブ、
3: 知っていますか？コアラクラブのオートリース、ライフスタイルに合った便利なプランがたくさんの人に選ばれています。お車をご検討中のあなた、ぜひコアラクラブで検索してみてください。あなたの街のコアラクラブ。
1: グリーンの電子マネー奄美カードが使えます。
4: 詳しくは 52-3878 車に優しい思いやり、スタイ自動車まで。
5: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら。
6: こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など

0: 当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
1: 奄美信用組合。
2: 奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。さあお前が歌詞を取れ。
1: ひばばみそしな。
3: 時刻は12時22分です。さあ、今日は火曜日ということでね、島口なぞなぞも準備しておりますよ。早速紹介していきましょうね。これはもうね、オリジナルの島口にまつわるなぞなぞなんですが、ぜひ皆さん分かったらメールファックスまたはお電話でもいいですのでね、お寄せくださいね。今日はですね、意外とサービス問題なんじゃないかなと思うんですけれども、奄美もね、島も梅雨入りしたということで、今日の、島口なぞなぞはこちらです。梅雨時期に食べる麺類は何？梅雨時期に食べる麺類は何？ということですね。これ梅雨をね、島口に直したら何かなっていうところから出てくるんじゃないかなと思いますけれどもね。昔はもう早速ヒントですけど、昔はこの食べ物の専門店が奄美にもあったらしいんですよ。まだ私が多分すごいちっちゃい時だったので、多分私の10個上ぐらいの先輩ぐらいからは、あ、知ってるって言うんですけれどもね。鹿児島にはこれが食べれる場所ありますね。ということで、梅雨時期に食べる麺類は何？分かった方はメールファックス、お電話で教えてください。さあ、それでは、続いて今ラジオを聞きの皆様にイベント情報、耳寄り情報のコーナーです。まずはこちらからです。農業用廃プラスチックの回収についてのお知らせです。大島本島地域農業用廃プラスチック類適正処理推進協議会では、農業用廃プラスチック類の適正処理を行うため回収を実施いたします。こちらの回収日が5月の14日あさって木曜日となっています。回収時間ですが、午前9時から午後4時までが奄美市の奄美大島選果場と笠利支所、そして午前9時から午後2時までが辰郷支所、宇検支所、瀬戸内支所、旧農協住用事業所、そして大和村平富となっています。ハウスビニールやマルチシート、肥料袋、農薬のプラ容器、牧草用ラップフィルムなど使用済みの農業用廃プラスチック類の処理を行う農家の皆さんは、最寄りの支所まで印鑑をご持参の上搬入ください。なお、回収費用として1キロあたり60円の農家負担となります。また農薬のプラ容器は事前に水洗いをした上、ラベル、蓋を外して搬入してください。ビニールシート、マルチシートを搬入の際、結んで搬入くださるようご協力をお願いいたします。詳しくは各市町村農政課または奄美農協窓口までお問い合わせください。なんかこの農業してないとこういうのが出るんだなーって、ハイプラスチックがね、いろいろあるんだなーって、なんか改めてね、思ったりしますね。すごいですね、適正にね、処理していただいて。さあ、続いてはこちらです。他のコマーシャルでもね、流れてきておりますが、奄美信用組合からのお知らせです。奄美信用組合では、ただいま創立70周年を記念したラッキー定期預金を発売中。特別賞の10万円をはじめ、1等、2等、3等と合計1130本もの、当たりがあってね、なんと総額350万円が当たるチャンス。夢がありますねこれ。実施期間は今年の10月31日までとなっています。詳しくはお近くの新組窓口または本

ームページをご確認ください。いやこれ預けててね、あの預けるよりも利率よりもね、これ当たったらラッキー高いはずですからね。さあ続いてはこちらです。奄美大島大島高校吹奏楽部第26回定期演奏会が開催ですよ。こちらが今度の日曜日5月の17日、会場は1時30分、開演は2時からとなっています。場所は奄美川小ホールとなっています。入場無料。プログラムはですね、2026年の吹奏楽コンクール課題曲から、またその他ですね、もののけ姫セレクションとか、いろいろありますよ。そして、この日ですね、お昼1時からはロビーにて、この川小ホールのロビーにて大工芸術祭も同時開催となっています。美術部、書道部の、作品展示、また、茶道部の定茶もあるということですからね。いやこれなんかこの演奏会のみならず、なんかみんなで楽しめそうなね、時間になりますね。5月17日お昼2時から、開演ということです。定期演奏会、大島高校の吹奏楽部ですね。これですね、このチラシがまたとってもいいだっかなんですよ。とてもかっこよくてね。あ、詳しいお問い合わせですが、大島高校電話 52-4451 有村先生までということです。ぜひぜひ皆さんお出かけください。さあそれではプレゼント情報もいきましょう。今週のプレゼントは NPO 法人健康度宝様から入浴サウナ割引券を2名様にプレゼントいただきましたよ。住用町奄美体験交流館は全ての人が心身ともに健康と笑顔を想像できる癒しの施設。ご家族、ご友人、職場の仲間と手ぶらで1日遊べる体育館、アリーナで汗を流し、その後自慢の浴場、薬草湯とサウナでリラックスしませんか？こちらを奄美 FM にお便りをいただいたリスナーさん、または奄美 FM サポーター会員の中から抽選でプレゼントいたします。今週のメールファックスのお題はハーブとなっています。もうこの時期ね、ジメジメしたかのしてきましたから、本当ね、ちょっとドキドキしますよね。夜歩くときとか、ちょっと草むらのね近く歩くときはね、皆さん本当に、気をつけていただきたいんですが、今私の手元にね、これあのハブ対策推進協議会が出している情報で、ハブダスっていうのがあるんですけどね、ハブダス2026によりますと、これ去年のね統計が書いてあるんですけれども、去年はもう本当に久しぶりに、ハブのね交渉死亡事故がね発生したということでね、本当になんかこう久しぶりとはいえ、やっぱりこれはねなかなかねちょっと心痛みますけれども、11年ぶりの交渉死亡事故だったそうですね。まあ改めてハブに対する気持ちにね、あの引き締めが必要なのかなと思うんですけれども、これ去年のハブ交渉者数どれぐらいとか想像つきます？奄美大島と徳之島で43名ハブに噛まれてる、ハブに打たれてるそうですね。あのハブに噛まれることを島ではハブに打たれるっていうんですけど、なんか、まあ、私は経験はないですけれども、なんかあのガブリッチよりもコンチコンチ、なんかこう叩かれるようなあの感じらしいんですよ、ハブにあの噛まれるっていうのは。だからあの島の人たちはハブに打たれるっていう言うんですよね。だからこう打ったか打たれた感じ、一瞬何が起こったか分かんないそうです。パンチ打たれたと思ってパッチ見たら、近くにハブがおった時にはもう、あ、ハブに噛まれたんだってね思っていいと思います。なので皆さんぜひ気をつけてほしいです。ちなみに去年令和7年のハブの買い上げ数、いやもうだいぶ少ないのかなって思ってたんですけれども、それでも23,788匹、これ奄美大島と徳之島でのね合計なんですけど、それでも2万3000匹はいるんですねと思ってね。ただこれはもうあの想像中か

0: なんちゅうんですか、あの実際の数はわからないんですけれども、その予想されているハブの推定のね、あの数なんですけれども、それでも6万匹ぐらいらしいですよ、奄美大島で。っていうか、島民の数超えてるじゃないですかっていうね。だからそう思ったら怖いですけれどもね、皆さん本当にあの注意していただきたいなと思います。まあ、ただね、あの恐れるばかりではなくて、ハブはね実は神様と言われてたりもしますのでね、ハブのおかげでこのみんなが森に入らないので、この森は守られてる、ハブは神様っちもね言われてますので、まあ、そういう意味でもハブは、まあ、大切に、まあ、大切にというか崇めながらも、まあ、気をつけてほしい、距離を取ってほしいなというところですね。ぜひ、ぜひ皆さんからのハブにまつわるお便りなどもお待ちしております。メールアドレスは数字で777@npo-d.org、 ファックス番号は 55-0770、 電話番号は 55-0777 となっています。皆さんからのお便り待ちよっと。以上、イベント情報、そして耳寄り情報をプレゼント情報をお届けいたしました。この後はお楽しみのクイズタイムです。今日はですね、私の知り合いがオリジナルクイズを考えてくれたので、オリジナルクイズでいきたいと思います。
1: 南海ガス、太陽産業、吉田商事、私たちは環境に優しい豊かな奄美の実現に貢献します。吉田商事グループ。
2: 新車の新しい乗り方、セブンマックス。詳しくは金久中学校向かい田端オートセンター 52-2331 までお待ちしてます。
3: 由比之島動物病院ではワンちゃん、猫ちゃんはもちろん、ウサギ、ハムスター、鳥類、野生動物など幅広く診療を行っています。診療時間は朝9時から夕方6時まで。休診日は木曜、日曜、祝日。お気軽にご相談ください。
4: 朝日通り、ホワイト急便そば、由比之島動物病院、6938196938 19

0: 前が貸しよドレイ
1: ひばばみそしな。
2: 時刻は12時35分です。さあ続いてはお昼のお楽しみクイズコーナーです。
3: シンキングッタイム。
2: シンキングッタイム。このコーナーは地域とともに歩むアマシン奄美大島信用金庫の提供でお送りします。アマシンでは住宅ローンをはじめ教育資金に最適な教育カードローン、マイカーローンやフリーローンなど用途に合わせた各種ローンを取り揃えております。お近くのアマシン本支店窓口までお気軽にご相談ください。
3: 奄美大島信用金庫。
2: さあ始まりましたシンキングッタイム。このコーナーでは島の知っているようで知らないいろんなことをクイズにしてリスナーの皆さんに答えていただきます。さあ今日の回答者の方もお電話がつながっております。呼びかけてみましょうね。もしもし。
4: あ、もしもし、うがみんしょうらん。
2: はい、うがみんしょうらん。なんと元気なお声では い、さあお名前教えてください。
4: あ、はい、国竹彩と申します。はい。

0: 国武彩さん、
1: はい、
0: ちいえばあの映画監督の国武彩さんですよね。
1: あ、そうですね、あの映画の夫とちょっと離れて島暮らしというドキュメンタリー映画を監督させてもらってます。
0: はい、ですよね、はい、ね、あの、はい、映画の、メインというかはね、チャズさんという人気のね、はい、イラストレーターさんなんですけれどもね、
1: はい、はい、
0: もうあの映画もね、本当あのすごいみんなからね反響があってこう定期的に上映されてますけれども、映画を撮ったのはいつだったんでしたっけ。
1: あ、撮影自体は2020年なので、もう6年前ですね。
0: そうですか、はい、国武さんはでもその時島に住んでらっしゃったんですか。
1: いえ、私は広島出身なんですけど、その時東京に住んでました、はい、
0: で
1: 2020年は
0: その映画のために奄美にいらっしゃったんですよね、
1: はい、そうですね、撮影で加計呂麻島奄美大島来まして、
0: うん、そして今は、は
1: い、今は奄美大島に住んでますね。
0: もうじゃあその撮影して映画を作った後からもうずっと奄美にいらっしゃるってことですか、
1: はい、そうですね、ちょうど映画の編集中ぐらいに引っ越しをしてきて、はい、で2021年から奄美大島に住んでます、
0: はい、その映画を撮る前はその予定はあったんですか、
1: はい、あ、でも私は夫婦で旅行に来た時にいいな、うん、住みたいなと思ってたので、実は撮影より前から住みたいねっていうのはありました、はい、その予定は。
0: へえ、
1: はい、
0: で住みたいねって言っててこの映画を撮るっていう、それがまさにその映画の舞台が奄美大島、はい、かけろまじまじゃないですか、うん、それはどっちがどっちで先に決まったんですか、
1: まあ、後から実は映画の撮影で、まあ、滞在しながら映画の撮影させていただいた時に、うん、ちょっとプチ移住体験みたいな形だったと思うんですけど、
0: ちょうどいいですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: やっぱりいいね、住みたいねっていうことで
0: 結構、じゃあもう本当引き寄せられてきたんですね。
1: そうですね、はい、
0: どうですか、6年住んで、5年住んでも奄美は。
1: いや、もう楽しいです、本当に最高と思いながら。
0: そうですか、じゃあその当時旦那様とっておっしゃってましたけど、今もその旦那様と。
1: あ、はい、そうです。一人増えたりしてね、子供が生まれたりとか。
0: おめでとうございます。じゃあもう島生まれですね。
1: そうです、はい、
0: そうですか。いや、なんか嬉しい。じゃあ今はその監督のお仕事もされてるんですか。
1: そうですね、まあ、その上映をやったりとか、うんうん、そういうことをしながら、まあ、ちょっと監督作を作ってるとかではないですけど、上映会はやってます。はい、
0: そうですか、まあね、子育てもあったらね、なかなか難しいと思いますけど、
1: そうですね、なかなか。
0: でも今度はでも住んでたらまた住んでるなりのこの島目線っていうか、島の住人目線で、はい、いろいろあれいけそうだなとか思ってるんじゃないですか、うん、国武さん。
1: そうですね、本当いっぱいなんかいいなって思うところがあるので、映画になったらなって思うところ、
0: いや、もうぜひ作ってほしいです。なんか、いや、絶対違うと思います、この島目線で。なんかね、やっぱりこう楽しいだけじゃなくて、やっぱ島ならではの悩みだったりとかね、また島でこう憂うというか、こうこうしていかなきゃいけないなっていう、こう思いとかも絶対出てくると思うので、なんかそういうのをぜひなんかこう形にしてね、なんか伝えてほしいなって思いますね。
1: できたらいいですね。ありがとうございます、
0: ね、なんかそんな話をもっとしたいんですけど、そういえばクイズでした。そしてさらにそうですよね、イベントがあるのでその案内もしたいんですよね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 先にクイズいきましょうか。
1: あ、はい、
0: ね、
1: はい、
0: はい、実はですね、今回、はい、私の知り合いが、私いつもあの島口なぞなぞをね、あの自分で作ってるんですけれども、なんかそれやってほしいなって言ったら、はい、あ、作ったよって言って、あのちょうどオリジナルの問題をもらったんですよ、はい、そしたらあの島口なぞなぞではなくて、この島のこのクイズ、島クイズの問題をね、はい、作ってくれてたので、それ早速ちょっと行きたいと思います、もうオリジナル問題です、はい、これまで、はい、あのラジオは聞いたことありました？
1: あ、いつも聞いてます。
0: ありがとうございます、はい、ね、いくつか

0: ね、なんか聞いてるとあこれ分かるかもっていう問題あるんですけど、今回本邦初公開のクイズですので、ちょっと心して取り組んでいただきたいと思います。
1: はい、
0: それではいきますね。
1: はい、
0: ラジオネームロドリゲスさんからのオリジナル問題です。
1: お、
0: 島の伝統的なものとして有名なものは何でしょうか。3択です。うん、1、はい、味噌煮、2、佃煮、3、サバ煮。さあ、このうちのどれでしょうか。考えてみてください。シンキングタイム。さあ、島の伝統的なものとして、はいはい、何でしょう。はい、
1: 多分分かったと思うんですけど、はい、合ってるかな。
0: 伝統的なものとして有名なものは何でしょうかね。1、味噌煮、2、佃煮、3、サバ煮。さあ、はい、国武綾さん、
1: はい、
0: 監督国武綾さん。
1: 佃煮ではないはず。これは分かる。
0: はい、
1: でも多分分かりました。はい、
0: じゃあ、はい、お答えどうぞ。
1: はい、1番味噌煮。
0: え、本当に。
1: え、待ってください。
0: もう一回問題、もう一回問題いきますね。
1: 問題、
0: はい、島の伝統的なもの、はい、ものとして有名なものは何でしょうか。
1: 私料理が今浮かんじゃってました、ごめんなさい。
0: ですよね、はい。それではもう一度お答えどうぞ。
1: 3番サバニ
0: ー。どうでしょう。正解です。はい、よかった。もう、
1: ありがとうございます。
0: ね、そうですよね。
1: 危ない危ない、食べ物のことばっかり考えてました、
0: ね、そうそう、なっちゃいますよね。
1: はいはい、
0: そう、これはですね、サバニという船ですね。
1: そうですね。
0: はい、はい、そのサバニ、伝統的なね、サバニと、はい、もう一個何でしたっけ。
1: サバニと味噌煮と佃煮と。
0: ああ、そうそうそうですね。あの、サバニ、はい、サバニを今ちょっとね、あの、説明しようとしたんですけど。
1: あ、はいはい。
0: そうそうそう、その船漕ぎしたりするね時の船、うん、サバニっちね言ったりしますよね。もう一個ね、はい、アイノコっちゅう船もあって、
1: あ、
0: そう、なんかいろいろあるんですよ。船でもあのみんなね、昔ながらの木をこうくり抜いて、あの、作った船とかねあるので、うん、はい、またぜひぜひ、なんかちょっとあの長浜の博物館なんかにまた展示してあるので、はい、ぜひ見に行っていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、うん、さあ、それでは第2問いきますね。
1: はい、
0: はい、第2問、はい、冬場にやってくる猛禽類はどれ。猛禽類っていうのはあのくちばしがね、はい、鋭くて爪とかも鋭い、はい、あの鷹とかワシとかのね、うん、あの大きめの鳥ですけれども、はい、いきます。1番、はい、入れ歯、2、虫歯、3、刺し歯。さあ、どれでしょうか。考えてみてください。シンキングタイム。冬場にやってくる猛禽類は何。
1: はい、
0: 1番入れ歯、2、虫歯、3、刺し歯ということでね。はい、
1: ちょうどそれはあれですね、
0: あれですね、
1: カミットが最近ありましたよね。
0: そうそうそう、ありましたね。
1: 行きましたので、
0: さすが、はい、そうですか。
1: はい、
0: それではお答えどうぞ。
1: はい、3番刺し歯。
0: どうでしょう。大正解です。
1: やった
0: あれね、あの宇検村であった刺し歯サミット、
1: はい、
0: あれね、
1: はい、
0: あ、行かれた。さすがですね。私も気になりながら、はい、なかなか遠くてね、あそこまで行けなくてもなんですけど、絶対でも食い食いしたね、あの濃い話が聞けたんだろうなと思って。
1: いや、あの、柏の鳴き真似コンテストとか面白くて、ピッピーですよね。もう難しい、ピッピーが、ピッピー。
0: あ、そうなんですよ。面白い。そうですか。はい。なんかあの、うちの父が、はい、あの、辰五出身なんですけど、あの、はい、関徳なんです。関徳、あの、ん、関徳、ん、関徳、はいはい、国か、足徳なんですけれども、
1: はいはい、
0: そう、あの、父はなんかね、あの、冬になると、
1: はい、
0: ヒュッグエーチ、ヒュッグエーチ泣くっち、いい音ですよ。
1: ヒュッグエ
0: ー、そう、ヒュッグエーチで、はい、ヒューっちゅうのが、あの、あれのことなんですよ。万

0: 匹シイラ、魚のシイラのことを、ヒューヌユっちゅうんですけど、島口で。でその、はい、刺し歯が飛んできてヒュックエーっちゅうのはヒュー食べれーっちゅう、はい、あのそのヒューヌユ食べれーっちゅう風に鳴くらしいんですけど、っていう風に聞こえるっちゅうら言うんですけど、ちょうどその刺し歯が来る時期にヒューヌユが来るんですよ、はい、渡ってくるんですよ、渡ってくるって泳いでくるんですよ、冬の間、
1: はい、
0: だから、はい、あのヒュ刺し歯が見えたら、あ、ヒューヌユももう釣れるねっていう風に島の昔の人たちは言ってたらしいですよ。
1: なん
0: と、ね、なんか面白いですよね、そういう島の暮らしのことをね聞くとね、はい、昔ながらの先人の知恵ってすごいなってね思ったりします、はい、なのでヒュッコエーとも言うらしいです、
1: 鳴き声
0: ね、はい、なんか面白いですよね、可愛いですよね、あの鳴き声ね、
1: 可愛いです、はい、
0: さあそれでは最終問題ということでちょっと難しくなるかもしれませんが、いはい、ぜひ頑張ってほしいと思います。最終問題いきます、
1: はい、
0: 第3問、これから今後、まあこれからというか今後ね、奄美で大切にしていきたいものといえばどれでしょうか。1、振り込め詐欺、2、嘘電話詐欺、3、黒ウサギ。それでは考えてみてください。シンキングッタイム。
1: もうこれも大切にしたいことですよね、
0: はいはい、1、振り込め詐欺、2、嘘電話詐欺、3、奄美の黒ウサギ、はい、さあどれでしょうかね。これね、あのラジオネームロドリゲスさんね、もう終わりかりかと思いますけど、いつも喋っててもダジャレがすごいんですよ。
1: あ、はい、そうなんですね、そんなだから3問とも、はい、素晴らしいです、はい、
0: ということで、じゃあ、はい、国武さんよろしいでしょうか。
1: はい、大丈夫です。
0: はい、お答えどうぞ。
1: 3番、奄美の黒ウサギ。
0: どうでしょうか。もちろん大正解。
1: よかった、
0: はい、全問正解です。おめでとうございます。はい、あ、すごい知人が鳴ってる。はい、奄美大島信用金庫様から図書館どのプレゼントもありますからね、はい、ぜひお子様のために、はい、絵本買ってあげてください。はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、さあということで、そんな映画監督国武彩さん、
1: はい、
0: はい、この週末イベントがあるということで。
1: あ、はい、そうですね、5月16日土曜日なんですけど、
0: はい、
1: はい、奄美海洋展示館で久しぶりにドキュメンタリー映画夫とちょっと離れて島暮らしの上映があります。
0: はい、はい、はい、
1: 時間が夜の18時夜になるんですけどね。そうなんですね、18時1回なんですけど、まあ、なんとイラストレーターのチャズさんがやってくるというのがありまして、
0: あら、
1: はい、今回はチャズさんのライトがあるので、ぜひ遊びにいらしていただきたいなと思っています。
0: はい、この夫とちょっと離れて島暮らしをしたのがそのチャズさんということでね。
1: そうですね、期間限定で加計呂麻島に住んでいた時の様子を私が撮影させていただいたので、
0: うん、
1: はい、その時の当時の、ね、お話なんかもアフタートークで聞けたりしますし、あ、はい、あとは、まあ、似顔絵描きというイラストレーターさんなので、まあ、お子様にも人気の似顔絵描きが、あのグッズなどご購入された方にはあのつけますよっていうのも映画上映の後にあります。
0: はい、グッズ販売もね、あの革素敵なね、カレンダーとか絵はがきとかありますもんね、は
1: い、そうですね、とってもカラフルなね、奄美、うんうん、の絵を描かれていたりするので、あのグッズ販売もあります。タズさんのグッズだけ買いに来るよっていう方も全然 OK かなと思いますし、
0: ああ、それでもね、本当ですね、
1: はい、はい、あとはなんかお洋服ですね、うん、あのカラプルさんというブランドが来て、はい、服飾とか雑貨の販売があったり、奄美の香りのお香の販売があったり、もちろんポテトやドリンクも海洋展示館さんが販売してくださいます。
0: なるほど、あそこのお店も開いてるんですか。
1: はい、そうですね、
0: あの飲食のところも、
1: はい、ポテト食べながら映画見てください。
0: いいですね。へー、はい、なんか素敵な時間になりそうですね。
1: はい、あ、そうですね、なんかアットホームな感じでやりたいなと思ってますので、うん、お子様もね遅いですけど来ていただいても大歓迎ですので、
0: はい、あら素敵、はい、土曜日です、はい。

0: からね、ちょうどね、ちょっと夜更かししてもいいかなみたいな感じでね、みんなで、
1: はい、はい、お出かけ、ご都合合えばお待ちしております。
0: はい、わかりました。奄美海洋展示館、これは大浜海浜公園の方ですね。
1: はい、
0: はそれこそ6時からですよね。あ、はい、でももう夕日ちょうどちょっとね、なんかこう夕方のそんな感じも感じながら
1: ね、
0: はい、なんかちょっと夕焼けも少し見れるかもしれませんね。
1: はい、はい、
0: もう島ではね、もしかしたら見たという方もいらっしゃいますか、いらっしゃるかもしれませんけど、あの結構転勤で島にいらっしゃる方たちも多いですし、はいはい、またその映画を通じてなんかこう加計呂麻島の様子とか見れたりするのもまた素敵なんじゃないかと思いますけれどもね。
1: はい、はい、ぜひ何回見てもね、いろんな感想が出てきたりすると思いますし、ね、ぜひお待ちしております。
0: はい、はい、ちなみに茶戸さんはそのまま島には住まなかったんですか？
1: あ、そのままですか？ね、あの住んではないですけど、でもちょくちょくね、こうやってあの来ることはあるみたいですし、
0: うん、はい、そうです、ね、なんかあれですよね、茶戸さん、はい、その後お子さんがね、あの、
1: あ、そうですそうです、
0: ね、お生まれになったりしてね、
1: はい、そこそね、お子さんが島に住みたいって言い出したら、ちょっとまた住んじゃうかもみたいなことを言ってました。
0: いやでもそれこそなんか子育ては、はい、だけはちょっと何年間かこう限定で島でしたいとかね、そういう方もいらっしゃいますもんね。
1: そうですよね。いや本当に素敵な感想なので、
0: ここからどんな縁があるかわかんないですね。ちなみに私は、はい、国直海岸で茶津さんがあの、はい、宿に絵をね描いたじゃないですか、3年ぐらい前かな、はい、壁に大きくね、はい、ちょうどその時私そこの宿に泊まりに行ったんですよ。でそこで茶津さんとお会いして、なんかちょっと夕飯一緒になんか盛り上がったりなんかして、
1: なんと
0: すごくいい方で、サンゴビーチで
1: サンゴビーチで、
0: そうそう、はい、もうすごくいい方で、もうなんかもうその後に、うん、あの似顔絵もお願い、もうね、お願いなんかできないから、まさかお願いし、うんうん、もうしなかったんですけども、茶津さんから、はい、よかったらご家族の顔か、あの似顔絵描きますよって書いていただいて、で今大事にあの LINE のアイコンにしてます、はい。
1: わあ、そうなんですね。
0: ねえ、なんか本当またそんなつながりが、そういろんなご縁があるなーって思ってね。
1: はい、もうぜひぜひ茶津さんにね、会いに来ていただきたいです。ね、
0: そして監督の、はい、映画監督の国武さんにも会えますよね、はい、もちろんね。
1: あ、そうですね、私もいます。
0: はい、ということで素敵なイベントになりそうです。
1: はい。
0: はい、5月16日土曜日6時から、ぜひ大浜の奄美海洋展示館で、映画夫とちょっと離れて島暮らし上映、そして、その他イベントありますので、ぜひお越しいただきたいと思います。国武さん、サバクリ頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。ありがさまりょん。
0: はい、はい、じゃあありがさまりょた、
1: はい、ありがさまりょた、
0: またまた、
1: はい、お待ちしております。
0: はい、シンキングッタイム、このコーナーは地域とともに歩む奄新、奄美大島信用金庫の提供でお送りいたしました。時刻は12時55分です。それでは天気予報をお届けいたします。D-Wave Weather Report。奄美 FM 気象情報をお伝えいたします。波ですが、波の方は2メートル、後 1.5 メートルとなるでしょう。続いて明日5月13日水曜日です。明日は晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。波は 1.5 メートルの予報。降水確率は明日は、午前0時から朝6時までは 20%、午前6時以降は、日中は 10% となっています。明日朝の最低気温は19度、日中の最高気温は26度となる。

0: すいません、島口なぞなぞの、答えもねいっぱい集まってますので、1時台に紹介いたしますね。
1: オタクラジオ。
2: この番組では奄美のオタクたちが
3: オタクな話題を熱くディープに語ります。
2: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
1: オタラジ。
0: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
2: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん
1: 聞いてね。
4: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
5: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
6: ギターの佐村はじめです。
5: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
6: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
5: 僕らが見ている景色を届けたい、
6: あなたに見える景色が知りたい、
5: さあみんなで揺らいましょう。
6: どうかどうか。

改めまして、ひんまやうがみんしょうらん、時刻は1時になりました。お昼の生ワイド番組ひまばんみしょしーな、生放送でお届けしておりますよ。今日火曜日のお相手はサポートスタッフの吉川優子です。12時からスタートした生放送ですけれどもね、この後1時30分まで、ありますのでね、まだまだ皆さんラジオを聞きの方お付き合いくださいね。さあ、今日はですね、ヤンゴ通り、ヤンゴ D スタジオからお届けしておりますが、なんかまたちょっと日が出てきた感じがしますね。今日もちょ今日はですね、26度までぐんぐん上がるということで、なんかね、あ、やっぱりこう梅雨時期だからなのか、ちょっと暑いけどなんかこのジメジメさがね、こたえますよね。いやでもやっぱり梅雨だなーってこうしみじみ思いますね。今日ふとパッチ見たら、もうあの家の我が家のお風呂場のあの窓がこうクワッチこうちょっと曲がる、ドアなんですけど、その下のとこがパパパーチ黒くなっとって、うわこれすぐカビくるわーって思ってね。だからもうほんとこんなちょっと天気のいい時に、なんかこう空気の入れ替えとか、なんか掃除とかね、ちょっとこまめにしておくと、この後の1ヶ月がね少し楽になるのかなと思います。ほんと油断したらいかんですよね。と言いつつ、昨日痩せを炊いてきたので、今日朝また痩せをガンガン炊いて、暑すぎて冷蔵庫に入れられなかったので、ちょっとだけこう鍋ね、あのずらしてきたんですけど、いやこれもすぐね腐っちゃうんじゃないかなって今ドキドキしながら、気温がどんどん上がってきてるのでね、ドキドキしているところです。皆さんもひんま晩見しょいましたか？私はこの後残り物の痩せを食べようかなというところですね。それこそですね、この間塩漬けしたあのワン骨をね買ってきて、これで痩せたこうかいと思ってたんですよ。そしたらうちの夫が、あのあっただんま牛丼買ってきてくれたんですよ。あら、じゃあもう牛丼にしようって言って、そのや炊いとったワン骨をそのまま鍋に置いたまんまだったんですよ。で食べようかと思っとったら、あーしまったと思って、今日地域のあの

0: 何総会の地域のね集まりの自治会の総会だったって言ってもあっただんま私家を出たんですけど、そしたらうちの家族がその私が似てたワンホネをスープと勘違いしてあのワンスームンのあのワンシルチョモたちってそれを飲んだらしかったのもう相当しょっからかったみたいね。すごいうちの息子が司会を飲んだって言ってましたけどね。いやいや誰もスープあるっちってないがねっつってね。もうそれからなんかもうなんか知らないですけど家族にあの司会がとか言われてね、その司会を昨日は元にね痩せを炊きましたさあということで、さあ時刻は1時3分です。今日はですね島口なぞなぞ、今日はちょっとサービス問題かなと思っているんですけども、まさに今梅雨時期ということで、この梅雨時期に食べる麺類は何、この梅雨時期に食べる麺類は何ということでね、島口なぞなぞですが、さあもう早速紹介していきましょう。こちらラジオネームよしパパさんからです。ありがさまりょん、吉川さん、ひまやうがみんしょうらん、うがみんしょうらん、梅雨入りましたね。この時期は冷たいものも美味しくいただけますね。山形にいた時は冷たいラーメンを食べたりしていますよ、いましたよということでね、クイズの答えは丸々かな。よしパパさん大正解です。よしパパさん山形にいらっしゃったんですね。私もこの冬山形旅行行きましたよ。素敵な場所でしたね。さあそんな、その他にも、ラジオネーム草戸町高齢者さんから、もしかしてあれということでいただきました。草戸町高齢者さんも大正解。そしてラジオネーム赤松瓶さん、いつもありがとうございます。赤松瓶さんも正解です。いかがですかね、ラジオを聞きの皆さん、なんかちょっとヒントをね少しいきたいなと思うんですが、梅雨時期に食べる麺類は何ということで、梅雨を島口にすると何でしょうかね。それが分かるともしかしたら答えピンとくるかもしれませんね。そのじゃあもうお一人、紹介しようかなと思います。こちらですね、こちら紹介しても大丈夫かな。はい、ゆうこさん、うがみんしょうらん、所沢のブルンチュマッコヌ福田リョットということで、福さんいつもありがさまりょん。まずはなぞなぞの答えから、この梅雨に食べたくなる麺はズバリ丸々でしょうということでね、もう大正解です。ゴールデンウィークは島でのんびりと過ごしてましたよ。あ、なんかこの間お便りに、与路島に行ったっちおっしゃってませんでした。今回は雨に見舞われましたが、何日かは快晴でドライブ三昧でした。あら素敵、そうですかね。ね、なんか雨ばっかりなのかなと思ったけど、なんとかね合間を縫ってっちゅう感じでしたね。そんなマッコの福さんからのリクエスト曲もありますので、後ほどお届けしたいと思います。島口なぞなぞわかったという方はメール、ファックス、お電話にてお待ちしておりますね。答え合わせは1時25分ぐらい、20分ぐらいかなにしますので、それまでぜひ考えてみてください。さあそれでは、空の便、海の便のご案内です。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー&イエロー、旅行出張のことならアマビツーリストサービス、引っ越し移転のことならアマビ引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。
0: それではまず空の便の空席状況からお伝えいたします。本日5月12日火曜日、奄美大島発の便、満席便は喜界島行きの3時40分、空席残りわずかの便が鹿児島行きの夕方5時30分となっています。その他の便は空席十分にございます。今日のですね鹿児島行きの6時30

30分、夕方6時30分は欠航となっております。続いて海の便のご案内です。本日5月12日火曜日は、クインコーラルクロス上り便、亀徳港より午後8時30分入港、鹿児島新港へ向け午後9時20分出港となります。同じく今夜フェリー機械上り便、小宮港より午後5時50分入港、喜界島湾港へ向け午後6時20分出港です。続いて明日5月13日水曜日、クインコーラルプラス下り便、鹿児島新港より午前5時入港、亀徳港へ向け午前5時50分出港です。同じく明日の便、フェリー奄美下り便、喜界島湾港より午前7時入港、小宮港へ向け午前7時30分出港となっております。またスカイマーク鹿児島行きは通常運行予定、そしてピーチの便は今日は運休となっています。こちらについては、各社ホームページをご確認ください。空の便、海の便、詳しくは奄美ツーリストサービス電話 53-3112、 一部海の便は丸江フェリー 53-2111 までお問い合わせください。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りいたしました。さあ、それではここで一曲お届けいたしましょう。ゴールデンウィークはね、島でのんびりと過ごして、天気のいい時はドライブ三昧でしたよというラジオネームマッコヌー福さんからのリクエストで、東シナ海行きましょうかね。きっと走ったんでしょうね、シナ海側をね。お届けします、東シナ海。

0: 所沢のブルンチュマッコヌ福さんからのリクエスト、久しい哲美さんで東シナ海お届けいたしました。リクエストありがさまりょうた。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル、今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: しまぬ歌さぬラジオ節。
4: この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
5: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
4: 島の親婦人家へ、島の宝ばつなりくりしょし、ありがっさまりょん。
3: 島ぬ歌さぬラジオ節。
6: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
7: ルクサー島よ。
6: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送は同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
8: 手洗いうがいしてね。
6: いいの、
8: あいうがいしてね。
6: もう大丈夫。
8: どうもありがとうございました。

0: 前が貸しよ、ドレイ。
1: ヒババミソシナ。お昼の生ワイド番組、ひまばんみしょしーなお届けしています。時刻は1時16分です。さあ、今日はですね、火曜日ということで、島口なぞなぞもお届けしております。今日はですね、梅雨時期に食べる麺類は何？梅雨時期に食べる麺類は何ということでね、島口なぞなぞ出題しておりますが、こちら、またメールいただきました。ありがさまりょん。ラジオネームにわたんさんからです。にわたんさん、ありがさまりょん。ひまやうがみんしょうらん。本日の島口なぞなぞ、答えは〇〇ですか？はい、にわたんさん大正解です。ここからですね、にわたんさんのメールがまさにヒントになるのでね、ぜひお届けしたいんですけれども、聞いていただきたいんですけれども、この〇〇、シンプルに食べるのもいいですが、やっぱり甘みの油〇〇が大好きです。家庭やお店によってそれぞれ違った

0: 個性があるようですが、おすすめの作り方やお店があればぜひ教えてほしいです。私の住んでいる埼玉の梅雨はまだまだ先になりそうですが、梅雨もジメジメと楽しんで過ごしましょう、ということでラジオネームにわたんさんからいただきました。素敵なヒントとなるね、内容まであってありがさまりょん。そうですね、いやそうですよね、この油丸々ですけれども、これ本当人によって全然味が違いますよね。ただ私本当小さい時にうちの母がちょうど入院した時があって、そしたら知り合いのおばちゃんが差し入れでくれたんですよ、この油丸々を。そしたらそれがなんと、なんかうちの母のは結構具沢山な油丸々なんですけれども、そのおばちゃんからもらったのがちっちゃいいりこ、雑魚だけなんですよ。雑魚にちょっとネギかニラが入ってたかなっていう感じだったんですけど、衝撃的に美味しくて、なんか小さい時ってあんまり雑魚とか好きじゃないじゃないですか、あんまり。でもその雑魚の味がムール染みてて、なんちゅうんですかね、もう本当に美味しくって、もう母が退院してからもう、 うちの母にあの油丸々を作ってってすっごいお願いしたんですよね。いやなんかシンプルながらにすごくこの出汁が効いてる、でちょっとこう塩味なんですよやっぱり、あれがむろ美味しくてですね、美味しかったですね。ちょっと今ラジオネームにわたんさんのこの話から急に思い出しました、美味しかったね油まるまるがね。どうですか皆さん、答え分かりました？油まるまるの話でもいいんですけどねさあ、今週はですね、そうです、もう一つお便りありました、こちらも紹介していきましょうね。はい、こちらはですね、うがみんしょうらんということで、サポーター会員976番さんからいただきました。いつもね島口でいただくので、これ島口でメール書くのも大変なんだろうなと思うんですけど、聞いてる方も私もいつもそのまんま読んじゃってるので意味わかってるかなと思ったので、まあ後でちょっと翻訳しますけれども、早速いきますね。ハゲ転勤ぬ行っちゃって行っちゃった、ワンキャが小中学校時代や方言や使うなっちいう時代ありょた、後輩にキチンバンドゥンキャヌンガシンやタッチ、名前は奄美 FM のおかげしエイト使ってうっと、わさんちゅうかっち聞きば、若いうんちガシヤンバン方言や使いきらんちというね、島口でいただきました。はい、まあ、最初はね天気が良くてよかったねーちゅうところから、まあ、小中学校はね方言は使うなよーち言われとったので使わんかったけど、今は奄美 FM ではねもう8使って、もうどんどん使ってくださいちゅうから使ってますよーちゅう若い人たちに聞いたら、もう聞くのはわかるけどやっぱり使い切らんねーち、話せないねーちゅうことよーちゅうことでね、976番さんからいただきました。ほんとやーワンダカね、下手くそ島口あんば使わんばーちょ思って使ってうっとうりょっと。さあそんな、976番さんからのリクエストだりょん、ね、今週のちょうどね、このお便りのテーマがハブということで、リクエストダリョン版ハブトゥリ名人ヌハブミチ兄とチャーリーさんの歌ユン歌ソラナンティソラナンティティダがアン限り、何の曲か分かります？ソラナンティティダヌアン限り、さあこの曲をお届けしたいと思います。ハブミチ兄とチャーリーさんで空に太陽がある限り。
1: さあ皆様やってまいりました、ウケのスターハブミチの登場です。天にティダがある限りでございます、よろしくお願いします。

さあまだ独身の羽生さん、これからいつ結婚するでしょうか。皆さんも一緒にティナに、ティナじゃない、天にティナがある限りです。

はい、スターハブミチ、ハブミチ兄とチャーリーさんによる、空に太陽がある限りの、替え歌ですね。ティンにティダがあん限りをね、お届けいたしました。ティンなんてね、ハブミチ兄だか吉ウリョンカイや。さあ、時刻は1時25分です。あっという間にね、お別れの時間になってしまいましたが、そんな、先ほどリクエストいただいた976番さんからもクイズの答えいただきました。はい、大正解ですよ。さあ、そして、もう一方、阿久里町の高齢者さんから、今日の、クイズですね、お昼のクイズ、面白かったですねって言って、刺し歯とかね、入れ歯、虫歯とか出てきてね、ダジャレがすごかったですけれどもね、ラジオネームロドリゲスさんからのオリジナルの今日は、クイズでした。なんかこんな感じでね、クイズ作ってみましたとかいうのもいいんじゃないですか。こういうなんかラジオの参加のね仕方もあるなと思って、面白いなと思いました。クイズを提供いただいたラジオネームロドリゲスさん、ありがさまりょうたん。そして、今日のね、島口なぞなぞにも、ご参加いただきました吉パパさん、赤昌瓶さん、草戸町高齢者さん、所沢のブルンチュマッコの福さん、にわたんさん、サポーター会員976番さん、ありがさまりょうた。さあ、それでは、この後の番組のご案内も行きましょうね。この後ですね、お昼2時30分からは広報大和ラジオ便、お昼3時からはお昼の D オチャード、そして夕方4時からはガナハミナの寄り道日記をお送りしますよ。また夕方5時からの生放送ユブニングアワー、今日の夕方フレンドにお迎えするのは九州電力配送電、合ってますね、九州電力、あ、送配電だ、間違えました、なんかおかしいなと思って、九州電力送配電、上田、涼介さん、そして畑中幸喜さんをお迎えいたします。いや、この九州電力送配電の皆さんはこの台風の時期がやってくると本当に忙しいですからね。私、喜界島に住んでた時はこの九州電力送配電の皆さんは台風が近づいてくるって言ったらもう前乗りして喜界島に何人か来るんですって。必ずも電線が切れるって分かってるから、ってすごい仕事だなぁと思ってね。はい、ということで、あっという間にお別れの時間となりました。この後も奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ、またはお聞きのラジオ局の番組でお楽しみくださいね。ひまばんみしょしーな、今日のお相手はサポートスタッフの吉川優子でした。それでは皆さん、またうがみんしょろ。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いて

0: 踊り永遠に
1: 島唄が好き歌いたい
2: この奄美の人の優しい心を残したいです。
3: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ストップ脳卒中。
1: 毎日心がけよう4つの習慣、脳マーキ
2: ー。塩かけらんば味せんや。
3: 野菜より肉がうまいよや。
4: 運動せんでもワン大丈夫。
1: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中。奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血、脳梗塞なんです。
5: 40歳働き盛り？あげ、私じゃがね。誰でも突然起こるかもしれんちことね。あげ、気をつけらんばいかんね。
6: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
1: 毎日心がけよう4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
5: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
0: 奄美市からのお知らせでした。
5: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍取りましょう。

0: 2倍。
1: 体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。

姉久中学校音頭、昭和31年発表、作詞、福島和義先生、作曲、谷本義則、歌唱、木月明久先生。

ポロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: かしおどれ
1: 広報大和ラジオビン
2: Listen to me
3: ウガミンショーラ大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。さて、5月も第3週となりました。
4: はーい。ね、この時期、ジメジメして雨も増えてきてますね。
3: はい。いよいよね、梅雨かというところですが、はい、
4: うん。この時期気をつけたいのが、ハブ。
3: そうですね。暖かくなると、活発に動きますから。
4: はい、ねえ、うん。集落の中でも、気をつけたいですね。
3: はい。
4: この間、初めて遭遇しました。
3: どこで？
4: 畑の方の水路で。
3: はい。
4: なので、まあ、生活圏っていう感じではないんですけど、水路の中に、なんかニョロッとしたのがいて、死んでるのかなと思って、ちょっと棒でつついたら、首をニョッてあげたで、あーってなって、ね、初めてやっぱ身近で見ると、怖いですね。
3: 大きな？
4: いや、ちっちゃかったんです。30センチくらいなんですけど。
3: いやいや、危ないですからね。
4: ね。で、ちょうどそこに向かうときに、普段ハブを撮っている知り合いの車が見えてたので、もうすぐ電話して、その人に。で、撮りに来てもらったんです。
3: 昼間でもね、そうやって。隠れてるというか、見つけることもありますのでね。
4: はい。で、それで大事だなと思ったのは、すぐハブを取りに来てくれる知り合いを、の電話番号を知っておくことだなと思いました。
3: 本当ですね。自分で取るのはね、ちょっと、怖いのでね。
4: なんですよね。人呼ぶって言っても、そういう、ちょっと、ね、民家から離れたところだとなかなかね、来てくれる人もいないと思うので、の畑だったら畑にいそうな人で、ハブ取れる人。
3: はい。知っておくといいですね。
4: はい、大事だと思います。
3: 暖かくなる季節、ハブも注意しながら、
4: はい。
3: はい、過ごしましょう。

0: 回も花々から吉岡さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ガミンショーラ
2: ー、よろしくお願いします。
1: はい。
2: さて5月になっておりますが、楽しい海のイベントがあるそうです。
1: はい、はい、そうなんです。ご紹介させていただきます。海のイベント、海開きも終わりましたね。花々の海で皆さんで遊びましょう、うん、ということで、なんとまたバナナボート体験をいたします。
2: やったー、楽しそう。
1: 昨年何回かバナナボートをやったんですけれども、皆さんとっても喜んでいただいて、たくさんの方にお越しいただきました。なので、花々の海で遊びたくてしょうがない皆さん、のためにまたバナナボート体験を計画しております。日にちが5月9日土曜日10時から13時。この日はフラのイベントも、はい、計画しておりますので、フラの当日券をご購入いただいた方は、もうこのバナナボートも無料でできます。そして10日日曜日10時から14時、23日土曜日10時から14時、24日日曜日11時から15時。微妙にちょっと時間が違うのは潮の関係です。
2: あ、なるほど。
1: はい、潮位をちょっとしっかりと調べて、この時間帯を計画しております。で、今回は中学生以上、大人は500円の料金をいただきたいと思います。小学生以下は無料になっております。
2: はい。
1: 注意事項として、バナナボートの受付は、体験の受付は、浜辺のレストランガジトーグラにて受けたまわります。ご予約の必要はございません。当日受付の順番で、体験いただきます。で、当日、水着着用でお越しいただき、着替えの洋服タオル、またはバスタオルはご持参ください。バナナボート体験は、乗って降りるまで、含めてまあ大体10分から15分ぐらいです。お客様の安全を第一に考え、ライフジャケットをご用意し、必ず着用いただきます。また、ライフジャケットをお持ちのお客様は必ずお持ちください。
2: はい。
1: 会場でも、お貸しいたします。ご用意しております。そして、小学生は、または小学生以下のお子様は、もう必ず保護者も同乗いただきますので、安全第一のためですので、よろしくお願いします。で、小さなお子様、
2: はい、
1: 5歳以上のお子様に限るんですけれども、それでもライフジャケットがゆるゆるでスポッて抜けちゃうようなお客様には、はい、安全のためちょっとお断りする場合がございます。
2: うん、
1: そして安全のためですね、本当安全第一なので泥酔した方とか、うん、スタッフの指示に従わずにね、うん、なんて海のところでバーンって飛び込んじゃったりとか、うんうん、そんな方はいませんでしたけれども、まあ、スタッフの指示に従わない方は途中では中止させていただく場合もございます。
2: うんうん、
1: また、当時の天候とか海の状況により中止になる場合がございますので、ホームページ、SNS などで、情報をご覧ください。以上が、大まかな注意点となります。
2: はい。去年私、乗りに行ったんですよ。
1: はい。
2: すごい面白かったです。
1: ねえ、私も乗りました。すごい楽しかったです。
2: ねえ、小二の娘が怖がるかなと思ったんですけど、全然、なんか、楽しかったらしくて、また次も乗りたい、次も乗りたいって言って、すごい興奮してました。
1: はい、そうですね。結構お客様から、バナナボート今度いつするんですかって、聞かれるんですよ。本当に楽しく、大勢の方がいらしていただいたので、なので、まあこれはもう海遊びをするには、バナナボートから始めようということで、今回計画しました。
2: ねえ。
1: はい。
2: 花々のビーチの海がすごい綺麗で、ね、色も綺麗で透明度もすごくて、なのでこう、バナナボートで沖の、ちょっと沖の方まで行けるのは、すごい景色が良くて最高でした。
1: ありがとうございます。ね、せっかくの自然ですので、子供たちには奄美の自然の素晴らしさを、知っていただき

0: したいと思います。まあ、その一つですね。海遊びも、安全第一で海遊びも、覚えていただきたいな、体験していただきたいなと思いますね。はい。
1: はい。そうですね。バナナボート体験。じゃあ当日は、一応行く前に SNS とかホームページを確認されるのがいいですかね。天気がどうかなとか。
0: そうですね。うん、あ、なんか今日雨降ってるけれどどうなんだろうとか思ったり、うんうん、まあ雨は関係ないですからね。うんうん、で波の高さとか、やっぱり風とか、はい、まあ、そういったところで現場で判断すると思いますので、うんうん、ホームページ、SNS をご覧いただいて、実施されるかどうかっていうのは確認していただきたいと思います。う
1: ん
0: う
1: ん、はい。はい。ということで、5月の週末に行われるバナナボート体験、お知らせいただきました。吉岡さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。お待ちしております。

0: 続いては教育委員会よりジョギング大会のお知らせです。今回は大和村教育委員会より東さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 今年でね第9回ということでもう結構恒例のっていう感じになってきましたが、今年は、今年の詳細を教えてください。
1: はい、第9回大和村ジョギング大会令和8年5月31日日曜日開催予定です。受付が8時20分から、開会式が午前9時で、スタートが9時半からとなっております。
2: はーい。
0: このジョギング大会開催場所はどちらでしょうか？
1: はい、開催場所は大和村の体育館前となっております。
0: はい、じゃあ体育館前を出発して、はい、こう大和ダムの方に行くんですかね。
1: そうですね、大和ダムの周辺を走っていただくコースとなっております。
2: コースが3つあるんですよね。
1: はい、9キロコース、4.5 キロコース、2.5 キロコースの3つのコースで開催します。
2: 自分のね体力に合わせて参加できますね。
1: はい、
2: 去年は何名くらい参加されたんですか？
1: 昨年度は、約100名の方に参加していただきました。
2: はい、じゃあ今年もね、またたくさんの方参加していただきたいのでね、どしどしご応募よろしくお願いしますという感じですね。
1: はい、はい、お待ちしております。
0: はい、これは申し込みが必要ですか？
1: はい、そうですね、別紙の参加申し込み書か、QR コードの方から、申し込みをしてもらう形となっております。
0: はい、申し込み書は全個配布？
1: そうですね、はい、
0: はい、配布がありますし、村民以外の方はホームページなどから QR コードでお申し込みください。はい、申し込みはいつまでにしたらよろしいでしょうか？
1: はい、申し込みの締め切り日が5月25日月曜日までとなっております。
2: 5月25日、
0: はい、
2: はい、まで申し込んでください。あと参加料は必要ですか？
1: はい、今回のジョギング大会参加料は無料となっております。
2: 素晴らしい、
0: 素晴らしい。そう、無料で、さらに、閉会式後にはお楽しみ抽選会があるんですよね。
1: はい、お楽しみ抽選会開催予定であります。
2: おー、これ結構ね、こう当たりますよね。
0: そう、いいものが当たるんですよね。
2: うん、それをね目的に行くくらい、
0: そうですね、
2: 人もね、はい、いますよね。はい、いいですね。で、午前中で終わるのでお昼ねどっか食べに行ったり、花花で温泉入ったり、くるぐるでね見学して帰ったり、いろいろね午後も楽しめると思いますので、はい、ぜひね、
0: ぜひ、
2: ご参加ください。
0: はい、ということで、大和村ジョギング大会5月31日日曜日開催のお知らせでした。東さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 以上、広報大和ラジオ便大和 T スタジオからお送りしました。

今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場電話5721111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 都市火山家、ぬふむるぶんか、おらぶんか、がんがってまる。

0: なたさんの集落教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんより
3: いわんがま
4: つなぐ
5: ふんがち
6: やまとま
7: ふうだな
8: ふうがねく
9: きん
10: のん
11: しどか
12: あげー、いいだっかのー。

0: ここで、なぜ町商店街からのお知らせです。
1: このコーナーは、商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りします。
0: 約180店から織りなすなぜ町商店街は、7つの通り会で構成されています。奄美市の小売店舗のうち、約 25% が集まるほか、夏祭り、秋祭り、歳末大売り出しなどのイベントも開催しています。森さん、各通りの紹介お願いします。
2: はい、突然ですがここで商店街クイズ。この通りは何通り？皆様ご存知、アーケードがある通りは
3: ティダモール中央通り。
2: セントラル楽器屋松島前

0: 通る通りは
1: 奄美本通り。
0: アイアイ広場の前、最上山を一望できる通りは
1: 末広本通り。
0: 森不動産から青馬車へ続く通りは
1: 銀座通り。
0: 郵便局から

0: 大島石油まで続く通りは？
1: ん？通り道あったっけ？
2: ハゲ、本町通りだっか。
0: 以上、7つの通りでなぜ町商店街は構成されています。
3: しまっちの思い出の場所、なぜ町商店街、個性あふれるお店がいっぱいです。お仕事帰りに、休日に、ぜひ足をお運びください。ちょっと眠くなる昼下がり、なぜ町3時のラジオ体操で体をシャキッとさせましょう。
4: パパオパオ、
5: アマミフェム D ウェーブが3時をお届けしょろう。
6: D お茶道、
7: お昼の3時、
8: D お茶道、
9: なぜ町3時のラジオ体操。
10: おかみんしょうらんマジンラジオ体操は新書の腕ばサーチ上げてのびのびスロー、おれ
11: ーおいしゃがいだっかと
10: 手はぎの運動、
11: ティーツタツニーツユーツ、
10: あのだか上げ下げ、はい上げ下げ、はい
11: スラースラーはげじゃが、
10: 腕ば回しゅん、ストラが長かちならストカチ、上かマーシュット、
11: ティーツタツウエツスラースライ、
10: 胸ばソラシュン運動、腕ば振って斜め上地伸ばし、胸ばソラシンショレ、
11: ウレティーツタツウエツユーツウエツ
10: ウバ横かち。

ば空旬運動、ドバ斜めシャーチ曲げて僕からゴーチ胸ば空旬1、8、ゴーチ、はいはい、ゴーチ、ドバムブラ旬運動、腕と胸ばまっすぐしぐるぐるぐるぐる、激しい飛び運動、たぎばひらちゃり閉じたり、ひらて閉じひらて閉じ、うれはいぷんはいはいはい、手はぎの運動、うりばゆくちふりふりし、はぎやまげまげよりよりし、いきばうちつかしゅっと、終わりやふういきどいきばふうさ、スイクに吐きゅん、ふーちすてはーち吐きゅん、ぬくさどたから、きょうだかまじんきばりんしゃろー。

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花花ビーチリゾートの提供でお送りします。
1: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ニュチュガホの湯誕生。ニュチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ニュチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花花ビーチリゾート。
2: で、お茶どう？
3: お昼の3時。
4: で、お茶どう？
5: 皆さん、ガミショーラン。お昼3時です。今日もお茶休憩にしっくりんしょーれ。3時のお茶道、今日もね、お届けしていきますが、お茶飲んだりコーヒーを飲んだりおやつがあったらまた嬉しいですけどもね。ハゲ、本当に皆様お疲れ様です。さて今日ですね、実は5月12日朝のスカンマワイドのこの日何の日でもお伝えしたんですけど、今日は看護の日ですね。ナイチンゲールの誕生日ということなんですけども、今日はねこの、看護の日にまつわるいろんなね、お話というか感謝の気持ちをね、皆さんにね、放送を通してお伝えできればと思いましたけども、本当にね、看護師さんたちはですね、病気を治すのは先生だけども、本当看護師さんたちがね、的確なこの医療のですね、さばくりをしてくださるからこそですね、迅速にお仕事がね、進んでいくのちあるんじゃないでしょうか。皆さんもね、いろんな看護師さんのことが思い浮かんでいるんじゃないですか。でね、今日は、少し調べてみました。看護師がハマり役の女優といえば誰みたいなねランキングが見つけましたのでご紹介なんですが、第1位、このと、これ2014年だいぶ前のねアンケートなんですけど、第1位水木有沙さん。おー、これナースのお仕事中ドラマで水木有沙さんが主人公だったっていうこともね大きいようで、なんと、39% が投票。第2位も同じくナースのお仕事から松下由紀さん、そして、この他石原さとみさん、木村多江さんは救命病棟24時での、看護師さん役だったそうで、同じく救命病棟24時の、大泉洋さん、そしてナース葵の、石原さとみさんがナース葵ですね。そしてドクターズっていう作品で日川奈美さんが看護師さん役だったそうでランクインもしていますよ。はい、でもこういったいろんなね、ナースドラマというか医療ドラマを見て看護師さんに憧れるとか、実際に自分も医療の現場飛び込んでいこうとかってねいう方も多いでしょうし、それこそ先ほど 第1位だった、ナースのお仕事はですね、それこそ水木有沙さんが、主人公なんですけど、ドジな、ね、看護師さんみたいなそんな、ね、役でしたよね。そしてまたこの何ですか、上司関係というか、松下由紀さんとの、ね、この上司関係、朝倉でしたっけ。すぐやっぱ思いつきますね、言葉がね。中のも懐かしくって、この同じ構図がですね、昔昭和かな、あれは放送があった、教師ビンビン物語の、田原俊ちゃんとね、徳川と、徳川なんだっけ、主人公名はのドラマをちょっと彷彿とさせるようなそんなね、ドラマだったかなと

0: ハゲドゥクサド宝、体も伸び伸びしたし、ドラみんなで街ブラ行こう D。
1: このコーナーは商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りしました。
2: 皆様のお越しを心より

ちょっと思い出しましたが、改めて看護のお仕事についていらっしゃる皆様ですね、本当にありがとうございます。感謝したいち思いました。さて、では曲に行きますね。で、今日ですね、なんと中森明菜さんお誕生日ち、あげー、おめでとうございますね、世界の片隅というか、このね、日本の、離島の奄美大島からのおめでとうの言葉ですけれども、では今日は中森明菜さんのこの曲です。2分の1の神話。

0: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ知ってる？
1: なになに食べたい。
0: はい、お一つどうぞ。
1: やったー、ごま砂糖だ。
2: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま砂糖、黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品
3: で、お茶どう？

皆さん、お茶休憩できてますか？お茶の時間には豊か食品さんのゴマザタ、春ゆねさんのベビーカステラなどおすすめですよ。そして皆さん、先日はね、豊か食品さんの、お茶の大賞に当選されたハープ奏者の三沢美穂子さんからもね、ありがさま

ね、メールも届いてましたが、本当にみさおさんおめでとうございました。いっぱい堪能してください。豊か食品さん、いつもいつもありがとうございます。はい、ゴールデンウィークも終わって、皆さんね、どうでしょうか。徐々にね、ぼちぼちとね、仕事にエンジンがかかってきてるんじゃないでしょうか。またね、一日一日頑張って、今度はもうゴールデンウィーク終わったら今度は夏休みになってくると思うんですけど、もうね、ぼつぼつといろんな、まあ、ポツポツとかポツポツと、いろんなね、行事とかもね、増えてくると思います。いろんな婦人会行事とかね、バレー大会だとか、ソフト大会とか、まあ、ソフトは秋かな、バレーは、なんか春っちゅうイメージですよね、とかもあったりもするんじゃないでしょうかね、いろんなね、あと PTA のさばくりとか、修学旅行とか、もういろんな忙しさがある中とは思うんですが、また、今日もお仕事頑張って、で夜をね、また楽し、ゆっくりできるようにね、気張っていきましょう。では皆さん、番組はここでお別れですが、今日の3時のお茶度お届けしました。この後もお仕事気張りんしょれよ。

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花々ビーチリゾートの提供でお送りしました。
1: 丸得
2: 丸得
3: 丸得ガイド
4: ラジオ版
1: うがみんしょうらん奄美温泉大和花々ビーチリゾート、いつでもお得な丸得ガイドは奄美群島在住の方にとってもお得なお知らせです。奥田さん、今日はどんなご案内ですか？
2: はい、その2、直前割引。浜辺のグランピングトレーラー宿泊浜淵泊まりでは7日前からの直前予約がとってもお得。3名までご利用可能なデッキ付きトレーラーは朝食付き、温泉と屋外サウナプールも終日ご利用いただけて、お一人1万円ちょっとで2日間温泉もプールも遊び放題。今年の夏は最大10名宿泊できる大きなトレーラーもオープン。吉岡さん、皆さんにお得に花々を活用してほしいですよね。
1: ぜひご家族やお友達と気軽にご利用いただきたいです。
2: 宿泊料金は変動しますのでお問い合わせください。お問い合わせご予約0997-55-8711。
1: 施設利用の方、送迎の方、タクシー待機のお車も駐車場料金はかかりません。詳しくは花々館内や島内各所にて配布中のいつでもお得な丸得ガイドをご覧ください。
2: 奄美温泉大和花々ビーチリゾート奥田と
1: 吉岡でお送りしました。
3: 皆様、待ち

0: この番組では奄美のオタクたちが
1: オタクな話題を熱くディープに語ります。
0: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
3: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
4: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
0: 皆さん
2: 聞いてね。
5: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
6: うちも
7: アラベも
8: インガも
9: ウナグも
10: アンガリーラティン
11: チクリンシャレ、
12: アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
13: ゲッ
14: デ
13: ウィーブゲッ
14: で、
13: ウィーブ。で、仕事をスロー。
15: ストップ脳卒中。
16: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて、早く対処しよう。脳マーキー。
17: あげーぬがかい、急に力が入らんの、なんか歩きづらいってや。
18: あげーお父さん、言葉もまつぶってない、すぐ病院行った方がいいんじゃない。
17: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
19: その判断が命取り。
16: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
3: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
2: はっけー、玉狩り。
3: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかし、その治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せず、すぐに救急車を呼びましょう。
2: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町、奄美市にしよう。 D
15: 奄美市からのお知らせでした。
2: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。

0: 体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。
1: よいしょ。お茶なんか飲みながら今日も勉強しようっと。安心ラジオ、
2: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は点検商法に注意というお話です。災害が起きた時にはそれに便乗した悪質商法のトラブルが多数発生しています。自宅に訪ねてきた業者が屋根瓦のズレを無料で点検すると屋根に登った後に数枚の写真を見せ、屋根瓦がずれていてこのままでは危ないと言って高額な見積もりを出してきました。

0: 危ないと言われたのでつい契約をしてしまい、後から写真は自宅のものではなかったと気づいた、といったような事例があります。住宅の修理など工事をする際は業者の説明をよく聞き、周囲に相談した上で契約しましょう。不安を煽るケースもあるので慎重に検討しましょう。
1: よく考えよう。
0: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から自転車安全利用5則についてお伝えします。自転車は誰でも手軽に乗れる便利な乗り物ですが、軽車両といって車と同じ車両ですので守らなければならないルールが定められています。今日は自転車安全利用5則をご紹介します。一つ目が車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。二つ目が交差点では信号と一時停止を守って安全確認。三つ目が夜間はライトを点灯。四つ目が飲酒運転は禁止。最後にヘルメットを着用の5つです。自転車事故の中で多いものは交差点での出会い頭事故です。止まれの標識がある交差点、あるいは左右の見通しの悪い交差点では必ず一時停止して左右の安全を確認してから進む。スピードを出しすぎない、スマートフォンを使用するなどのながら運転をしないなど、基本的な交通ルールをしっかり守って交通事故の防止に努めましょう。自転車を運転する際、皆さんは一人の運転者であることを忘れず、交通ルールに従い責任を持って安全な利用をお願いします。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課半崎でした。ありがっさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン側溝崎線。迂回路は林道アムロ線をご利用ください。

0: 村道、宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 母ちゃん、あそこに人がおぼくれてる。
2: こんな時どうすればいいかい。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
4: あぐー、骨のマングとか。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
5: おい、あの船密航船じゃない。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
6: 周りを海に囲まれた私たちの奄美大島、海水浴や釣りなど海に出かけるときはもしものために118番を覚えておきましょう。海のもしもは118番、海のもしもはいいやーで覚えてくださいね。皆さん、準備はいいですか？せーの、
7: 海のもしもはいいや
6: ー。奄美海上保安部海上保安協会奄美支部からのお願いでした。

0: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: 平田明のガンガンレディオ。
2: アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。

とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が

しまっちの皆さん、ゆねやうがみショーラン。5月12日火曜日、旧暦の3月の26日、時刻は5時になりました。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D ウェーブ 77.7MHz で、またインターネット放送のサイマルラジオ、リスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆さんにお届けしていく夕方の生ワイド番組、イブニングアワー。今日もですね、ヤニガー通りのヤンゴ D スタジオからの生放送ですよ。皆さん、どうかどうか急だか、よろしくお願いいたしますね。お相手は奄美 FM のタリオコダリョン。今日はですね、もう本当に嬉しいことにお天気に恵まれた、そんな火曜日となりましたね。梅雨時でね、もうかなり雨も強く降った時期もあったそうですが、またね、お天気に恵まれてる、なんかね、心もすっきり散ったような感じなんですけれども、今日も一日お仕事本当にお疲れ様でした。はい、今日ですね、もう本当いろんな記念日があって、看護師さんのね、ナースの日だったりですね、あと奄美大島、周りを海に囲まれてますが、それこそ、海上保安の日ともなっていましてね、本当にあのいろいろな私たちのね、この守る、人を守る大事な仕事だなとどちらも思うんですが、そんな記念日だったということでね、改めまして、看護師さんであったりね、まあ、いろんな方々にありがさまりょんちゅうね、本当に気持ちになってきますよね。そんな今日火曜日ですけれども、メッセージテーマはまあジメッとしてることもあってね、ハブっちなってるんですけど、ハブを見かけたりとかね、こんな体験があるよとか教えてほしいです。メールの方は777@npo-d.org、 ファックスの方 0997-55-0770 番までお願いいたします。はい、もう私自身もね、ハブについてはもういろんなエピソードがあるので、まあ、自分含めて、親含めて、親戚含めてもいろんなエピソードがあるので、話をしていきたいのと、一回はね、リスナーさんでサポーター会員さんの住用のヤンマに住んでる、与島義光兄がね、鍋を持ってこの2階のスタジオに上がってきて、何かいと思ったらね、もうなんかね、ちょっと嫌な予感をしたんですよ。義光に今までもね、本当ハブにまつわるいろんなプレゼントをくださって、ハブの皮をね、ラミネートして、まあ、ラミネートしたあのもう長い、あれ2メートル超えてるハブなんですけど、本当だったらね、ハブ屋さんに売って売れば高くで売れるんですけど、もうそうじゃなくて自分でね、加工したそうなんですけど、皮にしたやつを、ラミネートに包ん、まあ、挟んだやつをね、贈呈してくださったんですけど、まあ、そういったね、義満兄が上がってきたら何かハブのことかいちつい思ってしまうんですけど、その時はなんとハブの甘露煮っていうかね、ああいった醤油煮みたいな甘辛煮みたいなやつを作って持ってきたんですよ。私ね、鶏の甘辛煮とかもうぬる好きで、ね、ほらワンフネもそうですけど、ああいったね、豚肉じゃないですけど、ワンフネも美味しかったりするじゃないですか。ハゲーと思いながらもうね、食べた瞬間がもうびっくりしたんですけど、やっぱり私は想像してた味っていうか、ちゅうのもね、私以前宇検村で、若い時に、渡りはぶみちゃんがね、ハブ工場をまだ当時、営んでる時にボランティア手伝いでね、手伝ったことがあるんですよ。ハブの粉を作る工程っていうのがあって、乾燥させたハブを、粉末にする

パウダーにするっちゅうね、でそれを瓶に詰めるっちゅう、まあ、バイトじゃないこれボランティアですかね、やったことがあるんですけど、もうこれあの若い時ね、20代の時なんですけど、あるんですけど、もうこのねタブのあのパウダーが細かすぎて鼻にもこびりつくんですよ、鼻の奥まで粘膜に、もうその匂い独特で、まあなんか魚みたいな匂いっていうかね感じなんですけど、その匂いがもうして吉光兄のあのハブのね、あのあれでもうわーちょ思ってもう食べきれなかったんですけどね、もう本当にびっくりしましたけど、まあ、1個は食べたかな、ちょっとどうにかこうにかねありましたが、もうその鍋いっぱいだったからね、まげーちょ思ってね思いましたよ。まあ、とはいってもね、まあ、ハブは まあ、ある意味ではね神様っても言われたりもするので、うまく共存っていうのが、ね、やっぱ大事なんじゃないかなということはね思いますが、皆さん自身のハブにまつわるお話などもまたお待ちしたいですが、あ、ちょうど今米重美智子さんがね今、出勤してかれますね。米重さんって言ったらほらね、奄美歌謡の歌手ですが、今日は綺麗な華やかなねワンピースで、出勤した美智子さんでした。さあ、ではね曲お届けしましょう。まぶりでハブ取り節。

0: はい、お届けしましたマブリでハブ取り節でした。またこの時期はね、ハブがまあニョロニョロが出てくるシーズンなので、またこのね、雨の降り方など本当に注意が必要かと思います。あら、観光ですかね、外国の方が今歩いていかれますが、背が高いね。ハロー、ハワイユー、センキュー、イモーレー。はい、ということでね、多分身長190センチがある方が今歩いていかれましたよ。はい、タムタム、誰も彼もね、またハブにも気をつけていきましょう。では変わって、奄美市だよりラジオ版です。
1: 奄美市だよりラジオ版、
2: うがみんしょーらん、奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。それでは奄美市からのお知らせです。
3: 奄美市から省エネ家電買い替え支援のお知らせです。重点支援地方交付金の活用により、エアコン、冷蔵庫、照明器具の省エネ基準達成率 70% を超える家電のうち、購入費、設置費の3分の1を助成する事業を実施します。事前申し込み期間は4月13日月曜日から5月15日金曜日まで。詳細は奄美市であり4月号の折り込みチラシをご覧いただくか、奄美市プロジェクト推進課島沢くり推進室電話 52-1111 まで。以上、奄美市から省エネ家電買い替え支援のお知らせでした。
2: 奄美市から公共施設の包括管理スタートについてお知らせです。市が所持する学校、教員住宅、市営住宅について、施設の適正管理、管理水準の均一化、管理データの一元化を目的とした公共施設包括管理業務を4月から導入します。対象の施設は、公営住宅、小中学校、幼稚園、市籍の177施設、施設のマネジメント業務、施設の保守管理業務、修繕などを行います。事業に関するお問い合わせは、財政課公共施設マネジメント推進室、電話 52-1125 まで。また、施設の不具合や修繕に関しては、奄美市公共施設包括管理センター、電話69-3160へ。営業時間は月曜日から金曜日、午前8時半から午後5時15分までですが、夜間や休日の漏水など、緊急時についてもお問い合わせください。以上、奄美市から公共施設の包括管理スタートについてお知らせでした。
3: 奄美市から国立公園内での開発行為についてご案内です。奄美群島の一部地域は奄美群島国立公園に指定されています。国立公園内では各種開発行為が規制されています。国立公園内において開発行為などを行う場合は、事前に国や県への許可申請、届出の手続きが必要となる可能性がございます。なお、自己所有地でも

0: 事前の手続きが必要です。自己所有地が国立公園区域に入っていた場合は、環境省奄美群島国立公園管理事務所、電話 69-2280、または大島市長総務企画課商工観光課 57-7215 までお電話を。以上、奄美市から国立公園内での開発行為についてご案内でした。
1: 奄美市から水道基本料全額免除のお知らせです。奄美市内の全水道利用者を対象に、令和8年4月から9月の水道基本料を全額免除します。お申し込み手続きは不要です。なお、マンションなどにお住まいの方は、水道基本料金に相当する金額を管理者などにお支払いされ、直接の免除対象とならない場合が想定されます。管理者の皆様におかれましては、水道基本料金の免除に相当する減額などにご協力くださいますようお願い申し上げます。以上、奄美市から水道基本料金全額免除のお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
0: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
1: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。
0: 皆さんが移動する時間帯です。
1: 道路の通行には十分お気をつけください。
0: それでは皆さん、
1: また明日。

ここまでは奄美市だよりラジオ版お届けしました。時刻は5時17分、ヤンゴディスタジオから生放送中です。ハゲ天気のいっちゃれんことぶるね、気持ちもいい、そんなね、夕暮れ時ですが、さて今日メッセージいただきました。ハッピーさんです。ありがとうさまりょん。今日は岩崎翔子さんのお誕生日です。おめでとうございます。また会いたいですね、素敵な一年をと来てました。この後ね、また岩崎さんへのリクエスト曲というかプレゼント曲をねお届けしようと思いますが、ありがとうさまりょん。そんなハッピーさん、大相撲夏場所3日目、十両の瀬戸内出身明生勝ちました。幕下なぜ出身藤井先生勝ちましたよ。住吉出身の稲見が負けました。摂津町出身の春山勝ちました。明日以降も勝ち越し目指して頑張ってくださいと来てましたね。私自身もね推し活として応援してる、藤井先生もね丸さんも 勝ちましたので無理嬉しいんですけども、今日は勝って明生に2勝1敗藤井先生1勝1敗両方ね勝ってますね。稲見さん負けて0勝2敗春山さん勝って2勝0敗そして豊翔さんは今日は、白星で、ごめんなさい、負けて0勝1敗ですね。雪山美さん、あ、豊翔さんは今日取り組みなしですね。雪山美さんが、今日は、1勝1敗ということで、星が乗っておりました。はい、ということでね引き続き郷土歴史も応援していきたいんですが、そんな、ハッピーさんからのリクエスト、今日ね岩崎さんへのお誕生日おめでとうソングお届けしましょう。クイーンでキラークイーン。

はい、ハッピーさん、リクエストありがとうさまりおた、お誕生日おめでとうございます。キラークイーンでした。では代わって奄美警察署からのお知らせです。

奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から自転車安全利用5則についてお伝えします。自転車は誰でも手軽に乗れる便利な乗り物ですが、軽車両といって車と同じ車両ですので、守らなければならないルールが定められています。今日は自転車安全利用5則をご紹介します。一つ目が車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。二つ目が交差点では信号と一時停止を守って安全確認。三つ目が夜間はライトを点灯。四つ目が飲酒運転は禁止。最後にヘルメットを着用の5つです。自転車事故の中で多いものは交差点での出会い頭事故です。止まれの標識がある交差点、あるいは左右の見通しの悪い交差点では、必ず一時停止して左右の安全を確認してから進む。スピードを出しすぎない、スマートフォンを使用するなどのながら運転をしないなど、基本的な交通ルールをしっかり守って交通事故の防止に努めましょう。自転車を運転する際、皆さんは一人の運転者であることを忘れず、交通ルールに従い責任を持って安全な利用をお願いします。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課半崎でした。ありがとうさまりょうた。

ここまでは奄美警察署からのお知らせでした。時刻は5時25分、もうちょうど夕暮れ時でね、気持ちがいい時間帯ですが、またあのねこの最高の景色の中、もうね船漕ぎの練習なんかももう無る最高のお天気じゃないですか皆さんね。また奄美祭りはじめね、いろんなお祭りに向けて、楽しみになってきましたので、船漕ぎ練習もね頑張りながら、でまたね皆さんで、いろんなね、ぜひねまた楽しみにしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。でこの後ですね、また、5時30分からお客様をお迎えしてお話を伺っていきますので、お楽しみにしてください。今週メッセージテーマはね、まあ、梅雨シーズンということでハブにまつわる話をね、お待ちしてますので、いろんなハブ話もお寄せくださいね。メールの方は777@npo-d.org、 ファックスの方は0997-55-0770番までお願いします。また皆さんのね近況情報というか、こんなことがあったよとかね、ぜひ教えてほしいのと、あと聞いたらね、なんか修学旅行生が今、島からですね、金久中学校生が東京に行ってるみたいですね。で、聞いたんですけど、東京地聞いたんですけどね。で、他、那瀬中学校生の長崎みたいなことを聞いたんですけども、この後のゲストの東さんの娘さん、あれ？いつからですか？今中1か、あ、来年でしたね、ごめん失礼しました。てっきり、もう行ってると思ってました。来年でしたね。はい、この後東さんもゲストを迎えしますので、楽しみにしてください。では一旦お知らせです。

0: 月掛け金1000円から備えられる県民共済の子ども型をご存知ですか。怪我や病気の入院はもちろん、怪我の通院もカバーする充実の保障。
1: 元気なお子様にぴったりの保障です。詳しくは0992145666、
0: 鹿児島県民共済まで。
2: 県民共済。
3: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら。こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

0: しまっちの皆さん、ゆねやうがみしょうらん。時刻は5時30分です。この時間からは、宇検村の皆様にもお聞きいただいている夕方の生ワイド番組、ゆぶにんがわ。お相手は、奄美 FM の渡陽子だりょん。今日もどかどかよろしくお願いします。でですね、今日は早速なんですが、道頓堀プロレス奄美大島大会ということで、また皆様お迎えしました。皆様、うがみしょうらーん。
1: うがみしょうらーん。
0: いもーれー。お一人ずつ自己紹介どうぞ。
1: 今回もですね、道頓堀プロレスの、奄美大会実行委員長をする東です。
0: はい、東さんです。いい声、東さんですね、はい。そして
2: 大阪から来ました、道頓堀プロレスのマネージャーの近藤と申します。
0: はい、近藤さん、
2: はい、格闘家としては武士政として過去、
0: そうですね、
2: はい、大会出ております。
0: 見ました、見ました。武士政さん、
2: はい、
0: すごい面白かったです。あのタイヤファイトの、
2: はい、タイヤファイト
0: ですよね。覚えてます、覚えてます。
2: 負けました。
0: いやいやいや、覚えてますよ。、はい、近藤さん、いもーれー、はい。そして、
3: はい、同じく実行委員をやっております竹と申します。よろしくお願いします。
0: はい、竹、はい、さん、竹さん、しまっちょですね。
3: はい、そうです。
0: はい、どうかどうか。だから、そもそももう道頓堀レッスンを早速、確か冬にありましたが、
1: そうですね、
0: 三木山で
1: 去年の年末ですね。
0: 年末ですね、はい。で、今度また開催決定。
1: そうですね、まあ、前回の大会で告知したんですけど、まあ、6月21日っていう形で、それをもう約束通り開催いたします。
0: はい、いや、私もあの初めてというか、道頓堀レッスンを生で拝見しましたけれども、あの迫力ね。で、このプログラム、いろんな、まあ、色とりどりの感じが面白いですね。
1: また選手によって個性が違うので、もうそれぞれのやっぱり技だったり、そういう動きを見るのもまた楽しいですね。
0: でも生のね、目の前でのこのもうぶつかり合いというか、こう音が聞こえてくるとか、ね、はい、なんかビンタの音みたいな感じじゃないですけど、
1: そうそう、
0: 聞こえてきますもんね。
1: もうそれが醍醐味ですよ ね。
0: で、しかも今回は場所が、
1: 今回ですね、皆さん、あの、あ、屋根川近くのアマホームで行います。
0: アマホープラザで。
1: はい、アマホープラザです。
0: なんちゅうことですか。いつもあのステージがありますが、なんかリングどうするんですか。
1: リングをですね、ステージの上に作って、で、皆さんは
0: あの客席から座りながら見ると。
1: そうですね。で、あと VIP 席はですね、リングの横に、
0: 真横に
1: 、右左に、今のところ10ずつ用意します。
0: あそこはまるんですね、リング。
2: そうですね、あの
0: 近藤さん、
2: 綺麗にはまります。
0: はまりますか。
2: はい、
0: すごくないですか。
1: もうその長さも測ってきてるんで、前回で
0: びっくりなんですけど、
1: ダメかなと思ったけど、アマホープラザさんがいいですよと即答してくれたので、
2: はい、そうですね。
0: しかも東さんのね、新しい宿、
1: そうですね、
0: 東マックスもそばにありますが、
1: まあレッサーを泊まってもらうために作ったのもんなんで、
0: 任務にね、新しくなりましたからね、はい。
1: もう、うん、みんながあの看板見て笑いながら写真撮っていくんですよね。
0: いや、最高ですね、東マックス近いっててね。で、あの今回お持ちいただいた近藤さん、こちらこのお持ちのずっしりとした、はい、このベルトは、
2: ベルト、
0: はい、本当私も今力持ちですが、もう重たい、はい、もう息ができない重たさ。これ何キロありますか。すごい、
2: これね、約2キロぐらいあると思いますね、
0: はい、すごいことですね、
2: はい、
0: 赤いチャンピオンベルト、
2: ね、はい、これはね、今回の、メインイベントにかけられるタイトルマッチを行うんですけど、この奄美大島チャンピオンという道頓堀プロレスのベルトで、新設ベルトです。
0: 今回この、はい、もうどなたが出るか決まってるんですか。
2: はい、
1: 決まってます。
2: あの菊池優斗っていう選手とキャプテン奄美ですね、
0: はい、いいですね。もうやっぱりね、じゃあこれ菊池優斗選手対キャプテン奄美ですね。
2: そうですね。
0: 菊池優斗さん悪役でしたっけ、悪役レスラーでしたっけ。
2: そうですね、
0: ヒールですよね、ヒール役ですよね、はい、でもうツンデレキャラっていうか、私もこの間ね、優斗って言ったんですけど、だいぶ最後ちょっと優しい感じでした。最後の最後は。いや、そういうね、もうそれぞれ個性が面白くて、あの、なんかこの目玉とかありますか、東さん。
1: 今回ですね、やっぱりブラジリアン、
2: そうですね、
1: 充実の、はい、奄美出身の方がですね、
2: そうです、島の選手が3名
0: 出
1: てくれるので。
2: そうですね、で特にそのこの岡本珠代選手っていう島の選手なんですけど、柔術の全日本マスターズのチャンピオンですね。この人があの現役のシュートの世界チャンピオンとグラップリングをします。
0: そう、
2: 注目のカ
0: ードですね。

0: 来るんじゃないですか。
1: そうですね、格闘技されてる方、興味ある方はすごい注目のカードです、う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、へえ。
3: 前回はこの青野ひかるさんの旦那さんが大会に出場してもらって、
2: うんうん、
3: 渡辺修斗選手ですね、
2: うん、
3: で今回も
2: 奥様の渡辺修斗選手ね、見ました見ました、
1: はい、あ、いいですよ、
2: はい、大丈夫
3: です で一応この奄美大会の後に世界チャンピオンにな
1: ったんですね、前回。
2: へえ。じゃあちょっとね、縁起いい場所というか奄美はある意味
3: そうですね、
1: はい、へえ。今回は渡辺修斗選手はセコンドですね、
2: うん、あおー、
1: はい、夫婦で移動してるんだね。
2: へえ、すごい。
1: 素晴らしい、世界中を移動してる。
2: あのそれぞれの皆様からの見たね、このプロレスとか、まあ、このいろんな格闘技の魅力どうですか。
4: はい、そうです
2: ね、
4: はい、先ほどおっしゃっていただいた、なかなかこのチャンピオンの試合とか見れることはないので、こういったのもすごくいいなと思いますし、あと毎年も来てもらってるキャプテン奄美、
2: うん、
4: あと、ブラックラビットと
2: か、キャプテン奄美がねまたね、うん、ね、そしてブラックラビットもね、
4: はい、結構盛り上げてくれるので、っていうのとも、ちょっと今クーガさん、去年も来ていただいたクーガさんが、うんうんうん、ちょっと今病気療養中なので、うん、今回来れなかったんですけど、
2: あら、
4: また来てもらえるように。
2: そうですね、そうですね、はい、元気になっていただいて、
4: は
2: い、
4: 盛り上げ
2: ですよね、
4: はい、持ってます。
2: 近藤さんいかがですか。あのファイターでもありますが、またね、はい、こういったあのこう見るとも見るのも面白いですが、いかがでしょうか。
1: そうですね、もうこれ今回、4回目になるのでね、お客さんの目もちょっと超えてきてるんじゃないかと思って、今回はねバッチシ試合内容をに重視した大会をで、ステージに置くので、あの映像も使えて、今回は、はい、体感と違って、だからちょっとそこも
2: 演出を楽しみしながら、
1: はい、
3: それとあとまた女子選手が今までミックス、
2: うんうん、
3: あの男性とのペア同士だったんですけど、
1: う
3: ん、今回は女子同士の
1: タッ
3: グマッチ戦で
1: 選手が4名
3: はい、行いますので、そこも見どころですよね。
2: いいですね、
1: ま、毎年ね。
2: でも皆さん普段はもうそれこそ、まあ、試合で興行もあるでしょうけど、
1: はい、
2: それ以外は、まあ、体鍛えたりとかっていうのがお仕事ってことですよね。
1: そうですね、はい、
2: 練習とか。
1: 練習ですね。
2: ですよね、は
3: い、もうやっぱり日頃練習しないとやっぱ怪我もするし、
2: うん、そうですよね。
3: 逆に体調管理もやっぱりするためにも体を知ってるっていう感じですよね。
2: へえ、まあ、一番一番が、まあ、ある意味本当に勝負というか面白い面でもありますから見逃せませんし、この間もね、なんか突然レスラーが下に降りてきてくれてというかね、なんかいろんなもう波乱、なんていうかね、もう波乱万丈というかね、もう場外乱闘みたいな感じで、すごい面白かったですよね。
3: もう子供が泣いてしまってね、かわいそうだったけど、いやいやいや、
2: 子供が挑発してね、なんか2階の子供たちがね、あのかかってこいみたいな感じで言ったら、本当上がっていったりとかして、
3: そう、菊池が2階に上がって
2: きて、いや、そういうのもありましたね、うん、いや、本当に楽しみになってきました。あと楽しみはグッズ販売もね、当日ありますか。
1: はい、はい、グッズ販売もあります。
2: はい、私もこの間はサインと、は
4: い、ありがとうございます、
2: あのあれをゲットしました、あのおチョコを、ドートンボールプレスのおチョコを、
1: はい、
2: あれ飲みながらいつも思い出してますから、
1: ありがとうございます、ありがとうございます
2: 楽しみ。じゃあチケットですね、東さんどうしたらいいですか、チケット
3: と。チケットはですね、一応ま、前回同様、セントラル牡蠣店、ツタヤナセ店で奄美ユイセンターで、販売してます。またチケットピア、ローソンチケットでも販売してますので、皆さん、チケットを買って遊びに来てください。
2: はい、楽しみです。では皆さんからぜひ一言ずつ、では武さんお願いします。
4: はい、今回も6月21日日曜日とで3時開始になっておりますので、まあ、いろんなタイプの試合もあるんですが、結構先ほど社長も言った通り、いろんな内容の濃い試合も増えてくると思いますので、
2: はい、
4: 今回もぜひ来ていただければと思ってますので、よろしくお願いします。
2: 楽しみです。では近藤さんお願いします。
1: はい、今回来月やりますが、また来年もやらせていただきたいので、その時は隣にいる竹さんがデビュー戦という
2: と
1: なると思います、はい、今本当に練習してるんです、はい、なんで期待してください。
2: すごすぎます。
3: ありがとうございます。あとすいません、VIP 席なんですけど、
2: はい、
3: VIP 席は由比センターに置いてます。であとはもう直接、実行委員長の東の方に連絡していただければ、VIP 席リング横ですねのチケット欲しい方は、連絡ください、
2: はい、
3: お願いします。
2: 私もドゥシと見に行って、もう本当見に行ってよかったね、なんかすっきりしたね、うん、その勢いでそのまま飲みに行きましたからねもう本当ヤンゴにも貢献という、そんなアマホームプラザさんでのことで堂々ボールプレゼンスだと思いますので、
3: やっぱ結構初めて見た方が面白かったっていう声がやっぱり多いんですよね、うん、
2: 生が面白い。やっぱり
3: もう子供なんかも実際見たらもう ハマって、
2: うん、
3: YouTube 見始めたとか話聞くんで、
2: いいですね、新しいエンタメ。

0: 島でも見れるのがありがたいですので、本当に感謝したいです。今日はですね、ドントボイプロレスからお迎えしました東さん、近藤さん、竹さん、どこどこありがさまりょうた、
1: ありがとうございます。
0: はい、皆さん楽しみしましょうね。ぜひ皆様お楽しみにしてください。さあ、では曲です。道東プロレスが、ね、ある会場でイベントがあります、橋健さんでワイド節。

0: はい、今度のですね、イベント、はしけんさんの、主催するイベントで、前山慎吾さんがですね、ご出演されますが、17日ですね、アマホンプラザでのライブ、お楽しみにしてください。さあ、誰も今日もよろしくお願いします。続いてはニュースでーす。
1: 奄美新聞ニュース。
2: このコーナーは奄美新聞社の協力でお送りいたします。

12日火曜日、奄美新聞、まずは一面です。世界に発信する時期、黒糖焼酎の日シンポジウムという記事です。島の歴史、文化、生活風土に根付いた黒糖焼酎の現在地と未来を本格焼酎研究の第一人者と

と業界人が語り合う奄美黒糖焼酎の日特別企画シンポジウムが10日奄美市名瀬のアマホームプラザで行われました。鹿児島大学農学部で焼酎学講座を担当し、専門家育成に尽力した鹿児島大学の鮫島客員教授が基調講演を行いました。鮫島氏は奄美に見る焼酎の原風景と題し講演。1623年大島沖目醸造かなの記載から、奄美は昔から焼酎の産地だったと話しました。また南東雑話も引用。江戸時代後期には百合の根で麹を作り、米麹に木いちごや桑の実も加えて原料とした。焼酎粕は食し痛風の薬となったなどと解説しました。また薩摩藩が使ったつぶろ式の古代蒸留器を図解し、その後伝わった台湾では温度管理のため船が入れられたなどと説明しました。いわばですね、死なないうちに水を入れて温度上昇を防ぐというそういった原理だそうですよ。へえ、ちね。また鮫島先生によりますと、黒糖焼酎は昭和30年代後半までは泡盛として流通。へえ、40年後半に黒糖酒、50年代になって琉球泡盛との混合を混同を招くことから黒糖焼酎と呼ばれるようになりました。1953年、昭和28年の日本復帰から、昭和29年の酒税法の改正、さらに昭和34年の国税庁の通達の推移についても詳細が語られました。そして鮫島先生は2023年には文化庁の100年フードに認定され、地域ブランドとなり国内での価値が高まった。 GI 認証を受け、黒糖焼酎を世界に発信する時期に来ていると講演を締めくくっておられました。はい、本当に素敵なね語りをありがとうございました。先生、どんどんね黒糖焼酎飲んでいきましょう。さあ続いては一面です。大和村の村立大和小学校が第80回愛鳥週間全国野鳥の保護の集いで文部科学大臣賞に輝きました。10日港区で開催された授賞式には池上校長先生が出席、記念式典に臨みました。表彰式は虎ノ門ヒルズフォーラムを舞台とし、常陸宮妃殿下臨席の下で行われました。大和小学校は1奄美のクロウサギの飼育実績を基盤とし、郷土教育やのカリクラム大和村スタイルを挙げ、教育課程に環境教育を位置づけました。子どもたちの野生生物への理解と保護意識の醸成に取り組んでいること、2外来種の駆除、稚魚放流、海岸清掃などを行い、身近な自然環境の保全に直接関わる実践的な野生生物保全活動を長年にわたり行ってきたこと、3校内展示やリーフレット作成、記念講演会を通して奄美のクロウサギの飼育の歴史と保護の重要性を学校内外に発信して普及活動についても評価されました。はい、池上校長先生がねこの授賞式に参加されたそうで、本当にね与えましておめでとうございました。さあそしてですね、続いては、こちら奄美市教育委員会の第1回住用地区学校統合準備委員会の初会合が11日に住用総合支所で行われました。有識者や各小学校中学校長、 PTA 会長、関係団体代表者、教育委員会事務局職員などの委員で作られています。向井教育長先生は、学校を一校にするという単なる統合ではなく、新しい学校が子どもたちにとって切磋琢磨しながら学び、地域にとって新たな活力の拠点になるための統合と話していきますおられました。

0: はい、ということでね、またあのどんな学校になるか楽しみですね。さあ、そしてですね、こちらは龍郷町立龍郷小学校で校区運動会が行われました。集落の住民らも、地域ぐるみで参加していました。6年生で団長を務めた劉あずみちゃんは、みんな一丸で楽しかった、応援合戦もうまくできましたと話していました。はい、本当お疲れ様でした。そして、第18回船漕ぎフェスティバルもね、大盛況と掲載がありますね。かなえ、会長がですね、練習してきたか、賞金が欲しいかと鼓舞し、安田総平奄美市長が、海は祖先の生活の場、船漕ぎは伝統文化、奄美祭りに向けて全力で頑張ってと激励しました。はい、小学生の部1位は朝日ジュニア バレーボールクラブ、2位が丸潮総遊会ジュニア、3位が小湊子ども会、4位が奄美 FC でした。中学校は1位が朝日中サッカー部、2位が金久焼肉ランナーズ、3位が金久中水泳部、4位が朝日中サッカー部、女子の部ですが1位が、清水集落、2位が丸潮総遊会レディース、3位が小湊ギャルズ、4位がワクワク浜里丸、一般の部1位が丸所総遊会ネクスト、2位がゴッツ総遊会、3位が奄美通商、4位が344総市となっておりました。はい、大盛り上がりの、ね、大会となりましたね。さあ、そしてですね、奄美信用組合は昨日創立70周年を記念し、奄美市なぜの本店をはじめ、奄美大島、徳之島、喜界島、沖永良部島の各、全店舗で紅白餅を来店客に贈呈しました。合計約1500個が用意され、職員たちが来店客に感謝を込めて記念の品を一つ一つ手渡していました。奄美信用組合は日本復帰間もない奄美群島で商工業者の資金確保などを目的に、昭和31年5月11日、瀬戸内町小庭に瀬戸内信用組合として創立、62年に現名称に変更、66年本店を旧名瀬市に移転しました。さらに2024年2月には本店本部を奄美市名瀬港町に新築移転。この日、本店では祝いの縁起物を受け取ろうと営業の30分前から店舗前に並ぶ利用客の姿が。企画本部の、平田課長は、地域の皆様に支えられてこの日を迎え、感謝の気持ちを伝えたく企画しました。今後も事業理念の一つ、共存共栄をもとに地域と共に成長する信用組合を目指したいと話しておられました。はい、改めまして、70周年おめでとうございました。以上、今日付けの奄美新聞紙面からお伝えしました。詳しくは今日の奄美新聞紙面ご覧になってくださいね。さあ、では変わって天気予報です。
1: D-WAVE Weather Report。
0: では気象情報です。現在奄美地方に注意報警報の発表はありません。今日は東の風、曇りで所によって雨で雷を伴うでしょう。明日北東の風、晴れのち曇り。今日は 20%、 明日は 20% から 0%。 波、今日明日 1.5 メートルでしょう。明日の最低気温19度、最高気温は26度。はい、この先1週間ぐらいね、いいお天気が続きそうで嬉しいです。この時間の奄美 FM 気象情報でした。
2: 大切な方との最後のお別れ、お通夜、告別式、新聞でのご通知ではお通夜のご報告が間に合わない場合があります。当社ご葬儀につきましては、ご遺族様のお許しのもと、ラジオにてお通夜告別式のご案内をいたします。皆様の安心のためのお手伝い、地域に感謝、青葉社ご助センター。
3: のことなら工事件数ナンバーワン参考開発まで、新規建て替えお見積もり無料、太陽浅見天満へ天の川。

0: ちも分譲中です。お墓のこと何でもご相談ください。電話 53-2059 信頼と実績の参考開発です。
1: なぜ小浜町伝え自動車です。
2: 車に乗るならコアラクラブ。
3: 知っていますか？コアラクラブのオートリース、ライフスタイルに合った便利なプランがたくさんの人に選ばれています。お車をご検討中のあなた、ぜひコアラクラブで検索してみてください。あなたの街のコアラクラブ。
1: グリーンの電子マネー奄美カードが使えます。
4: 詳しくは 52-3878 車に優しい思いやり、伝え自動車まで。
5: しまっち電蔵。
6: おう、しまっち電蔵よ。
5: あけ、しまっち電蔵な。
6: あっしどうまい黒糖焼酎はしまっち電蔵ど。
7: しまっち電蔵に柔らかい25度が新登場。喜びの島が育む喜びの酒。

0: は5時56分です。では変わって空の便、海の便のお知らせです。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー&イエロー、
2: 旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。

ではまずは空の便ですが、明日ですね、5月13水曜日ですが、鹿児島行き5時30分満席です。鹿児島行き6時30分は欠航です。喜界島行き9時25分は残りの席がわずかで、喜界島行きの3時40分満席です。また徳之島行き10時55分は残りの席がわずかで、また選ぶ行きも同じく10時55分残りの席がわずかです。そして沖縄行きですね、徳之島選ぶ経由の沖縄行き10時55分は残りの席がわずかで、さらに与論経由の沖縄行き11時15分満席です。代わって船の便です。本日クインコーラルクロス上り便が上徳港から8時30分入港、鹿児島新港に向け9時20分出港です。フェリー機械上り便小宮港から午後5時50分入港、喜界島湾港に向け6時20分出港です。クインコーラルプラスの下り便は鹿児島新港から明け方5時入港です。上徳港に向け明け方5時50分出港の予定です。フェリー奄美下り便は喜界島湾港から朝7時入港、小宮港に向け7時30分出港の予定です。詳しくは奄美ツーリストサービス533112番、一部海の便は丸江フェリー532111番までお願いします。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りしました。さあ、ではですね、この時間、新民謡をお届けしますね。大島ひろみさんで思い出の喜界島。

はい、大島ひろみさん、思い出の喜界島でした。さあ、時刻は6時3分です。変わってお得情報のお知らせです。さて、まずは農家の皆様にお知らせです。農業用廃プラスチックの回収に関して、大島本島地域農業用廃プラスチック適正処理推進協議会からのお知らせです。5月14日木曜日に、回収が行われるんですが、まず奄美大島選果場と笠利支所では5月14日木曜日の朝9時から夕方4時、さらに辰郷支所、宇検支所、瀬戸内支所、旧農協住用事業所、大和村平富では5月14日木曜の朝9時からお昼2時に回収が行われます。ハウスビニールやマルチシートや肥料袋や農薬のプラ容器や牧草用のラップフィルムなど、使用済みの農業用廃プラスチックの処理を行う農家の皆さん、最寄りの支所に印鑑をご持参の上搬入をお願いします。回収費用は1キロあたり60円の農家負担となります。また農薬のプラ容器は事前に水洗いをし、ラベル蓋を外して搬入をしてください。ビニールシート、マルチシートを搬入する際には結んで搬入をお願いします。詳しくは各市町村農政課または奄美農協窓口までお問い合わせください。はい、農家の皆様へのお知らせでした。さあ、続いては奄美大島信用、奄美信用組合からのお知らせですが、奄美信用組合では創立70周年を記念したラッキー定期預金を発売中です。特別賞ですね、懸賞金10万円、なんと10本、1等懸賞金5万円20本、2等懸賞金5000円100本、3等懸賞金1000円、合計、ですね、総額350万円が当たるチャンスですね。これだから、それこそ10万円提供金をしたらまた10万円当たるかもしれないということですよね。実施期間は10月31日までですよ。詳しくは新組の窓口かホームページをお願いいたします。

0: 続いて奄美市から女性がん検診のお知らせですが、5月8日からスタートしている女性がん検診、日程は5月31日日曜日まで。名瀬地区、住吉地区は受診の予約が必要です。ネットかお電話にてお願いいたします。詳しくは奄美市のホームページをご覧になってください。家族のためにも ご自身のためにも必ず受診をお願いします。さあ、そして大光吹奏楽部の定期演奏会は5月17日日曜日、奄美鑑賞ホールで1時半会場、2時開演です。また楽しみなね、新生代行吹奏楽部演奏を楽しみになさってくださいね。さあ、そして、鹿児島県臨時法人会からのお知らせですが、女性倫理の会奄美講演会が5月15日金曜日、大浜海浜公園で開催です。特別講演会は奄美市社交職業組合理事長佐藤明美さんによります特別講演会、人間万事採用が馬というね、ことで、お話をくださいますよ。どんな出来事も力に変えてきた経験と、ですね、語っていただける、そういったお話お楽しみにしてください。15日金曜日、会場が、場所は大浜海浜公園にて、講演会会場2時、開演2時半です。お楽しみにしてください。そして今週のテーマはハブ話ということでね、お待ちしてるんですが、プレゼントは NPO 法人健康度宝様から入浴サウナ割引券を2名様に頂戴しました。1日手ぶらで遊べる体験交流館の体育館アリーナで汗を流して、自慢の浴場、薬草湯とサウナでリラックスしてください。以上、この時間お得情報とプレゼント情報のご案内でしたが、さあ、そして、豊屋さんからね、ハブ話場紹介地、はい、お願いしょろ。昔からハブは覚醒遺伝するからと、とっちゃんが噛まれたら子供は大丈夫、じっちゃん噛まれたら孫は危ないっちゅう言い伝えがあるでしょうち。へえ、初めて知った。もう亡くなった父の話ナンバー、バスに乗ってた時に誰かが持ってたハブカゴにいたずらして、カゴの中から噛まれたことがあって、手のひらが腫れて病院に行きました。これやばいですね。そうしますと今度は兄ちゃんが草刈りしとったらハブに噛まれて、一刻を争うということもあってドクターヘリが住友まで来ました。ハゲ、本当よね。これ入院じゃやーち、本人はね言いながらヘリを待つ間に着替えを取りに行ったち。すごいね。がっつり噛まれたわけではなく、父と同じく引っ掛けただけだったから大したことはありませんでしたが、ドクターヘリに乗ったことは自慢してますよーって。これも本当ドクターヘリものよね。で、昼間だったからまでよかったんですよね。これ夜だったらもうね、救急車で運ぶしかもうないですから、もう本当に大変なことなんですよね。私の知り合いはもう本当原村から当時も船があとドクターヘリももちろんない時代、大昔船って、いやこんなっちゃうんだけど車ない時代だもんね。豊川さんも父ちゃんも兄ちゃんもね、噛まれてますからね、また豊川さんも気をつけてくださいね。ということでね、ハブのメッセージまだまだ待ちしてます。ありがさまりょうた。
1: あなたの鹿児島県民共済です。
2: おかげさまで多くの方々にご加入いただいております。
3: お申し込みやお手続きでお困りなことはありませんか？
4: 私たち奄美在住の地域担当者がお手伝いに伺います。詳しくは0992145666、
1: 鹿児島県民共済まで。
5: 県民共済。
6: あげ、ポチの餌が切れてるがね。
7: じゃあマルシンで買ってくるね。
8: おい、現場の資材なんか揃ってるわけ？
9: すいません、マルシン行って仕入れてきます。
10: マルシンはいつでもお客様のニーズにお応えします。電話 52-3532。 皆様の暮らしに貢献するマルシングループ。
11: 町田酒造。黒糖焼酎の島奄美へ、里のあけぼのあの芳醇な香りを求めて、伝統をつなぎながら新たな技術で飲み

0: 安さを切り開く挑戦と情熱あふれる酒造り。ロックでふわっとソーダで弾ける黒糖香る島の酒。今夜は里分けで乾杯。
1: はなはな。
0: また触れたい島の思い。
2: 奄美のスピリッツを味わう里のあけぼの。
3: 時刻は6時11分です。イブニングアワー、今日もヤンゴ D スタジオから生放送中です。さあ、誰ば曲ですね。シーガン山下さん、58号線。

0: はい、お届けしましたシーガン山下さん58号線でした。
1: 浜公園前に広がる甘い香り、香りをたどるとそこはごま沙汰の豊か食品、丸くてかわいい、甘くておいしいベビーカステラ始めました。黒糖菓子を作り続けて60年豊か食品の姉妹店ベビーカステラの春ゆね。
2: アナミの森から生まれたスキンケア化粧品、美しい島で育ったあなたに植物の力強い恵みを、
3: ボタニカルスキンケアシェルーン。
4: 転ばぬ先のバイオリンク CK5、 あなたの綺麗と健康を応援するマイクロダイエット、慢性病相談、母乳育児の応援など、あなたの健康と体の自然治癒力を高めるお手伝いをいたします。なぜ石橋町奄美小学校交差点角、
5: 命の宝、
4: 村田薬局にお立ち寄りください。
6: 親父、いつもの焼酎は？
7: あ、これか。最近余ってる焼酎、島津伝蔵だよ。コクと旨味があってなかなかうまい。お前もどうだ？
6: お、本当だ、うまい
7: だろ。だからワンも島津伝蔵を飲み始めたんだよ。うまいもんはうまいんだから。
8: 伝えたい味、変わらぬ思いをそのままに、島津伝蔵、喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造。
9: アネック公園の近くよ。電話してみようか。
10: 52-6020。 はい、安心信頼の物

0: 夕方フレンドはいろんな島さばくりに取り組んでいらっしゃる方々をスタジオにお迎えしてお話を伺っていきますが、今日はかっこいい、作業服の、ね、格好で制服でお越しいただきましたが、4名の、まあ、電気マンチというんでしょうかね、お迎えしてますよ。皆さん、うがみしょうらん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: いもーれ、ようこそ。ありがとうさまりょーん。4名の、ね、もう電力マンですね。で、お一人ずつ自己紹介どうぞ。
3: はい、九州電力送配電奄美配電事業所配電グループの畑中と申します。よろしくお願いします。
0: はい、畑中さん、いもーれ、今何年目でしたっけ？
3: 4年目になります。
0: ピチピチですね、はい、畑中さん。出身が
3: 鹿児島県の出水市っていうところです。
0: あら、いいとこですね。どうかどうか、はい、そして
1: はい、同じく、九州電力送配電奄美配電事業所の配電グループから、上田と申します。
0: 上田さんは何年目ですか？
1: 自分3年目になります。
0: ピチピチですね。そしてご出身が
1: 福岡になります。
0: あらら、大都会からありがとうございます。そして
4: はい、自分は九電送配サービス奄美サービスセンターの山本一成と申します。
0: 山本さんはご出身が？
4: 自分奄美の那瀬ですね。
0: 那瀬ですね。どこ中ですか？
4: 那中です。
0: 来ました、島出身の電力マン。嬉しい。
2: 那中も
0: よろしくお願いします。そして
5: 私、九電送配電の配電グループの三宅と申します。はい、
0: 三宅さんはご出身はどちらですか？
5: 鹿児島市内の方で、
0: はい、やっぱりこのね、だいぶベテラン感が漂ってますけれどももう大ベテランじゃないですか、ね、大先輩。
5: はい、はい、工業高校を卒業しまして、18で入りまして、もう今年50歳になりますので、32年間
0: 勤めております。すごい。もうね、本当に三宅さんたち

0: この島々にも電気がねありますから本当にありがたいんですけれども、改めて畑中さん、あの私たちねもう今もうこの放送自体も電気がなくてはできない放送、電気があるからこそラジオの電波も飛ばせるということが本当あるんですけれども、そもそもまあこの電力マンの仕事って、まあ、それぞれ皆さん違う専門があったりするんですか？
1: そうですね、私が所属しての配電グループところになるんですけど、まあその他にも送電グループというまた大きい電気を扱っているところでしたり、あとは同じ関連会社としてその発電部門とかもあったりするので、何部門
0: あるわけですね。
1: ですね、まあ、別の会社にはなるんですけど。
0: なるほどですね、はい、そして畑中さんたちはまず畑中さんのお仕事というと、どんな仕事ですか？
1: 私は今配電グループの設計をちょくちょくやり始めてるっていう段階であるので、
0: 設計中とよく例えば建物の設計とかだったら、じゃあ柱をねこうしましょうとか、なんかこういう資材を使いましょうというイメージなんですけど、電気の設計中どんな感じですか？
1: 電気の設計はそうですね、お客様からのその電気の申し出、
0: はい、
1: 電気をここで使いたいんですっていう申し出があった時に、そこに電気を送らないといけないので、そのためにどこの設備、どこの電柱から電気を送っていくのかっていうのを考えながら。
0: そういうことですか。
1: はい、
0: じゃあこの私たちが今通ってる目の前もまさにね2階のスタジオですから、電線、あ、これ電線ですよね。
1: あ、これはちょっと
0: 電話線ですかね。これは
1: 電話線、
0: 電線は上ですか？
1: 上の方になりますね。
0: あれですね、
1: はい、
0: じゃあ電線の、まあ、電柱がまあ立ってますが、ああいったどこからじゃあ引っ張ってくるかみたいなこととかっていうのは、もうただ簡単にピッて引くのじゃダメなんですね。
1: そうですね、で今上に見ていただいている線が6600V で流れている線なので、そこから変圧器って言ってちっちゃい箱、正面にあるやつですね、
0: 灰色のね、グレーの、はい、
1: あの箱で
0: 電圧を、なんかちょっとなんかゴミ箱みたいな形なんですけど、ね、形がちょっとね円柱の形、
1: ですね、あれで電圧を落として 100V、200V にして、そこから電気を送るっていうのが基本的な、
0: そういうのがあるわけですね、はい、初めて知りましたって言ったらですけどそうですか、じゃあそれもまた設計のちょっとになってくるわけですね。
1: ですね、
0: もうじゃあそれこそもう一軒一軒によってもう仕事は千差万別というか
1: ですね、お客様の使う容量ワット数とか、うんうん、それによっても全然変わってくるので、はい、
0: 面白いですか、お仕事。
1: 面白いですね、そこに向けて計算とかしたり、いろいろお客様の設備を見て設計をしないといけないので、そこが非常に面白みがある。
0: すごい、はい、素晴らしいですね、こうやって電気って届くんだなというのはすごく分かりました。そして上田さん、
2: はい、
0: 3年目一体どんな専門ですか、上田さんは。
2: 自分は主に管理、事業所内の管理業務が、メインになってまして、奄美エリアで、私たちが使う、高所作業車だったりとか、 あとは、事故が起きて停電が起きた時にその発電機を内蔵してる車があったりして、そういったその特殊車両も含めて一応その奄美エリアの車両だったり、あとは倉庫にある備品だったりとかの管理業務、
0: ね、
2: はい、それこそ畑中さんから引き継いで最近始め
0: た。確かに車両もたくさんいろんな 車両があるでしょうから、こういった部分でいわば、この車はこんなことができないといけないということを、常日頃管理していかないといけないということですかね。
2: はい、そうです。
0: エリアってどの辺までなんですか、担当エリアは。
2: この奄美配電事業所が、管轄しているエリアとしては、北が喜界島から、南は与論までの、離島はもうほぼ全域になりますね。
0: じゃあ与論にあるどの車今あるんだみたいなこともちょっと意識しながらというか、本当でも、ね、きちっとした方じゃないとできないでしょうね、おそらくね。この辺と三宅さん少しまた解説で、三宅さん解説をお願いしたいんですけども、
3: はい、
0: 畑中さんのお仕事もやはり先ほど話があった、
3: はい、
0: こういった設計のお仕事、
3: はい、
0: これは重要ですね、はい、まず、
3: はい、そうですね、やはり設計がないことには電柱も立っていかないし、電気を供給できるっていうところもないので、非常に重要な業務になってきますね。
0: ですね、そして、はい、上田さんのこの管理も重要ですね。
3: はい、やはり車両っていうのがうちの会社についてはやはり高所作業車っていういわゆる皆さんも見られてる、うんうん、高いところまで伸びる車両とかですね、発電機、いろいろな車両がありますので、そこが故障しないようにですね定期的にメンテナンスをしていくっていう重要な

0: な業務でもあります。
1: 本当に重要な業務ですね。上田さんと田中さんお聞きしました。そして山本さんは どういったご専門でしょうか。山本さん、
2: はい、自分の仕事は主に現業サービスって言って、お客さんの申し出の対応だったり、電柱の設備点検をして停電を抑えたりする仕事をしています。
1: 電柱はどっからチェックするんですか。
2: 電柱はもう根元から全部上まで、うちの電線
1: のみですけど、要は電柱の下から上までも今もやっぱチェックする。あの電柱はどうですか。あの今近くに私たちのスタジオの近くの電柱見えます山本さん。
2: ちょっと
1: 遠すぎます。ちょっと
2: 遠いですね。近くないと
1: 近いとやっぱ見えてくるものがあるんですか。
2: そうですね、よくよく双眼鏡で見たりして点検を行っております。
1: あ、実は電柱一本一本もこう放っておくんじゃなくて、実はメンテナンスっていうかされてるんですね。
2: ですね。
1: 三宅さん、
0: はい、あ、今日はあの解説です
1: ね。解説を、
0: あのやはりあの現業サービスっていう形で、あの一つは点検っていう形で、今あの先ほど山本君が話をしたように電柱一本一本に対して、もう被害があると停電に直結するので、被害を事前に防止するという役目の巡視は非常に重要かなといったところと、あと現業サービスっていうのはお客様の申し出、電気がつきませんよっていうところで、私どもの方が出向して、復旧するといったところも現業サービスの一つの業務になってきます。
1: ちょっとね、なんか電気のお医者さんみたいな感じというか、ちょっと往診に行きますみたいな感じ
0: ですね。あ、その通りですね、はい、
1: 行くと山本さん、あ、すぐ分かります、あ、これあれだなみたいな。
2: まあ、まだ働き始めてちょっとしか経ってないんですけど、ある程度のことは分かってきました。
1: でも親戚から結構電話ありそうですね。電話が電気つかんちょねみたいな感じありますやっぱり。
2: たまにあります
3: やっぱりあるんや。
1: やっぱり聞いちゃいますよね、そういう専門家にね。皆さんもあるんじゃないですか、結構今こうなんだけどみたいな。
3: いや、私はまだ問い合わせが来たことはないです。いや、
1: 家族からね、すごいありそうですよね。今もうブレーカーが落ちたんだけどみたいな、ね。そして三宅さんは、はい、まあ、いろんな、まあ、いろんな事業所行かれたかもしれませんけれども、はいはい、いかがですか、もうご専門というか。
0: いや、もうそういう、まあまあ私の方もあのいろんな、業務っていうかですね、今もう今お話があったようにですね、あの私30何年間あの仕事してきましたけど、まあ、設計がもうメインって言ったところなので、本当に畑中君は今出始めの、まあ、設計したてっていうところが、私もその時があったなっていうところを思ってますね。
1: 最初はドキドキするんですか。
0: 何もこう分からない状態なので、うん、まあもう自分、私なんかも先輩にですね教えてもらいながら、あのお客様にも逆に教えてもらいながらっていうところも経験してですね。
1: でも考えてみたら、ここ一軒一軒に全部実はそういう設計があったってことです。電気に関しての設計があったってことなんですね。
0: そうですね、
1: 実は、
0: はい、もうこれも昔からも、はい、あの設計っていうところがあります。
1: なんかありがとうございます。私たち何も知らずにね、使ってる部分ありますけども、使わせてもらってるとこありますけど、ありがとうございます。
0: いえいえ、こちらこそ。
1: じゃあ思わず、ね、街を、まあ、ちょっとここから電力も歩きたいんですけども、例えば、ね、街を走ったら、あの家の設計したなみたいな感じで思い出したりとかもありますか。
0: そうですね、あのやはりあの記憶に残っているところっていうのは、やっぱりそれだけ苦労しているところなので、あのなかなかあの思うようなところに電柱が立ってない、立てられないとかですね、うん、いろんなケースがあるのでですね、あの記憶に残っているところは、あのふとこう取り掛かった時にですね、あの設備が残っていれば、あ、これ俺が建てたなっていうのは思うことはありますね、は
1: い。いかがですか、
3: はい、
1: 田中さん、まあ、道具あるあるでも何でもいいですけども、
3: 私も同じようにですね、半年前ぐらいに設計したやつがコニアのちょっと先の方にあるんですけど、そこも電柱5本6本ぐらい建てて設計した場所で、まあ、あのプライベートの時でもそこを通る機会があった時は、うん、ちょっとあのあ、ここ建てたなみたいな、
1: ついてるからちゃんとみたいな
3: ですね、観察しに行ったりしますね。
1: あれなんですね、電気ってある電柱から引っ張るだけじゃなく、電柱自体もまず敷設していくというか
3: ですね、
1: 本当も設計に入るわけですね。
3: 近くに電柱がないと、やっぱ新しく電柱を建てて持っていかないといけないので。
1: へえ、すごーい。

0: 上田さんいかがですか、電気力マンあるある。
1: で電力マンあるある、まあまあちょっと自分は別の角度から言うと、やっぱりちょっとプライベートで、まあ、街歩いててもやっぱりどうしてもちょっと上を見上げる機会が多くなったっていうかやっぱりちょっとどうしても上が気になるところありますね。やっぱ友達と一緒にいて も、あの気持ち悪いねって言われるくらい、なんかいつもにか上向いてるみたい
0: いやこれね、やっぱり皆さんのね、この腕というかね、職業病というか、どうですか山本さん。
2: 自分も全く同じこと考えてました。でもう信号待ちとかもずっと電柱ばっか見てる
0: つい見てしまってあこの電柱は今度点検せばいかんなんとかつい見ちゃうってことですね。
2: そうですね。
0: いやー皆さんのこういったやはり職業がもう染みついてますね。
3: そうですね、本当そういったこうもう日頃のですね、もう本当に職業病っていう形が、もう皆さん肺でまわると思います、
0: あということですね。さあそんなね皆さんなんですけれども、そもそもですね、そういった専門の電気の、ね、学校に行かれてたのか、なぜこういった電力会社を目指したのかというかですね、電力場を目指したのか聞きたいんですけども、じゃあまず三宅さんいいですか。
3: はい、もうあまり覚えてないんですけど私鹿児島工業っていうところを卒業しまして、でまあもうそこに入った時点で、まあまあうちの会社の方を目指そうかなっていったところだったので、はい、もう頑張って入りました。
0: ベテランのそれこそ三宅さんも、はい、一番最初は、まあ、ひよっこっちゅうか一番最初のもう何ですかね、入社したての時っていうのは右も左も分からない中から始まっていくんですか。
3: そうです、本当うちの弊社は社員研修所っていうのが福岡にあって、
0: あそうですか。
3: はいはい、そこで何ヶ月かですね学ぶんですけど、その状態でももう皆さんも同じ何も分かんない状態の集団でするので、まあまあ楽しい。
0: もちろんあちこちの方が来られて、
3: はい、各県の方からですね、
0: なんかそれもなんかすごくすごいですね、宮殿さんち。少しこの皆さんの時代もあるんですかね、この研修
3: 所。そうですね、はい、今でもあります。
0: ちょっとその感想であったりもいいですか、はい、山本さん。
2: はい、自分の社員研修所の頃は6ヶ月間いたんですけど、もう楽しくはちゃけた思い出しかないですね。
0: どんな感じでした毎日。
2: もう人も自分たちの同期は90人いたんで、その中ワイワイ楽しく仕事学んで、
0: 寮もあったりしながら、
2: はい、
0: またお勉強というかやるわけですかね。でもみっちりとか学ぶとすごくやっぱり身に入りますか。
2: そうですね、社員研修場が基礎を教えるとこなので、学びが多かったです。
0: 奄美から来た幼稚がいました。
2: いました。
0: みんなご存知でした。
2: いや、ほとんどが知らないです。
0: そうですよね、でも広めてくれてありがとうございます。そんな中間もいつかもしかしたらね、奄美に赴任もありえますもんね。
2: ですね。
0: おそらく上田さんいかがですか、研修場の思い出などですね。
1: まあ、研修場はそうですね、ちょっと僕があのあんま電気に今まで触れてこなかった人間だったので、
0: うん、そういった方もいらっしゃるわけですね、
1: はい。でまあ、
0: ご専門はもともと何だったんですか。
1: もともと自分、まあ、大学ではもうかん、地球環境工学って言って、
0: まあ、あでも理系ですね。
1: そうですね、ちょっとまあ資源関係をちょっとやってたんですけど、もう電気を何も知らない状態からスタートして、でも研修所のおかげで、まあ、ある程度の電気の基礎を学べて、本当に僕も同じようにゴミ箱と思ってたくらいのとこからのスタートだったんで、
0: なんか形的なゴミ箱っていう形でね、はいはい、本当に、はい、
3: そうですね。
0: でもあの中になんかあるわけですもんね、
1: はい、もうそういうのもやっぱ学べたんで、やっぱり研修場時代は結構大事だったなと思いますね。
0: そしてまたその仲間の方々ともずっとつながりがありますか。
1: はい、つながりあります。
0: たまに連絡と出会ったりとか。
1: はい、もう今でも、まあ、同期の一人は五島に行ったりするんですけど、
0: 長崎の、
1: はい、また、この端っこから端っこですけど、全然今でも半年に1回は会ったりとか集合したりとかしてます。
0: じゃあ電力マンがあちこちで仲間が頑張っていらっしゃるわけですね、はい、この電気を通すために。すごい話ですね、はい、田中さんいかがですか、覚えてますか。
4: 社員研修所はですね、楽しかった思い出もあるんですけどちょっと、まあ、がむしゃれにはやってたなって思います。やっぱ覚えて次の日挑まないと周り の同期の方にも迷惑かけてしまうので、まず覚えるところから必死にやってた記憶があります。
0: あそういうもう本当皆さん次のこの課題をじゃあ学んで、また翌日のために

0: となったんですね。
1: そうですね、
0: まあ、仲間の方ともずっと連絡取ってますか？
1: 取ってます、
0: はい。皆さんあちこちにいらっしゃるんですか？
1: あちこちですね、もう散らばってるんですけど、うんうんうん、まあ、年一ぐらいで仲いい同期と集まって旅行に行ったりとか、
0: は
1: い、もう同期って本当にかけがえのない存在だなって思いながら、
0: ね、すごいお話ですね、はい。というもう本当にもうね、普段電球をめっちゃ使ってる割には全く何もわからない私からのいろんな質問に答えてくださった前半、皆様本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: そして皆さん、少しねちょっと違う質問をしてみたいんですけども、普段のちょっとプライベートの話を聞きたくて、何をしているか、何をしてらっしゃるかで、趣味や得意がどんなことがあるのか、でまたその趣味などがですね、例えば仕事に生かされる点があるかどうかなど聞いてみたいんですけども、上田さんいかがでしょうか？
2: そうですね、趣味としましては、まあ、じゃあ、自分が挙げるなら自分、登山とか、
0: へー、
2: はい、そういうのが趣味になってまして。
0: どんな山登るんですか？
2: まあ、今のところ九州の山をちょっといろいろ登って、まだちょっと他のところ行けてないんですけど。
0: あ、でもすごいですね、やっぱ登山地準備しないとできませんもんね、はい、おそらく。
2: まあ、その登山してたおかげで、やっぱりそのさっき山本が言ったようなあの設備点検、やっぱ電柱って全部が全部町にあるわけじゃなくて、
0: うんうんうん、
2: もう山道だったりとか、
0: そうですよね、
2: 藪の中にあったりするところもあるんですけど、やっぱそこもどうしても点検しなきゃいけないので、まあ、奄美で言ったハブですよ。ハブがもう出るような藪の中も、まあ、ちょっと臆することなく入っていけるように
0: 行っていかれるわけですね、はい。まあ、こういう町中だけじゃないってことですね、電柱なんてことは実は、
2: はい、
0: 山の中の奥のところにもあるってことですね。ありがたいことですね。畑中さんいかがですか？
1: そうですね、私はマラソンですかね。
0: すごい、
1: はい、
0: 走ってらっしゃるんですね。
1: 走ってます。
0: 普段も走りますか？
1: はい、もうほぼ毎日ランニングは
0: 欠かさず。何キロですか、はい、どこ走るんですか？
1: まあ、特にルートは決めてないんですけど、あの大体平日は6キロぐらい。
0: 長浜のあの辺りですか、走るとしたら。
1: ですね、まあ、この柳川付近まで、はい、来たり。
0: へー、こういった忍耐強さもつながってますかね、お仕事
1: の。そうですね、このランニングで生かした脚力っていうのが、
0: うんうんうん、
1: あのやっぱ電柱を登る際でも、はい、
0: あ、電柱ってもうその例えば畑中さん、高所作業者じゃなくて自分で登ることもあるわけですね。
1: ですね、高所作業者も限られているので、あの別の、ま、作業で使ってた場合はあの電柱に登らないといけないので、はい、そういう時はですね、あの脚力を生かして。
0: え、はい、そうですよね、手の力と脚力と、
1: はい、
0: 素晴らしい。山本さん、池下リオンどうですか？
3: ちょっと自分まだ方言わかんないですね。自分は船漕ぎが好きで、奄美に来てからも船漕ぎがあるということで、
0: うんうん、
3: うちの宮殿としてこの前の5月10日にも船漕ぎフェスティバルに出させてもらって3チーム出ました。
0: チームワークで、
3: はい、
0: やっぱこういった電力の仕事もチームワークも大事な部分ってありますか？
3: チームワークが一番大事だと思ってます。
0: へえ、じゃあ船漕ぎでは何番目漕ぎました、この間は？
3: 自分舵取りなんですけど。
0: お、すごくないですか？舵取りって大事ですよね。
2: めちゃめちゃ大事です、う
3: んうん、初めての経験だったんでちょっと大変でした。
0: また奄美祭りも頑張ってくださいね。
3: はい、
0: ハゲ三宅さんいかがですか、趣味などかありますか？
4: いや、私もですね、奄美に来て本当に船漕ぎっていうのが、あの、まあ、前二十何年前に沖縄部にいた時も同じ船漕ぎしてたんですけど、まあ、奄美に久しぶりというか、まあ、初めて来て船漕ぎっていうのを久しぶりに体感してですね、もうどっぷり今ハマってますね。で、あの同じく小湊のフェスティバルにも出させていただいて、あの惜しくも予選敗退ですけど。
0: いやいやいやいや、ね、出るのが大事ですから。
4: はい、
0: あのちなみに、はい、なんか練習とかたまにするんですか？
4: 練習はですね、あの三角浜のところで、
0: はいはいはい、
4: 火曜日と木曜日に集まれる方で、練習をしています。
0: もうじゃあそれぞれ職種はいろんな方々が、いわば宮殿総配の皆さんが集ってこうやって集まるわけですかね。
4: そうですね、主にも奄美配電事業所 の、 あの建屋ですね、建屋のメンバーが中心となってですね、あの練習しています。
0: はい、また皆さん奄美祭りも期待したいと思いました。はい、大変楽しい話を聞いてますが、後半も皆様どうかどうかよろしくお願いします。
2: お願いします。
5: 平田明のガンガンレディオ、奄美 FM をお聞きの皆さん、

0: 東京在住、奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
1: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。

0: 夕方フレンド後半です。今日ですね、九州電力送配電の電力マン4名来ていただいてます。畑中さん、上田さん、山本さん、三宅さん、後半もお願いします。
1: お願いします。
0: もういろんな思い出深いエピソードがあると思うんですけども、何かこれが忘れられないちょねーち、畑中さんいかがですか？
2: 忘れられない、そうですね、忘れられないってわけではないですけど、印象深い、ついこの前ですね、ナオンの集落の方で停電事故があったんですけど、その時は高圧線って言って、一番大きな6600ボルトが流れてる線が断線してて、で集落の真ん中ら辺で断線してたので、
0: 断線って言えばこう切れてるってことですか？
2: あ、そうですね、
0: 垂れ下がってる、ぶら下がってるってことですか？もう触ったら危ないんですか？
2: そうですね、はい。でその中、集落の方々も周りに集まって、その中で作業するっていうのがちょっと緊張もあったんですけど、
0: 初めてのことだったんで、はい、心配で、
2: はい、みんなに見られてる感じ、
0: みんな頑張ってっていう気持ちで、
2: はい、緊張しながらの作業でしたね。
0: でもそれが無事終わったら、まあ、思わず拍手が沸き起こったんじゃないですか？
2: そうですね、
0: それぐらいのね、皆さん、はい、嬉しいことですよね。
2: ですね。で電気がついた時にはちょっとホッとしましたね。
0: はい、でもそう思ったら断線中はやっぱり危ないんですか？
2: 危ないですね。もう電気が流れてる
0: ので、触ったらダメですね。
2: 絶対ダメですね。
0: 気をつけましょう、はい、皆さん気をつけましょう。なんか怖くなってきました、だんだん聞きながら。危険な、でもそんな中、危険な中どうやって仕事するんですか？
2: そうですね、
0: やり方があるんですね。
2: あ、やり方がまああるので、はい、それに沿って、まあ、危険がないように総合確認しながらですね、はい、作業はしてます。
0: じゃあいろんなこう手順があるわけですね、
2: はい、
0: 素晴らしい。上田さんいかがですか？こんなことが思い出深いですっていうのありますか？
1: 印象深いエピソードとしては、まあ、数ヶ月前、まあ、去年の夏頃ですね、それこそ、まあ、山奥の、配電線の事故が起きた時も、その設備点検っていうか、そのどこで事故が起きたかっていうのを、確認するしないといけないんですけど、そのまあ確認作業の中で、まあ、藪の中のちょっと電池を確認しに行った時に、まあ、その時の副長と2人で確認しに行ってたんですけど、一歩前を行ってた副長が急に1メートルくらいジャンプして、キャッハムだって言って、逃げて逃げてって言った、あの瞬間はちょっとやっぱいつも凛々しい副長が、
0: 副長が
1: もうその時だけはもう、う
0: ん、危ないですよ、噛まれたら
1: なジャンプしてっていうのが印象深かった
0: ですね。無事逃げられたんですか？2人とも
1: 逃げられました。
0: そしてまた別ルートからちょびっと離れつつ、
1: そうですね、もう
0: その場所を目指すと、はい、いうこと。本当じゃあ身の危険と隣接なんですね、皆さんの仕事っち。
1: かもしれないです。
0: なんかこう投げながらというか、ちょびっとですね。
3: あ、そうですね。
0: ハブに気をつけてくださいね、上田さん。
1: はい、気をつけます。
0: 山本さんいかがですか？
4: はい、自分も怖かったエピソードなんですけど、電柱、山奥の電柱に登った時に、アームっていう金物の中からブーンって聞こえて、電気の音かなと思ったら中に蜂がいっぱいいて、でも登っているのであまり身動きも取れない状況で、とても怖かったなっていうエピソードが。
0: どうするんですか？なんかスプレーとかではもう間に合いませんか？
4: もうその時には間に合いはなかったですね。頑張って降りるしかなかったです。
0: あ、それもう自分の手で登ってた時ですか？
4: そうです。
0: 危険と隣り合わせですね、三宅さん。
3: はい、
0: 蜂も危険ですね、虫やら蜂やら。
3: そうですね、
0: 逆にまたそう思ったら、冬は寒くて夏は暑いでしょうね、外

0: 当に行くと。
1: そうですね、はい、確かにおっしゃる通りですね。
0: へえ、ありがとうございます。そんな三宅さんの印象深いエピソードいかがでしょうか。
1: そうですね、やはりもう私どもは、停電、いざ災害とかですね、台風とか来た時に、停電してご迷惑かけますけども、停電をできるだけ短くするっていう形で、事前にうち私どもも準備しながら復旧に当たるんですけど、信号とか要は街灯とかですね、家なんかも全部真っ暗なところで自分なんかは復旧に向かっていくんですけど、それが復旧が終わってもう電気がパーンってついた時がやっぱりですね、感慨深い、
0: なんか胸いっぱいになりますね。
1: やりきったっていう感じになりますよね、やっぱりですね。
0: みんななんかいつ着くんだろうというか、着いてほしいっていうのを願いながら過ごしてるってことは、
1: はい、
0: この明かりってなんか当たり前ですけど実は違うっていうか、
1: はい、
0: ことなんですね、はい、いや本当でも台風でね、みんながいない休んでる間に皆さんは逆にもうフル出場ってことですね。
1: そう、
0: 逆に
1: そうですね、はい、
0: そうですか。これも奄美群島であったりも九州 全域でそういうショットをされてるんですかね。
1: そうですね、
0: チームを組んで、
1: はい、
0: へ、
1: 特にも奄美の方は台風が盛んに来るところでもあるので、台風情報をですね、本土よりも早く入手してですね、体制を整えるっていうところが他の本土とはちょっと違うところになるのかな。
0: なるほど。じゃあそれこそよく台風の時に私たちも放送の呼びかけで水の準備をしましょう、食料支援の準備をしましょうとかって言い始めますけども、もうその少し前ぐらいから皆さんはもうじゃあどんな人員体制でやっていこうかっていうのをもう、はい、実は作戦会議が、
1: はい、
0: すごいことですね。へえ、ありがとうございます。でそう思いますと、まあ、それこそ台風時緊急時というのはもうまさにこう皆さんの何でしょうかね、総動員というかスキルとこの人とこの人で組んでいくとかいろんなチームで考えていくんでしょうか。
1: はい、その場のケースに応じてですね、体制を構築していくといったところですね。
0: 台風が過ぎた後少し風も残ってるかもしれませんがね、揺れる中高所作業者などの作業も怖い部分もあると思いますが、いかがですか。じゃあちょっとじゃあ山本さんから。
2: 自分はまだ去年の8月に配属されたばっかりで、一回もまだ台風を経験できてないんですよ。
0: 今年はまだないですね、そういえばね。
2: ですね、そんな風が強い日がまだ経験できて、
0: 気をつけてくださいね、
2: はい、
0: いかがですかお二人、何か思い出深い。
3: そうですね、一昨年の台風15の時ですかね、台風がある程度過ぎ去ったものの、風は結構吹いてる状況で、お客様の家につながっている電線が停電しているということで復旧に行ったんですけど、結構高所作業車に登って作業してても揺れるんですよね。なのでちょっと恐る恐るっていうか、ビビりながらもの作業になってしまったところがあってですね。
0: いや、本当にね、皆様のおかげで、もう私たちいつも例えばね、台風の時とかですね、昼間夜が明けて昼間になって皆様のこの高所作業車を見るたびに、もう本当にありがとうございますという気持ちでいますので、去年台風が来なかったもちょっと今年は怖いんですけれども、またちょっと今年もどうかお世話になりますが、よろしくお願いいたします。皆様地域の方から言われて、こんな言葉が嬉しかったなとかっていかがですか、ありますか。
3: そうですね、やはり復旧し終わった時にですね、停電してて復旧し終わった時、お客様からありがとうっていう一言がですね、いただいた時はすごく嬉しい気持ちになりました。
0: 本当にありがとうございます。上田さん、いかがですか。
4: 自分も畑中さんと全く同じで、やっぱり停電してる状態を、復旧させた時のありがとうの言葉に変えられることはなくて、やっぱり奄美の方はやっぱりその台風の恐れさも皆さん知られてると思うので、やっぱり本土と違ってその復旧した時の感謝を伝えていただくのは大変多いかなと思います。
0: いやもう本当にもうまた言いたいです。ありがとうございます。山本さん、いかがですか。
2: はい、自分もそのありがとうっていう言葉がいいんですけど、日頃作業してる時に頑張ってねとか言われるとやっぱやる気が出て頑張れます。
0: あ、皆さんそうやって声かけてきますか。
2: はい、奄美の人たち、奄美でしかまだ働けてないんですけど、

0: もういろんな人が声かけてくれて、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 宮口さんいかがですか。
2: うん、この今の3人が言ってるのがまさに私なんかの原動力になってるのは間違いないと思いますね。はい、
1: もうどれだけこのね、この暗い中で明かりがついた時、もうどれだけ嬉しい気持ちになるかを今皆さんも想像しながらね聞いてくださってると思いますが、本当に、感謝したいと思いました。少しメッセージもねいくつか来てまして、コニタンさんや赤松瓶さんからですね、電線を地中に埋める計画ってあるんでしょうか、そういった質問を来てるんですけれども、まあ、これはまたでもなかなかあれですかね、やはり国との問題とかもあるんですかね、おそらく通電さんの管轄というよりかは。
2: そうですね、自治体との、自治体と一体となったですね事業になりますので、今のところっていうところはちょっと今、私 のところに入ってきてないんですけど、はい、
1: はい、そうですよね、私はそうかなとちょっと思いつつ、
2: はい、
1: となるとやはり皆様のお仕事がこれからも、ね、ずっと必要なお仕事だと思いますので、これからもねまたお願いしたいと思いました、はい、どうでしょうか畑中さん、奄美生活いかがですか。
0: そうですね、非常に満喫しております。
1: どんなことされてるんですか普段は。
0: 普段は
1: マラソンと、
0: マラソンですね、マラソンとあと最近はちょっとカフェに行ってですね、はい、そこでまったりコーヒーを飲んだりですね、
1: 方がで電力マッチ知ってますかね、カフェの方はもう教えたいですあげー、はい、ありがとうございます。うるさい、奄美生活いかがですか。
3: 大変楽しませていただいてます。というのももう僕結構お酒とかも好きなんで、
1: あげー、
3: はい、やっぱりこっちは黒糖焼酎っていうやっぱ唯一無二のブランドがあるので、ちょっと今こっちにいる間にもうできるだけ黒糖焼酎を楽しませていただこうかなと。
1: イエーイ、いっぱい飲んでください。山本さん、地元出身いかがでしょうか。
0: はい、自分はバイクに乗りに行くのが好きでバイクにばっか乗りに行ってます。
1: そしてまた電池を見ながら
0: 設備点検の方に
1: ありがとうございます。三宅さんいかがでしょうか、奄美生活は。
2: 奄美生活は本当にですね今満喫しておりまして、今も、フランコ行きが あってで、次の奄美祭りに向けて、今練習してるんですけど、その合間じゃないんですけど週末などは釣りもしながら、またまた、サップを皆さんと一緒にですねしたりですね、非常に
1: 海中ですね。
2: もう皆さん一緒なんですけど、もう夏はみんな黒くして、
1: ね、宮殿さん仲良しって言いますもんね、よく聞きます、いろんなところから。いや本当に皆様にねこれからもお世話になりますが、ぜひ最後リスナーさんにメッセージをお願いしたくて、では三宅さんからまず一言お願いします。
2: はい、これからもですね安定供給を第一に、地域の皆様に安心して電気をくれるように努力してまいりたいと思いますので、今後も送配電、給電送配サービスよろしくお願いしたいと思います。
1: はい、山本さん。
0: はい、自分は停電復旧などまだ出たことないんですが、その際は全力で力を尽くして頑張るのでどうかお待ちください。
1: ありがとうございます。上田さん。
3: はい、街中で青のラインのついた車を見かけることがたまにあるかと思いますが、その際は私たちが出動していると思いますので、ぜひ温かい目で見ていただけたらなと思います。
1: 決まってください。
3: お願いします。
1: 畑中さん。
0: はい、もうお三方が言った通りにはなるんですけど、停電の際はですね必死に復旧作業に当たりますので、復旧が終わるまでどうかお待ちください。引き続きよろしくお願いします。
1: 本当に皆様 のこういった過酷な中でのお仕事に感動しましたが、今ですね便利な給電の、停電アプリってありますので、これをねぜひ、ダウンロードしていただいて、この台風シーズン前にねまた活用させていただきたいと思いましたが、今日はもう本当にいろんなお話を伺えて楽しかったです。九州電力送配電から畑中さん、上田さん、山本さん、三宅さん、どうかどうかありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、このコーナーはあなたの信頼に応える都市と住まいのパートナーアットホームの提供でお送りしました。変わって天気予報です。
4: D-WAVE Weather Report。
1: 現在奄美地方にですね、注意報警報はありません。今日は曇りで所によって雨、明日は晴れのち曇りです。

0: 今日は 20%、 明日は 10% です、そして、波今日明日 1.5m です。この時間の奄美 FM 気象情報をお伝えしました。ねえ、でも本当にこの明かりっちどれだけありがたいかっちね思いますよね。あの奄美豪雨災害の時もそうでしたけど、もうだいぶ長い間ね受け損で電気が消えて、まあ、あの携帯も使えなくなってしまって、まあ、携帯って電気がないと結局通じないんですよね。あの電波塔の電気が落ちてしまって使えなくなるんですけど、そして、とあるね足利商店というところで、まあ、だべってるとか話をしに行ってたんですね。私違う仕事してまして、そしたらみんなでねあの話をしてたら、その時にね電気がついたんです。そしたらもうね一気にみんなあーってなって、もうあんな嬉しいことないですよね、やっぱりね。でもそれも皆様のねいろんな頑張りがあった。ちょっと三宅さん本当にありがとうございました。
1: 嬉しいですね、やっぱりあの職業の、まあ、職業病というかですね、やっぱりやってやるんだっていうのがみんなモチベーションがめっちゃ高い集団が暗闇で行くからですね、
0: すごいことですよね、はいはい。あの本当にまた安心してまた皆様のねお仕事を応援したいと思いましたが、皆様もぜひ応援お願いします。今日本当に皆様ありがさまりょうた。
2: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか。あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
3: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
4: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
5: 毎月第1第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
6: ハゲー、島歌ごあのナチカシャや、島のチュンキャのヤムラランや、と思っていただけたら嬉しいです。
4: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。

0: 海島酒造はおかげさまで100周年、私たちはこれからも美味しい黒糖焼酎を作り続けます。味にこだわり頑固に100年、喜びの島が育む喜びの酒、喜海島酒造が7時をお伝えします。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、

0: は2カ所。村道、宇検船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、船越海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅戸と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1カ所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

それではハブに注意しよう。イエーイ。

0: い。
1: あたいんちの隣のその隣のばあちゃんが昨日きび畑の中で生きたまま捕まえたんだってさ。
0: はい、5000円。
1: ヤコブソン機関っていう匂いを感じるところあれば

ンキュー、ありがとう、オブラダメ。

0: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 前が歌詞を取れ。
1: シンマレディオ
2: 奄美フェム D-WAVE が8時をお届けしょろ。
3: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線、あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、家徳線、市と家徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで。

0: 富士線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
3: ルクサー島
2: よ。僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
2: いる。
4: はい、聞いてね。
2: もう大丈夫。
4: どうもありがとうございました。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島歌が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者、アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 島での取り扱いは奄美 FM、 足火、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

みゃ、ティーティーみゃ、タティーみゃ、ミーティーみゃ、ユーティーみゃ、イティティーみゃ、ムーティーみゃ、ナナティーみゃ、ヤーティーみゃ、コホノティーみゃ、トゥーティーみゃ、ヤーガッサ。ティーみゃ、ティーみゃ、ティーティーみゃ、タティーみゃ、ミーティーみゃ、ユーティーみゃ、イティティーみゃ、ムーティーみゃ、ナナティーみゃ、ヤーティーみゃ、コホノティーみゃ、トゥーティーみゃ、ヤーガッサ。

0: こちらは火の用心見守り隊です。ガスの元栓の閉め忘れ、タバコの消し忘れなどはありませんか？お出かけ前とお休み前にはもう一度火の元の安全を確認しましょう。マッチ1本、火事の元、
1: 火の用心。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
3: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい、
4: あなたに見える景色が知りたい、
3: さあみんなで揺らいましょう。

0: ディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が9時をお届けしろ。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道

久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM

0: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
1: アナミ黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし面倒見のいいところですよ。
2: 島人の心いいですがね、島人だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最初にいて歌を歌うのが大好き、それを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビル、シートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: お嬢さん、お待ちなさい。ちょっと落とし物。白い貝殻の小さなイヤリング。
1: あら、ヒンジャーさん。ありがとう。さようなら。
0: さようなら。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

0: この番組は再放送でございます。
1: カナハミナの

皆さんお元気ですか、高いなテンション。ガナハミナの寄り道日記、今週も始まりました。今日が5月12日の火曜日でございます。先週は茅ヶ崎 FM スタジオから生放送でお届けをしたわけ、生放送の後に収録した番組をお届けしたわけなんですが、そこがねゴールデンウィークのも後半だったということで、すっかりもしかしたらこの木金あたりもね休み取って、この土日までなんとなく休み気分で、やっと今週からなんか始まったねみたいな感じがしますよね。だからこういわゆるなんか5月病みたいな、その入学ね、新しいことがいっぱいあってちょっと頑張りすぎて、連休が続いてちょっとなんかポカンとしちゃったみたいな、心がね疲れちゃったっていう人ももしかしたら出てきちゃう時期かもしれないので、皆さんあまりとにかく、無理をしすぎずにですね、やっていただけたらなと思います。気候はもう本当にいいもんね今、茅ヶ崎ね、今ガーナスタジオからお届けしてるんですけど、湘南もう本当暑くも暑すぎず、寒くもなく、温度的にはその23度ぐらいから17、8度ぐらいまでで、本当に過ごしやすい気候が今続いてまして、5月って本当この感じいいよね。奄美とは本当あんま変わんない、奄美よりちょっと暑いかもぐらいなところです。で奄美も本当梅雨がすごい早く始まっちゃったみたいで、ちょっとこっちの方も今年すごい早く梅雨が来て短くて、なんか暑い夏が来ちゃうんじゃないかということで、ちょっとドキドキ皆さんしてらっしゃいます。

0: まあ末ぐらい、海の日ぐらいからは夏本番って感じなんですけど、こっちも皆さんはいかがお過ごしでしょうか。いい感じのね気候ですと、調子もいいですということです、こちらは。あれ、この番組でもお話しましたっけね、あの今回あの教えに行ってる、まあ、学校、音楽学校、まあ、子供たちも小中高生も結構たくさんいる学校なんですけど、あの新入生歓迎ライブっていうのを毎年やってて、で今年はね講師の先生方平均年齢多分45から50代みたいな、結構高めの年齢層で、私が一番若いぐらいなんですけど、あの朝倉美希さんのさヒーローって曲あるじゃないですか、ヒーローヒーローヒーローヒーローヒーローヒーロー取り戻せってやつ、あれをね歌おうってことになって、私もあんなに一生懸命ヒーロー歌ったことないですよ。そしたら、まあ、すごいいい感じのライブはもう盛り上がって、もちろん新入生たちは若い10代とか20代がほとんどなんですけど、どうやらその親御さんにもだいぶ響いたらしくて、多分同世代ぐらいかちょっと上ぐらいなんでしょうね。なんかいた、もう本当若者たちにもうすごく素敵でしたね。すごい近年まれに見るぐらい声かけられて、あーなんかでも確かにすごい一生懸命やったんですよ先生。だけどなんか余裕とかじゃなくて、もうキーも高いし大変だったんですよ。だけど頑張ってやったら、やっぱそういうのってなんだろう、伝わるんですね、なんかそういう熱い思いみたいな。しかもあの曲学園ものの熱い思いの曲じゃないですか、山下真司さんのね。だからなんかそういう思いをすごい結構込めて歌ったら、なんかすごく響いてくれたみたいで、それが最近めっちゃ嬉しかった出来事です。なので気合い入れて、でもそういう結構ロックな曲もガナーさんあんまやってないけどいいんじゃないですかっていうのをね先生方にも言っていただいて、もともと好きなんですけど、確かにねあんまやってないからね、またそういうのもライブもやってみたいなと思ったりしました。じゃあ今日はですね5月になりまして、ミニミニギターレッスン、曲もそんなにもう残すとかあとわずかですけれども、今日も一曲行ってみたいと思います。今日もカポ使わずに行ってみたいと思いますので、皆さんギターのご準備よろしく。ガナハミナの寄り道日記、最後までごゆるりとお付き合いください。
1: ガナハミナの寄り道

さあということで5月のミニミニギターレッスンの課題曲はこちらですね。今、かかっております。2001年かなにリリースされましたガナハミナのサードアルバム20というアルバムの中からですね、最近はちょっとやってるんですけれども、言わないでという曲を課題としてこのサビの部分をやってみたいなと思っております。この曲はあの終わらない夏とかもね作ってくれた星勝さんが曲を作ってくれてアレンジもしてくれていて、歌詞をですねガナハが書きました。結構なんだろう、珍しく恋愛の歌詞ですね。ちょっと今歌うの若干恥ずかしい感じの歌詞ではあるんですけど、でもなんか歌謡テイスト

そうな感じがして、なんか懐かしい感じに星川さん仕上げてくれてて、エレキとかはめちゃかっこよくてみたいな、なんか面白いバランスの曲なので、好きで、でライブではまた俊太郎さんとピアノでやったりすることもあるので、少しアレンジをしたりもしてるんですけど、今日サビの部分はですね、まあこの、まあいつもサビは大体一緒かな、アレンジしてもね、この展開になるので、CD とこの音源と合う感じでやってみたいと思います。サビ

0: ていう感じの
1: サビです。はい、なのでコードはちょっと手が痛いぐらいですかね。これ今回いわゆるカポを使って簡単コードでっていうのはやらないようにしたんで、もうそろそろね、いいじゃないということで私も最初カポ使ってやってたんですよ、手が痛くて。結構バレーコードっていうこの人差し指をね使うこの手のひらがすごいつるような形が多いので嫌だったんですけどでも慣れてくるとやっぱこっちの方が弾きやすかったり雰囲気も出しやすくて、カポ使わずのコードを今日は書いております。なのでコードとして大変なのはまあもちろん F があったり B フラットメジャー7っていうのも出てきますね。で G マイナー、これも痛いよね。そうなんです。でリズム、あ、であとか C マイナー7も出てくるか。これもバレエコードですね。あとバレエコードは一番最後もう言わないでのところが E フラットメジャー7、おしゃれなんだけど、これもちょっとねだいぶなんていうんだろうな、そこまでのポジションで3フレット4フレットぐらいまででやってたものが急に E フラットメジャー7、5弦ベースの3フレット4、5、6フレットまで飛ぶので、1フレットのところでもできるんですけど、多分なんか、どっちでもいいんだけどね。2つ変えておきますか。E フラットメジャー7のやり方、飛ばないでいい押さえ方もあるので、通常だと、この B フラットねで最初押さえていた B フラットメジャー7の形をテッテッテッテッテ6フレットまで持っていって、この5弦の6フレットが E フラットなのでここでやればいいんですけども、これが難しい、遠すぎるという方は人差し指で1フレットを4弦から1弦まで押さえて、そうなの、この4弦の1フレットも E フラットの音なんですね。で1つフレットを開けて3フレットの3、2、1弦を縦に押さえて6弦と5弦を鳴らさないようにすれば、これも E フラットメジャー7なんで、これでもいいと思います。はい、どっちかやりやすい方を選んで、弾いてもらえたらなと思います。そしてリズム的にはもうずっと倍で取ってもいいんだけど、まあ8ビートのジャンジャカスカジャカジャンジャカスカジャカ、基本的にはこの一小節ずつで、たまに耳元で甘くささや、この A7 サス4から A7 になる瞬間だから、なんかこうコードの節のなんか終わるところでそういうちょっと

悔いの、あのシンコペーションのリズムは入れた方が楽しいと思う。耳元で甘く囁いて、ここシンコペーション、私の柔らとこを、ここも抱きしめ、 Dm7 を一小節弾いたら、次の一小節はダダツダって C をシンコペーションするっていう。でそっちがこんなにさせたんでしょ、サビの、小説が折り返されて、今さら可愛くできない、ここが A7sus4 じゃなくて Cm7 の F7 になるところが憎いところですね。これがまた憎い。

てるってことですね。はい、そんな感じです。うん、そのだからちょっとシンコペーション入れたり、8ビートをキープしたりっていうところがリズムは難しいのと、やっぱりこのねバレエコードが続く大変さというのがありますので、まあちょっとここ手が痛いけど、こういうのに慣れると結構バレエコード怖くなくなるなっていう感じがありますので、ぜひ皆さん果敢に挑んでいただきたいなと思います。でもなかなかあれですよね、歌詞がね、メンズが歌う感じじゃないですよね。ね、女性もなかなかここまでの、まあ、入り込んで、まあ、私は結構これ20代20歳ぐらいの時に書いてるんで、きっとなんかあったんですね。だからなんか恥ずかしい感じ若干しますけど、まあでもそこはもうね、皆さんはなりきってちょっとなんていうの、もう恋愛がうまくいかない、頑張ってるのに空回りしちゃうっていう、こう追いかけると遠くなっちゃうっていうね、そういうこう女心をぜひ込めて、歌ってほしいなと思います。なかなかここまでのね歌詞はあんまりないんでね、楽しんでいただけたらなと思いますがね。はい、でこれはもうしっかり8ビートなんで、もうピックも使って、今私はお家で静かにやってるんでピック使ってないですけど、まあ、なるべく周りの環境が許すのであればもう、まあ、スタジオ行ったり海で歌ったり、奄美だったらね、なるべくアコースティックギター、特に大きい音を鳴らして、こう木を揺らして、木が鳴ってるぜ、弦もなんかもういっぱい振動してるぜっていう感じをこう味わいながらストロークしてほしいなと思います。はい、じゃあ曲流してみるので、ぜひサビのところ一緒にやってみてください。

今週の寄り道日記いかがだったでしょうか。今日は湘南ガーナスタジオからミニミニギターレッスン、ガナハの リリースしている曲を全部網羅しようということで、今日は59曲目かなでした。すごいね、全部で何曲あるんだろう。まだねありますよ。はい、ちょっとずつね、1ヶ月に1曲ずつぐらいちょっとやろうかなと思ってます。ぜひ皆さんチャレンジしてください。そして、まあ、5月は準備期間ということで、6月のライブが次々と発表されました。まずは6月19日、今回金曜日の平日なんですけど、寄り道バールゲストと遊ぼう、祐天寺の FJ's 編ですね。こちらに日高徹さんを迎えてですね、それこそね、その日高さんは今同じ学校の講師を一緒にやっていて、すごくあの素敵なんですよ、生徒たちに対する感じとかで。今回の冒頭でお話ししたヒーローのね、講師演奏も一緒にやりまして、だからもしかしたらFJ's でもヒーローやったらって言われたんですけど、うん、ギターとか弾きながらできるものなのか、できるものならやってみましょうということに今んとこなってます。なかなか熱い曲たちになるんじゃないかなと思うので、ぜひまたね、今までのゲストとも全然方向性が違うし、トークも本当にお上手なんで楽しいんで、弾き語りもかっこいいしね、みんなで何ができるかということを、いろいろ準備したいと思います。そして

その次の週なんですけど、6月の26金曜日、6月27土曜日、こちらがなんと、毎年ねハブナイトやってますけど、やらせてもらってる奈良のビバリーヒルズさんで 2days やることになったんですよ。はい、あの言っていただいてね、ビバリーヒルズさんに。まずは金曜日が奈良ハブナイト、スティーブ・エトーさんとハシケンさん、今回3人でお届けするのかな、するね多分ね、そうそう。でハブナイトは恒例でちょっといつもより早いタイミングでやります。そして次の日の土曜日はこのゲストと遊ぼ寄り道バールを奈良にも初めて持っていこうということで、じゃあ関西のお友達誰か呼びたいなと思って、もう久しぶりにラブハンドルズのお二人を迎えて、グミの木を歌詞をね書いてくれたり、今までも数々の一緒にライブ、若い時20代は特にやってたんですが、二人とも今関西に戻って音楽活動やってるので、よっしゃと思って声をかけたらいけるということだったんで、2日間ね、ビバリーヒルズの2日間あります。そしてその次の日の日曜日28日には、あの大阪のなにわハブナイトということで、そのハシケンさんとスティーブ・エトーさんと3人で以前もねやったあのハイビスカスっていう場所で、徳之島の内道夫さんがやってる店なんですけど、まあこれも前回ものすごい盛り上がったんですよね。なのでぜひ、こちらも久しぶりに大阪もやってみようということになりました。3日間関西久しぶりに行けます。ぜひ皆さんあちらこちら遊びに来てください。でこの奈良ビバリーヒルズの 2days に関しては、スティーブさんが特製ガナハグッズを作ってくれたんですよ。なので投資で予約してくれた方にはプレゼントされることになってますので、お楽しみに。またいろいろねそれぞれ詳細決まりましたら連絡します、連絡しますじゃないこちらでご案内します。予約は全部受付中なので、ぜひガナハの、インスタや X などチェックしてください。ということで今日は24時25時久しぶり聞きながらお別れしたいと思います。寄り道に行け、また来週同じ時間にお会いしましょう。お相手はガナハミ

ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだ。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういうのみ。毎週金曜夜10時から。

0: が歌詞を取れ。
1: パパオパオ
2: 新マレディオ奄美 FM D-WAVE が11時をお届けしょう。
3: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道あさと線、あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道加徳線、位置と家族の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
4: 今日も一日頑張ったやー。でも寝る前にやっぱりあれ聞いとこ。安心ラジオ。
5: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は点検商法に注意というお話です。災害が起きた時にはそれに便乗した悪質商法のトラブルが多数発生しています。自宅に訪ねてきた業者が屋根瓦のズレを無料で点検すると屋根に登った後に数枚の写真を見せ、屋根瓦がズレていてこのまま

0: ょう。
1: よく考えよう。
0: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
3: ルクサー島よ。
2: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送は同じ金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
5: 手洗いうがいしてね。
4: どうもありがとうございました。

0: 昭和51年5月12日南海一日新聞です。小鳥の巣箱送る瀬田小学校で、笠利町の瀬田小学校から大島市長宛てに小鳥の巣箱9個が送られ、関係者を喜ばせました。これは県で行われた巣箱コンクールに出品したもので、市内からめっきり姿を消した小鳥たちを少しでも増やしてほしいと優しい心遣いがこもっています。大島市では早速名瀬小学校に巣箱の取り付けを依頼、5年生80人が理科の時間を利用して高千穂神社周辺の木々に次々と巣箱を備えました。備え付けられた巣箱には早速シジュウカラなど可愛い小鳥が訪れ、子供たちは大喜び。来年は親からの姿も見れるものと期待されており、今度は自分たちの手で愛の巣をプレゼントしたいと張り切っていました。昭和51年5月12日南海日日新聞でした。
1: しまぬ歌さぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: ハゲー、島歌声のナチカシャや島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
1: 島ぬ歌さぬラジオ節。

0: 平田明のガンガンレディオ。アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時からアマミ愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: スミョランやナイダリガサマリョン。

0: 宇賀民商蘭宇賢村池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事なあわしうりうりの行事食女まつわる島の料理また島なん伝わるん敵ばなし島口と山と口交えて紹介しょうろいえ。
1: アンシマナン、ママッパとママ母のタンちゃんな。ママッパにゃ、ようのトゥブルブエリかましタンちゃんな。ショータとインガウヤの、ああ、気持ちあげさ、いてん、トゥブルブエリかまさっとりやーち。気の毒ショータンちゃんな。あん時因が親のゆうてりがいじゆうばまったぎりしみーばゆうの口なんおしこで知らんふりしやーち変えたんちゃんなママ母やおんてゆんてぼるばママっこんかましゃんちゃんなあれバッチこわやいなごいしいちよろこでかたんちゃんなこっがねばりよっちなまにんねばりよのみにんてぼるなんやみーぬいっぱいちゅんちのことやがさ私はその時は父と母と3人暮らしが小学校に3年からしていたと思いますけど私はいつも魚3つ切ってたら魚デボは私の方大体子供がデボの方ですよねで親父は真ん中を食べていましたおっかんがデボル食べていました私はそれが普通だと思って大きくなりましたところが頭は親父だよっていうのを後から分かったんですけれども親父は魚を食べるたびに喉にトゲをはまらしてゲーゲーするもんだからおっかんと入れ替わっていましたねそんなことが懐かしく思い出されますにゃがさ

0: 奄美 FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも

0: 情報発信中。僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。
1: どうか
2: どうか。平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
3: うちもアラベもインガもウナグもアンガリユラティチクリンシャで、奄美 FM D ウェーブ 77.7
4: この番組は再放送でございます。
5: うがみんしょーらーん、島の子どもたちの元気な声をお届けする島の宝アマミッコのコーナーです。今日登場してくれるのは大棚保育所のお友達です。
6: うがみんしょーらーん、向井ゆなです。
7: ゆなさん、ゆなさんは大きくなったら何になりたいですか？
6: ギャルです。
7: かわいい。ギャル？かわいい。え、なんでギャルなりたいと思ったの？
6: だってね、ね、なりたかる。だから
7: 感心。今日も髪の毛かわいいね。ヘアゴムもとってもかわいいけど、
6: これママがこれ買ってくれた。
7: あ、そうなの？
6: ドラッグイレブンで。
7: かわいい。売ってあるんだ。素敵ね、うん。ギャルは何で知ったの？
6: YouTube。
7: YouTube？ ギャルの子がいるの？そうね。かわいい。ハゲハゲ。もう島一番のかわいいギャルになってね。
6: うん、
7: よっしゃ。じゃあそんなゆなさん、ゆなさんは、うんうん、じゃあママの好きなご飯は何ですか？
6: ラーメン。
7: おいしそう。何ラーメン？
6: 味噌ラーメン。
7: 美味しそう。いいね。味噌ラーメンはなんか上に乗ってる？
6: 乗ってる。卵とか乗ってるけど、ゆな卵とか乗ってない。
7: いつももらうんだ。わけわけしてもらうの？いいね。優しいね。みんなね。かわいい。そうね。ゆなさん、お手伝いしたことある？
6: ある。いつもたまにしてる、ママのお手伝い。
7: どんなことするの？
6: ママと、
7: うん、
6: ママがディス、あのユナの妹の赤ちゃんの名前はディツって言うんだけど、
7: うんうんうん、
6: ディツがね、泣くから抱っこしてママが料理するから、うん、でユナが手伝ってってママが言うから、うん、手伝ってる。
7: そうね。今赤ちゃんがいるんだ。じゃあママもとっても助かってると思う。いつもありがとうちゅんじゃない？ママ
6: 言う
7: ねえ。ほんとよ。じゃあまたこれからもママのお手伝いいっぱいやってね、
6: うん、
7: 頑張ってね、
6: うん、
7: じゃあそんな、
6: うん、
7: ゆなさん、
6: うん、
7: ゆなさんはお父さんはお仕事何してますか？
6: 役場でパソコンしてる。
7: かっこいいね、父ちゃん。お母さんは？
6: ママは、
7: うん、
6: リツとね、家で待ってるゆなとパパのこと。
7: そうかそうか、赤ちゃんにしたもんね。そうね。ハゲしたら、じゃあ、ね、ゆなさん、
6: うん、
7: ゆなさんのじいじばあばはどこにいますか？
6: 那瀬です。
7: ねえ、那瀬もじゃあよく遊びに行く？
6: うん。
7: あ、ほんと。
6: りんちゃんとたまにそこで遊んでる。
7: いとこのね、リンと遊んでるんだよね。
6: じいじとばあがね、おもちゃいつも買ってくれる。
7: ほんと？最近何買ってくれたの？
6: アンパンマンのラーメンのめっちゃでっかいやつ買ってくれた。
7: もうむる嬉しかったんじゃない？じゃあ、そしてほら、リンともよく遊ぶんでしょ？
6: うん。
7: リンとは何して遊んでるの？
6: プリンセスごっことか、お城作ったりしてる、隙間に。
7: 隙間？どこの隙間？
6: ジートバーの家のピアノが置いてて、家の、うん、そこの隙間に、ね、ね、家作ってる。枕とかで。
7: あ、かわいい。秘密基地みたいね、なんかね。
6: 作ってる。おままごととかに置いて、作ってる。
7: あ、そう。
6: ご飯とか。
7: いつも楽しいんじゃない？
6: うん、
7: ねえ、うん、そうね。ゴールデンウィークもじゃあ、ジーバとかリンとかと遊んでたの？
6: ゴールデンウィーク、リンちゃんが熱出ちゃったから遊びに行く時だったけど、うん、

0: 釣れちゃったから、うん、ねおみかん家にいた。
1: そうだったんだ。じゃあ何してたの？じゃあ
0: ママとリッツとお散歩とか、うん、みんなでドライブとか行って楽しかった。
1: 最高ね。お出かけいっぱいしたんだ。
0: 買い物とか。
1: うん、買い物も。はげいいね。いいゴールデンウィークだったね。はげ、またみんなと、家族みんなでいっぱい楽しく過ごしてね。よっしゃ。じゃあそんなゆなさん、ゆなさんはさ、大人保育所では何してるのが好き？
0: りょくくんとティナちゃんとゆなで3人で、ね、いっぱい遊んでた。
1: あ、そうなんだ。お友達もいっぱいだね。じゃあね、 何してるの？じゃあ遊ぶときは。
0: いっぱい遊んでて、
1: お外？
0: お外でも、晴れてた時はお外とか お散歩とかだけど、今日曇りだった。
1: 今日曇りだから、
0: だから
1: お部屋ね。そうね。お部屋の時は何するの？
0: お部屋の時は足当てゲームとか、尻尾取りとか、ハンカチ落としとか。
1: いっぱいゲームの名前が出たけど、おじゃ全然知らんかも。何？
0: 足当てゲーム。
1: それ何？足当てゲームって。
0: ボールを先生たちが転がして、当たった人がまたこうやって転がすの。
1: 面白そうね。みんなわーって逃げるの？
0: 逃げる。ボールから逃げなきゃダメ。
1: 当たったらね、鬼になるからね。ハゲー、また先生とお友達いっぱい楽しくしてね。よっしゃ。じゃあそんなゆなさん、ほら5月10日にさ、母の日が来るでしょ。その時にさ、お母さんにありがとうちゅう日だけど、お母さんに、ママに何時ありがとうちゅう言いたい？
0: あの遠足の時、生の先生たちと制作して、ママありがとうってね、お手紙書いたから、それ渡す。
1: そうなんだ。楽しみね。喜ぶっちゃ思うよ。じゃあこれに向かっても、はい、ママいつもありがとうち、どうぞ。
0: ママいつもありがとう。
1: しばっちり。そしたら、じゃあそんなとっても関心な向井ゆなさんでした。ゆなさん、ありがさまりょうた。
0: ありがさよう か。
1: いかがでしたか？今日登場してくれたのは、大棚保育所のお友達でした。とっても可愛らしかったですね。以上、ここまでは島の宝、奄美っ子のコーナーでした。

0: この番組は再放送でございます。
1: かなはみなの
2: 夜

皆さんお元気ですか、高いなテンションガナハミナの寄り道日記、今週も始まりました。今日が5月12日の火曜日でございます。先週は茅ヶ崎 FM スタジオから生放送でお届けをしたわけ、あ、生放送じゃない、生放送の後に収録した番組をお届けしたわけなんですが、まあ、そこがねゴールデンウィークのも後半だったということで、すっかりもしかしたらこの木金あたりもね休み取って、この土日までなんとなく休み気分でやっと今週からなんか始まったねみたいな感じがしますよね。だからこういわゆるなんか5月病みたいな、その入学ね、新しいことがいっぱいあってちょっと頑張りすぎて、連休が続いてちょっとなんかポカンとしちゃったみたいな、心がね疲れちゃった

0: ていう人ももしかしたら出てきちゃう時期かもしれないので、皆さんあまりとにかく、まあ、無理をしすぎずにですね、やっていただけたらなと思います。気候はもう本当にいいもんね今、茅ヶ崎ね今ガーナスタジオからお届けしてるんですけど、湘南もう本当暑くも暑すぎず、寒くもなく、温度的にはその23度ぐらいから17、8度ぐらいまでで本当に過ごしやすい気候が今続いてまして、まあ、5月って本当この感じいいよね。奄美とは本当あんま変わんない、奄美よりちょっと暑いかもぐらいなところです。で奄美も本当梅雨がすごい早く始まっちゃったみたいで、ちょっとこっちの方も今年すごい早く梅雨が来て短くて、なんか暑い夏が来ちゃうんじゃないかということで、ちょっとドキドキ皆さんしてらっしゃいますけどね。6月ね梅雨はあって、普通7月まあ末ぐらい、海の日ぐらいからが夏本番って感じなんですけど、こっちも皆さんはいかがお過ごしでしょうか。いい感じのね気候ですと、調子もいいですということです、こちらは。あれ、この番組でもお話しましたっけね、今回教えに行ってる、ま、学校、音楽学校、ま、子供たちも小中高生も結構たくさんいる学校なんですけど、新入生歓迎ライブっていうのを毎年やってて、で今年はね講師の先生方平均年齢多分45から50代みたいな、結構高めの年齢層で、私が一番若いぐらいなんですけど、朝倉美希さんのさヒーローって曲あるじゃないですか、ヒーローヒーローねねねねねねヒーロー取り戻せってやつ、あれをね歌おうってことになって、私もあんなに一生懸命ヒーロー歌ったことないですよ。そしたらまあ、すごいいい感じ、ライブはもう盛り上がって、もちろん新入生たちは若い10代とか20代がほとんどなんですけど、どうやらその親御さんにもだいぶ響いたらしくて、多分同世代ぐらいかちょっと上ぐらいなんでしょうね。なんかいた、もう本当若者たちにもうすごく素敵でしたね。すごい近年まれに見るぐらい声かけられて、ああなんかでも確かにすごい一生懸命やったんですよ先生。だけどなんか余裕とかじゃなくて、もうキーも高いし大変だったんですよ。だけど頑張ってやったら、やっぱそういうのってなんだろう、伝わるんですね、なんかそういう熱い思いみたいな。しかもあの曲学園ものの熱い思いの曲じゃないですか、山下真司さんのね。だからなんかそういう思いをすごい結構込めて歌ったら、なんかすごく響いてくれたみたいで、それが最近めっちゃ嬉しかった出来事です。なので気合い入れて、でもそういう結構ロックな曲もガナさんあんまやってないけどいいんじゃないですかっていうのをね先生方にも言っていただいて、もともと好きなんですけど、確かにねあんまやってないからね、またそういうのもライブもやってみたいなと思ったりしました。じゃあ今日はですね5月になりまして、ミニミニギターレッスン、曲もそんなにもう残すとかあとわずかですけれども、今日も一曲いってみたいと思います。今日もカポ使わずにいってみたいと思いますので、皆さんギターのご準備よろしく。ガナハミナの寄り道日記、最後までごゆるりとお付き合いください。
1: ガナハミナの寄り

さあということで5月のミニミニギターレッスンの課題曲はこちらですね。今、かかっております。2001年かなにリリースされましたガナハミナのサードアルバム20というアルバムの中からですね、最近はちょっとやってるんですけれども、言わないでという曲を課題としてこのサビの部分をやってみたいなと思っております。この曲はあの終わらない夏とかもね作ってくれた星勝さんが曲を作ってくれてアレンジもしてくれていて、歌詞をですねガナハが書きました。結構なんだろう、珍しく恋愛の歌詞ですね。ちょっと今歌うの若干恥ずかしい感じの歌詞ではあるんですけど、でもなんか歌謡テイストな感じがして、なんか懐かしい感じに星勝さん仕上げてくれてて、エレキとかはめちゃかっこよくてみたいな、なんか面白いバランスの曲なので、好きで、でライブではまた俊太郎さんとピアノでやったりすることもあるので少しアレンジをしたりもしてるんですけど、今日サビの部分はですね、まあこの、まあ、いつもサビは大体一緒かな、アレンジしてもねこの展開になるので、CD とこの音源と合う感じでやってみたいと思います。サビ

ていう感じのサビです。はい、なのでコードはちょっと手が痛いぐらいですかね。これ今回いわゆるカポを使って簡単コードでというのはやらないようにしたんで、もうそろそろね、いいじゃないということで私も最初カポ使ってやってたんですよ、手が痛くて。結構バレーコードっていうこの人差し指をね使うこの手のひらがすごいつるような形が多いので嫌だったんですけどでも慣れてくるとやっぱこっちの方が弾きやすかったり雰囲気も出しやすくて、カポ使わずのコードを今日は書いております。なのでコードとして大変なのはまあもちろん F があったり B フラットメジャー7っていうのも出てきますね。で G マイナー、これも痛いよね。そうなんです。でリズム、あ、であとか C マイナー7も出てくるか、これもバレーコードですね。あとバレーコードは一番最後もう言わないでのところが E フラットメジャー7、これおしゃれなんだけど、これもちょっとねだいぶなんて言うんだろうな、そこまでのポジションで3フレット4フレットぐらいまででやってたものが急に E フラットメジャー7、5弦ベースの3フレット4、5、6フレットまで飛ぶので、1フレットのところでもできるんですけど、多分なんか、どっちでもいいんだけどね。2つ変えときますか。 E フラットメジャー7のやり方、飛ばないでいい押さえ方もあるので、通常だと、この B フラットメ、ね、で最初押さえていた B フラットメジャー7の形をてってってってって、6フレットまで持っていって、この5弦の6フレットが E フラットなので、ここで

やればいいんですけども、これが難しい、遠すぎるという方は人差し指で1フレットを4弦から1弦まで押さえて、そうなの、この4弦の1フレットも E フラットの音なんですね。で1つフレットを開けて3フレットの3、2、1弦を縦に押さえて6弦と5弦を鳴らさないようにすれば、これも E フラットメジャーセブンなんで、これでもいいと思います。はい、どっちかやりやすい方を選んで、弾いてもらえたらなと思います。そしてリズム的にはもうずっと倍で取ってもいいんだけど、まあ8ビートのジャンジャカスカジャカジャンジャカスカジャカ、基本的にはこの1小節ずつで、たまに耳元で甘くささや、この A7+4 から A7 になる瞬間だから、なんかこうコードの節のなんか終わるところでそういうちょっと食い のシンコペーションのリズムは入れた方が楽しいと思う。耳元で甘くささやいて、ここシンコペーション、私の柔なとこを、ここも抱きしめ、 Dm7 を一小節弾いたら次の一小節はダダツダって C をシンコペーションするっていう。でそっちがこんなにさせたんでしょ、サビの、小節が折り返されて、今さら可愛くできない、ここが A7+4 じゃなくて C-7 の F7 になるところが憎いところですね。これがまた憎い。

てるってことですね。はい、そんな感じです。うん、そのだからちょっとシンコペーション入れたり8ビートをキープしたりっていうところがリズムは難しいのと、やっぱりこのねバレエコードが続く大変さというのがありますので、まあちょっとここ手が痛いけど、こういうのに慣れると結構バレエコード怖くなくなるなっていう感じがありますので、ぜひ皆さん果敢に挑んでいただきたいなと思います。でもなかなかあれですよね、歌詞がねメンズが歌う感じじゃないですよね。ね、女性もなかなかここまでの、まあ、入り込んで、まあ、私は結構これ20代20歳ぐらいの時に書いてるんで、きっとなんかあったんですね。だからなんか恥ずかしい感じ若干しますけど、まあでもそこはもうね、皆さんはなりきってちょっとなんていうの、もう恋愛がうまくいかない、頑張ってるのに空回りしちゃうってい こう追いかけると遠くなっちゃうっていうね、そういうこう女心をぜひ込めて、歌ってほしいなと思います。だからここまでのね歌詞はあんまりないんでね、楽しんでいただけたらなと思いますがね。はい、でこれはもうしっかり8ビートなんで、もうピックも使って、今私はお家で静かにやってるんでピック使ってないですけど、まあ、なるべく周りの環境が許すのであればもう、まあ、スタジオ行ったり海で歌ったり、奄美だったらね、なるべくアコースティックギター、特に大きい音を鳴らしてこう木を揺らして、木が鳴ってるぜ、弦もなんかもういっぱい振動してるぜっていう感じをこう味わいながらストロークしてほしいなと思います。はい、じゃあ曲流してみるので、ぜひサビのところ一緒にやってみてください。

今週の寄り道日記いかがだったでしょうか。今日は湘南ガーナスタジオからミニミニギターレッスン、ガナハの リリースしている曲を全部網羅しようということで、今日は59曲目かなでした。すごいね、全部で何曲あるんだろう。まだねありますよ。はい、ちょっとずつね、1ヶ月に1

曲ずつぐらいちょっとやろうかなと思ってます。ぜひ皆さんチャレンジしてください。そして、5月は準備期間ということで6月のライブが次々と発表されました。まずは6月19日今回金曜日の平日なんですけど、夜道バールゲストと遊ぼう、祐天寺の FJ's 編ですね。こちらに日高徹さんを迎えてですね、それこそね、その日高さんは今同じ学校の講師を一緒にやっていて、すごくあの素敵なんですよ、生徒たちに対する感じとか。で今回の冒頭でお話ししたヒーローのね講師演奏も一緒にやりまして、だからもしかしたら FJ's でもヒーローやったらって言われたんですけど、ギターとか弾きながらできるものなのか、できるものならやってみましょうということに今んとこなってます。なかなか熱い曲たちになるんじゃないかなと思うので、ぜひまたね今までのゲストとも全然方向性が違うし、トークも本当にお上手なんで楽しいんで、弾き語りもかっこいいしね、みんなで何ができるかということを、いろいろ準備したいと思います。そしてその次の週なんですけど、6月の26金曜日、6月27土曜日、こちらがなんと、毎年ねハブナイトやってますけど、やらせてもらってる奈良のビバリーヒルズさんで 2days やることになったんですよ。はい、言っていただいてね、ビバリーヒルズさんに。まず金曜日が奈良ハブナイト、スティーブ・エトーさんとハシケンさん、今回3人でお届けするのかな、するね多分ね、そうそう。でハブナイトは恒例でちょっといつもより早いタイミングでやります。そして次の日の土曜日はこのゲストと遊ぼ寄り道バールを奈良にも初めて持っていこうということで、じゃあ関西のお友達誰か呼びたいなと思って、もう久しぶりにラブハンドルズのお二人を迎えて、グミの木を歌詞をね書いてくれたり、今までも数々の一緒にライブ若い時20代は特にやってたんですが、二人とも今関西に戻って音楽活動やってるので、よっしゃと思って声をかけたらいけるということだったんで、2日間ね、ビバリーヒルズの2日間あります。そしてその次の日の日曜日28日には、あの大阪のなにわハブナイトということで、そのハシケンさんとスティーブ・エトーさんと3人で以前もねやったあのハイビスカスっていう場所で、徳之島の内道夫さんがやってる店なんですけど、まあこれも前回ものすごい盛り上がったんですよね。なのでぜひ、こちらも久しぶりに大阪もやってみようということになりました。3日間関西久しぶりに行けます。ぜひ皆さんあちらこちら遊びに来てください。でこの奈良ビバリーヒルズの 2days に関してはスティーブさんが特製ガナハグッズを作ってくれたんですよ。なので投資で予約してくれた方にはプレゼントされることになってますので、お楽しみに。またいろいろねそれぞれ詳細決まりましたら連絡します、連絡しますじゃないこちらでご案内します。予約は全部受付中なので、ぜひガナハの、インスタや X などチェックしてください。ということで今日は24時25時久しぶり聞きながらお別れしたいと思います。寄り道に行け、また来週同じ時間にお会いしましょう。お相手はガナハミ。

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: バルール。あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、なんですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島歌が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマ

0: 港売店、有村昌司空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 優しいね、飲み分け
1: 水割りちょうだい。
2: おいおい、終わりよ。
1: 年やガシば氷当たんわけ。
2: 氷はや、せくいからや。

0: 아싸가 흰자란다로야.
1: 아, 이게 두리나베 치즈야?
0: 두리나베? 아, 이거 봐도?
2: 도시, 도시 하나 그래도 알아도 되고, 저기 한 거야.

0: 9回裏、いよいよ最後の攻撃です。島にシンクロ優勝旗持って帰りましょう。
1: はいよ、
0: いいか、お前ら負けてる時こそあの言葉を思い出そう。ひでわかるか、言ってみろ。
2: はい監督、わかりません。
3: おい強し、いやわかる、
4: あれーし、なんや、
3: あ、友さん、いつものメモ帳に書いてあるんじゃない。
4: あちゃメモ帳今日なくしてしまったっちゅうかね。あ誰かわからんかい。
3: もう誰もいないんじゃない。
4: あ、いないいないいないよ。
5: おいおい、
3: なんか知ってた、
5: 友おい、
4: おかん、新兄ちゃんおるがね、わかるかい。
1: 待ってきてよかったと、待って今回って思ったかな。わかるぞ友さん、えってや確かすから始まるっちゃ、どうす、なんだったっけ、うん、す、すっと、
2: すっとライク、バッターアウト。
6: はい、もう

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島唄が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和歌の島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: しまぬ歌さぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。はげー、島唄がのなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
0: しまぬ歌さぬラジオ節。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: お前が勝ちを取れ。パパオパオ。
1: アマミフェム D ウェーブが3時をお届けしょろ。
2: D お茶道。
3: お昼の3時
4: D お茶道。
5: 皆さん、ガミショーラン。お昼3時です。今日もお茶休憩にしっくりんしょーれ。3時のお茶道、今日もね、お届けしていきますが、お茶飲んだりコーヒーを飲んだり

り、おやつがあったらまた嬉しいですけどもね。ハゲ、本当に皆様お疲れ様です。さて今日ですね、実は5月12日朝のスカンマワイドのこの日何の日でもお伝えしたんですけど、今日は看護の日ですね。ナイチンゲールの誕生日ということなんですけども、今日はねこの、看護の日にまつわるいろんなね、お話というか感謝の気持ちをね、皆さんにね、放送を通してお伝えできればと思いましたけども、本当にね、看護師さんたちはですね、病気を治すのは先生だけども、本当看護師さんたちがね的確なこの医療のですね砂漠りをしてくださるからこそですね、迅速にお仕事がね、進んでいくのちあるんじゃないでしょうか。皆さんもねいろんな看護師さんのことが思い浮かんでいるんじゃないですか。でね、今日は、少し調べてみました。看護師がハマり役の女優といえば誰みたいなねランキングが見つけましたのでご紹介なんですが、第1位このと、これ2014年だいぶ前の、ね、アンケートなんですけど、第1位水木有沙さん。おー、これナースのお仕事中ドラマで水木有沙さんが主人公だったっていうこともね大きいようで、なんと、39% が投票。第2位も同じくナースのお仕事から松下由紀さん、そして、この他石原さとみさん、木村多江さんは救命病棟24時での、看護師さん役だったそうで、同じく救命病棟24時の、大泉洋さん、そしてナース葵の、石原さとみさんがナース葵ですね、そしてドクターズっていう作品で比嘉愛未さんが看護師さん役だったそうでランクインもしていますよ。はい、でもこういったいろんなね、ナースドラマというか医療ドラマを見て看護師さんに憧れるとか、実際に自分も医療の現場飛び込んでいこうとかっちねいう方も多いでしょうし、それこそ先ほど 第1位だった、ナースのお仕事はですね、それこそ水木有沙さんが、主人公なんですけど、ドジな、ね、看護師さんみたいなそんなね、役でしたよね。そしてまたこの何ですか、上司関係というか、松下由紀さんとのねこの上司関係、朝倉でしたっけ。すぐやっぱ思いつきますね言葉がね。中のも懐かしくって、この同じ構図がですね、昔昭和かなあれは放送があった、教師ビビン物語の、田原俊ちゃんとね徳川と、徳川なんだっけ、主人公名はのドラマをちょっと彷彿とさせるようなそんなね、ドラマだったかなってことをちょっと思い出しましたが、改めて看護のお仕事についていらっしゃる皆様ですね、本当にありがとうございます。感謝したいち思いました。さてでは曲に行きますね。で今日はですねなんと中森明菜さん、あなた

0: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ知ってる？
1: なになに食べたい。
0: はい、お一つどうぞ。
1: やったー、ごま型だ。
2: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま型黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品
3: で、お茶どう？

皆さん、お茶休憩できてますか？お茶の時間には豊か食品さんのごまザーター、春ゆねさんのベビーカステラなどおすすめですよ。そして皆さん、先日はね、豊か食品さんの、お茶の大賞に当選されたハープ奏者の三沢美穂子さんからもね、ありがさまーちゅうね、メールも届いてましたが、本当に三沢さんおめでとうございました。いっぱい堪能してください。豊か食品さん、いつもいつもありがとうございます。はい、ゴールデンウィークも終わって、皆さんね、どうでしょうか。徐々にね、ぼちぼちとね、仕事にエンジンがかかってきてるんじゃないでしょうか。またね、一日一日頑張って、今度はもうゴールデンウィーク終わったら今度は夏休みになってくると思うんですけど、もうね、ぼつぼつといろんな、ぽつぽつと、いろんなね、行事とかもね、増えてくると思います。いろんな婦人会行事とかね、バレー大会だとか、ソフト大会とか、ソフトは秋かな、バレーは、なんか春っちゅうイメージですよね、とかもあったりもするんじゃないでしょうかね、いろんなね、あと PTA のさばくりとか、修学旅行とか、もういろんな忙しさがある中とは思うんですが、また、今日もお仕事頑張って、で夜をね、また楽し、ゆっくりできるようにね、気張っていきましょう。では皆さん、番組はここでお別れですが、今日の3時のお茶度お届けしました。この後もお仕事気張りんしょれよー。

0: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサー島よ。
1: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いる。
3: はい、聞いて、聞いてね。
1: もう大丈夫。
3: どうもありがとうございました。
4: JOZZ0BDFM 奄美 FM D-WAVE 77.7MHz でただいま放送中です。

0: お年を聞いてもよろしいですか？
1: 私80、羨ましいかい？
2: 今年でいくつになられましたか？
3: 俺も80、いいだろ？
4: え、あなたまだ75でしょ？
5: おやおや、ちょっと背伸びしちゃった。
6: 80いかなきゃまだまだだからね。
7: じゃあ俺も80でいいよ。負けてたまるか。
4: いく

0: ロックな60、
1: ロックンロール60、
2: なんと70、
3: ナイスな70、
4: はじける80、
5: 80、
6: くるよ90、
7: サンキュー90。

0: ポロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだ。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から、奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
4: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: アマミューFM D-WAVEが4時をお届けしょろ。
1: アマミューFMから最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、

0: 尊道志度館湯湾岳線宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2カ所、尊道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。尊道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、尊道下浅戸上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1カ所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
3: ルクサー島よ。
2: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
2: いる。
4: あいうがいしてね。
2: あ、決まったでしょ。
4: どうだ。あい

ピッキャビーキャ、アンマが流れ、ティガークが、アンマが流れ、ティガークが、ビッキャビーキャ、アンマが流れ、ティガークが、アンマが流れ、ティガークが、

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、なんですか？
1: 海がきれい、自然がいっぱいで楽しい、
2: 八幡踊り永遠に、
3: 島唄が好き、歌いたい、
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和歌の島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 平田明のガンガンレディオ。アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時からアマミ愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
1: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: 승연한 야 나이도 아리가싸 마련 빠빠오빠
1: 신만 레디오 아마미 FM D-WAVE가 5시 をお届けしょろ
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、あさと線、あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住吉地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、家徳線、1と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、ふのし海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用

0: ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八幡踊り、永遠に。
3: 島唄が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

ボロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 山健こと山口健一郎です。大好評放送中、山健のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山健こと山口健一郎がお送りいたします。
1: 平田明のガンガンレディオン。アマミ FM をお聴きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時からアマミ愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
2: アマミ FM D-WAVE 77.7 メガヘルさい、お前が歌詞を取れ。
3: 新マレディオ。奄美FM D-WAVEが6時をお届けしょろう。

0: 77.7%。 スミョランや毎度ありがさまりょん。
1: アマミ FM ラジオ体操アマミバーン。スカンマヤウガミンショーランマージンラジオ体操は新車の腕ばサージ上げてのびのびスローウリ
2: ーふいちゃくいたかど
1: ー手はぎの運動
2: テーツタツニーツユーツ
1: あどだか上げ下げはい上げ下げはい
2: スラースラーはげじゃが
1: 腕ば回しゅんストラが長かちならストカチ上かマーシュット
2: ティーツタツブーツスラースライ
1: 腕ばソラシュン運動腕ば振って斜め上ち伸ばし胸ばソラシンショレ
2: ティーツタツムーツユーツブーツ
1: ドバイ行くかち伸ばしゅっとドバイ行くちとし走っと伸ばしゅん
2: おれおれおれおれ、はいがしながはいがしながあげかんしん
1: ドバーもえらくしいち
2: おれ
1: 標識はつけて前ちやらしこっからくしいち
2: おれティーツタツムツユーツイティーツムツ
1: ドバーひねれひねれ腕ばふてドバーじーきひねりゅん
2: いたかどーティーツ、タツ、あげがし、あげがし、いい。
1: 腕ば伸ばしゅん運動。

バーソラション運動。両バー斜めシャーチ曲げて奥からゴーチ胸バーソラション。

0: 越し、ゴロゴロゴロゴロ、
1: ティーツタツ、
0: ゴロゴロ、はい、ゴロゴロ、はい、ハーゲシ飛びを運動、ハーギバーヒラチャーリ閉じたーリ、ヒラティ閉じ、ヒラティ閉じ、おれ
2: はい、ポン、はい、はい、はい、
0: ティハギの運動、ウリバー横地フリフリし、ハギヤ曲げ曲げ、ヨーリヨーリし、行き場打ちつかしゅっと、終わりや、ふう行きどー、行き場ふうさ、吸い込み吐きゅん、佐渡宝、今日高魔人決まりんしゃろ
3: ー、体操も済んだし、よっしゃ今日も一日頑張ろっと決まりゅっと、よし、ドラドラドラ準備なんかしながら、いろんな朝の準備なんかしながら、安心ラジオ聞こうっと、
4: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は義援金を募る不審な電話というお話。災害が起きた時は災害に便乗した悪質商法トラブルをよく聞きますが、災害発生地だけが狙われるわけではありません。例えば福祉団体を名乗る非通知の番号から電話があり、義援金を募っているので協力してほしい、振込口座の載ったホームページはアクセスがいっぱいで今見られない、コンビニでプリペイドカードを購入しその番号を知らせてほしい、
3: わざわざ
4: といった事例が報告されています。見知らぬ不審な団体などから義援金を求められても絶対に応じないでください。
3: 本当じゃや、
4: 義援金を寄付したい場合は募っている団体の活動状況やその使い道をよく確認し、納得した上で寄付をしましょう。一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。那瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道安里線安里川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線一と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。

0: 尊道志度館湯湾岳線宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2カ所、尊道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。尊道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、尊道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1カ所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: クレイジーサウンズの
2: マチクロドゥワ
3: ッ、アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りするしまっちゅう目線の 50s 60s のブラックミュージックなどうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジーサウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
4: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
3: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送。皆さん聞いてください。よろしくです。

ぶん投げギョーティムルティ失態ビヘジロドオーラティ失態オーラシャアヤブうだうだうわゆんためゆっくりシータボリオビヘジロビヘジロハハ

0: 礼儀の基本は言葉遣いであり、目上の人に敬い言葉や丁寧語をしっかり使うように教えられたものでした。島口の利点は敬い言葉の徹底であると思います。また方言、日本の方言全体を見ても方言の良さは敬い言葉、丁寧言葉が徹底していることのようです。人の口に戸は立てられないとよく言われます。それは告げ口をしたら必ずまた帰ってくるよということです。中に言うなよ、じしゃんばいつの間にかまた裏高いしようというふうに咎められることがよくあります。告げ口、裏口ほど恐ろしいものはありません。夢口はすんなということわざだと思います。キャシダレ高い、別れ高い、一山いざしゃんゆむたやぬみんけやならん、いざしゃんゆむたやぬみんけやならん、ガリバまたあしゃ。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

奄美市民歌輝く未来へ、簡易二声合唱。

0: 奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日は希少野生動植物の保護についてお話しします。令和3年7月26日奄美大島は世界自然遺産に登録されました。奄美大島には希少野生動植物と呼ばれる絶滅の恐れのある野生の動植物が多く生息しています。これらの希少野生動植物は法律や条例で保護されており、捕獲や採取をすると法律や条例に違反する場合があります。ヤドカリやカエル、クワガタなど身近にいる昆虫、動物の中にも保護されている種類がいます。奄美の豊かな自然を守るためにも安易な考えで動植物を捕獲・採取しないようにしましょう。以上、奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お送りしましたのは奄美警察署谷川交番山迫でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: スカンマーヤウガミショーラン、
3: 皆さん朝ですよ。
4: 奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。
4: それでは奄美市からのお知らせです。
3: 奄美市から畜犬飼い猫登録及び狂犬病予防接種についてのお知らせです。奄美市ではペットの犬猫を飼う場合、必ず登録をしなければなりません。また狂犬病注射は1年に1度必ず受けさせなければなりません。本年度も各地区で畜犬飼い猫登録及び狂犬病予防接種を行います。料金等確認の上、該当の会場へお越しください。開催日程や場所などについては奄美市だより4月号をご覧いただくか、なぜ世界自然遺産か 52-1111 住用市民福祉課 69-2111 笠利市民課 63-1111 までお問い合わせください。以上、奄美市から畜犬飼い猫登録および狂犬病予防接種についてのお知らせでした。
4: 奄美市からバス通学の市内高校生補助制度のお知らせです。居住地の最寄りのバス停から通学する市内高校の最寄りバス停までの距離が9キロ以上で、生徒・保護者が市内居住の方を対象に定期券購入に要する3分の2を補助します。各高校各支所窓口にて申請書を配布していますので、各支所申し込み先へ申請書をご提出ください。詳しいお問い合わせは、なぜ教育総務課 52-1111

0: 5133住用地域教育課69-2111笠利地域教育課63-1111まで。以上、奄美市からバス通学の市内高校生補助制度のお知らせでした。
1: 奄美市から省エネ家電買い替え支援のお知らせです。重点支援地方交付金の活用により、エアコン、冷蔵庫、照明器具の省エネ基準達成率 70% を超える家電のうち、購入費、設置費の3分の1を助成する事業を実施します。事前申し込み期間は4月13日月曜日から5月15日金曜日まで。詳細は奄美市であり4月号の折り込みチラシをご覧いただくか、奄美市プロジェクト推進課島沢区立推進室電話 52-1111 まで。以上、奄美市から省エネ家電買い替え支援のお知らせでした。
0: 奄美市から住宅のリフォームを支援しますのお知らせです。奄美市に建てられている賃貸を除く住宅へのリフォーム工事に対し、最大20万円の補助金が出ます。一時募集期限は8月31日月曜日まで。予算額到達次第受付終了です。なお、工事着手前に申請が必要となりますのでご注意ください。補助の対象となる住宅申請者、工事について詳細は奄美市ホームページをご覧いただくか、奄美市建築住宅課電話 69-3034 まで。以上、奄美市から住宅のリフォームを支援しますのお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
1: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
0: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。それでは皆さん、交通ルールを守ってい
3: ってらっしゃい。
4: しまぬ、うたさぬ、ラジオ節。
5: この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
6: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
7: はげー、島唄ごあのなちかしゃや、島のちゅんきゃのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
4: しまぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
0: いいの。
2: はい、聞いてね。
0: 大丈夫。
2: どうもありがとうございました。

0: 奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツで、龍郷町エリアでは FM 龍郷 78.9 メガヘルツで、またインターネット放送のサイマルラジオ、リスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆さんにお届けしていく朝の生ワイド番組スカンバーワイド。今朝もですね、なぜヤニガー通り、ヤンゴ通りのヤンゴ D スタジオから生放送です。この後9時までのお付き合いよろしくお願いいたします。お相手は奄美 FM の渡里陽子ダリョット、どうかどうか。はい、皆さん、またね、今日も一日がスタートしていきましたが、子供たちもね、いいお天気の中で元気よく登校していく様子が見られるって思いますがね、頑張ってほしいですね。そして私たちもまた一日今日も決まっていきましょう。でですね、先日からお話してるんですが、ちょうど今ね、実は修学旅行シーズンでもあるそうですね。金久中学校のみんなは、2年生が、それこそ、東京方面に行ってるって聞きましたよ。でまた夏中のみんなは福岡とか長崎とかに、九州で北部に行ってるということで聞きました。他にもね、他の学校でも修学旅行に行ってる学校もあるかもしれませんがね、いろんな進捗というかちょびっとずつ連絡とかありますかね。どうですかね。今はなんか子供たちもスマホとか持ってる子も多いかもしれないから、もしかしたら LINE とかもね、来てるお子さんとかもあるのかな。どうでしょうかね。我々の時代はなんかそれこそ公衆電話からね、それこそかけたことがあったからどうでしょうかね。そういったこともね、思い出しつつもなんですが、皆さんのね、元気よく帰ってくるのをね、また楽しみに待ちたいなと思いました。はい、そしてね、また今週末こういった学生さんのイベントといったらですね、5月17日には大工の吹奏楽部の定期演奏会もあります。で、同時開催で、こういった美術部とかですね、そういった書道部とかの皆さんとのね、芸術祭もね、同時開催ですので、ぜひまた応援してね、楽しみに見に行きたいなと思ってますがね。日頃の学校を頑張りながら、また部活とかもね、頑張るみんなの様子をね、見ながら、なんかね、我々もなんか仕事もだけど、なんかいろいろとね、決まっていかんばいかんなと感じますよね。はい、そんなこんなでね、今日も張り切ってお届けしていきますので、最後までよろしくお願いいたします。スカンバーワイド、ではまずはこちらのコーナーからスタートです。
1: 校歌斉唱。
0: 今日の校歌は奄美市立小湊小学校の校歌です。

0: 今日の校歌は奄美市立小湊小学校の校歌でした、このね校歌ですけれども、また今をね、それこそ、新1年生たちも練習してね、頑張ってるかもですね。さあ、では変わっては天気予報です。
1: D-WAVE Weather Report。
0: では気象情報です。現在奄美地方に注意報や警報の発表はありません。今日は北東の風、曇り、昼前から晴れ。明日は東の風、晴れ時々曇り。今日は午前中の降水確率 20% で、お昼から 0%、 そして明日も 0% です。波、今日が 1.5 メートルのち1メートル、明日は1メートルのち 1.5 メートルの予想です。名瀬港では満潮時刻が4時32分、干潮時刻10時25分、夜の10時34分。今日の、予想最高気温は26度で、明日の最低気温18度、最高気温は26度です。はい、向こう1週間ね、晴れマークが続いていますよ。以上、この時間、奄美 FM 気象情報をお伝えしました。今日は週の真ん中、水曜日です。急高一日、気張り精霊や島っちの皆さん、今日も元気に
2: 行ってらっしゃい。
0: 時刻は7時23分ですが、お天気もね、無る状天気ということで、今日はこの曲です。米重美智子さん、奄美晴れ晴れ音頭。

はい、お届けしました奄美晴れ晴れ温度でしたが、今日ね本当上天気ですから、またね嬉しいんですが、実は昨日ですね、昨夜、きなこさんからメッセージいただいてまして、ディお茶戸大賞商品ありがさまりょうち来ました、早速ね2人でいただきましたよーち、ごま酢タッチューの初めて食べたんですがどれも美味しくて、今度は豊か食品さんにお邪魔したいなと思ってますよーち、素敵なものをありがとうございましたちね、来ましてきなこさん本当におめでとうございました。またね、それこそきなこさん名古屋に住んでらっしゃるんですけど、名古屋の奄美料理屋にもね、足を運んだよーちって連絡もあったんですがね、こういった島を甘くまでね島成分を見つけていただいて嬉しいですよね。はい、メッセージありがさわりょうた。さあでは時刻は7時27分ですが、皆様、引き続きよろしくお願いします。一旦コマーシャルなんですが、今日も張り切っていってらっしゃい。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
2: オタク
3: ラジオ。
4: この番組では奄美のオタクたちが
5: オタクな話題を熱くディープに語ります。
4: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
3: オタラジ。
6: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
7: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
4: 皆さん
3: 聞いて

しまっちの皆さん、スカンマヤうがみショーラン、おはようございます。時刻は7時30分です。この時間からは宇検村の皆様にもお聞きいただいていますが、朝の生ワイド番組スカンマーワイド、今朝もヤンゴ D スタジオから生放送中です。お相手は奄美 FM の渡り陽子だりょん。皆さん、実はですね、この後また8時台に

来てもらおうかと予定してるんですが、それこそ石徳中学校の、ね、お子さんたちが生徒さんが職務体験に来てくれますので2人ね来てくれるんですが、今から楽しみになってきましたが、いろんな職場でですね、こういったあの、まあね、石徳中限らずですね、生徒さんたちが職務体験のシーズンということなので、ぜひまたね、もし見かけたらね、ぜひまた、お声掛けをしていただきたいなと思うんですけども、結構ねそれこそ、グリーンストアさんとか太陽さん、イオンさん、こういったね、スーパー系、ビッグツーさんもですねだったり、またこのほか、保育所とかね幼稚園とかの、お仕事体験だったり、他にもねいろいろありますよね。医療機関もあるでしょうね。そういったねさまざまな、職場にですね中学生が、来ますので、もしね見かけた際には頑張ってねーってお声掛けをお願いしたいなというふうに思うんですけども、なんかねすごいこういったあの職場体験っていうのはすごく素敵ですよね。いろんなあの仕事を経験するっち素敵だなと思うんですが、もう私が中学校でなかったですもんね。で今はもうおそらく、まあ、カリキュラムというかそういった教育課程にね職場体験に行ってくることがもしかしたら、義務付けられている部分があるのかもですね。あちこちの学校の皆さんがね来てくれて本当に若者とのね話を聞けるのがすごく楽しみなので、今日も、どんな話が聞けるかを楽しみにしていきたいやと思うんですけどね。奄美風には2人のね生徒さんが来てくださいますので、また今から楽しみにしたいと思いました。はい、もう世の中にもいろんな仕事がね仕事がつながってこんな仕事がバトンリレーのようにね全部つながっていって、サービスが届けられると思ったら本当にね、まあ、すごいことではあるんですけども、普段は考えないんですが、よく考えたら本当すごいことですよね。はい、ぜひまた中学生の皆様頑張ってくださいね。そして、奄美風にやってきてくれる、2人ですね、小林ヨロちゃんとロレンス・ユアン君のねまたあの到着をね楽しみにしたいと思います。さあでは曲お届けしましょう。前山慎吾さんで「イトゥー」。

0: はい、お届けしました。前山慎吾さんでイトゥーでした。前山慎吾さんは、今度の日曜日ですね、5月17日には、イベントも開催されます。ハチケンさん主催のイベントで、宝の、歌コンサート、宝の島コンサートですかね、ありますので、また楽しみにしたいと思いました。さあ、今日も張り切ってまいりましょう。続いてはニュースです。
1: 南海日日新聞ニュース。
2: このコーナーは南海日日新聞社の協力でお送りいたします。

5月13日水曜日、南海日日新聞紙面からの話題です。環境省は昨日、奄美大島と徳之島で2025年に確認された貴重な哺乳類4種の死骸の数と死因の内訳を発表しました。

の特別天然記念物アマミノクロウサギの死骸数は徳之島、奄美大島合わせて284件でした。奄美大島では交通事故死、ロードキルが、徳之島では犬や猫による捕殺が過去最多となりました。環境省では夜間の運転における野生動物の急な飛び出しへの注意や犬や猫の適正飼育など徹底を呼びかけています。環境省では希少な野生動物の生息に影響を及ぼす要因の把握や保護対策への活用を目的として、野生動物の死骸や疾病救護の情報を収集分析しています。対象はアマミノクロウサギのほか、ケナガネズミ、アマミトゲネズミ、徳之島トゲネズミで、いずれも国の天然記念物です。クロウサギの島別の死骸数の内訳は、奄美大島213件、徳之島71件、原因別ではロードキルが奄美大島で157件、前年に比べると36件増えています。また徳之島で28件で、14件減少しています。奄美大島ではこれまで最も多かった23年の147件を超えました。またクロウサギ以外の死骸の確認数は、ケナガネズミが94件、こちらは奄美大島が81件で、徳之島13件、アマミトゲネズミ3件、徳之島トゲネズミが2件でした。アマミノクロウサギとケナガネズミの死因はロードキルが最も多く、特に事故が多発している場所は奄美大島では、国道58号線の薬ヶ地からアミノ交換、また国道58号線の三太郎トンネルの前後と、あさとと早瀬間、さらに県道85号線で、これは赤土山と新村ですね。さらに、県道79号線大金区と都園間などとなっているそうです。はい、特にね、この夜間の山道は注意が必要かなと思いますので、人にもね、また、野生動物にも優しい運転をお願いしたいですが、万が一ね、死骸や怪我をした個体を見つけた場合は、環境省奄美野生生物保護センター0997-55-8620まで連絡をお願いいたします。さあ、続いてはですね、こちら救命です。奄美市の2026年度 ICT スクールリーダー研修が奄美市役所で行われました。初回は市内の小中学校で進む AI 教材の活用をテーマに、先生方36人が参加しました。これは国のギガスクール構想に基づいて、奄美市では2021年4月から市内の全小学校中学校に児童生徒に学習用のタブレット端末を配布しているものですが、研修はオンラインも含めて今年度内に合計4回を予定、先生方らの困りごとの解消や ICT の活用推進を目指しているそうです。はい、はじめにですね、奄美市で導入している AI 教材の基本的な機能について、奄美市教育委員会の学校教育課長岡、主幹兼指導主事が説明しました。そして後半は AI 教材を展開するベネッセコーポレーションが具体的な操作方法や活用事例を紹介しました。3年前から AI 教材を活用しているという旭中学校の谷雄一先生は、大人数クラスでも生徒一人一人の学習状況を細かく見ることができ、業務の時間短縮になっています。紙のドリルかデジタル教材かのかで生徒の学び方の選択も広がったと話しているそうですよ。はい、実際ね、私たちももう仕事はほぼほぼもうこういったデジタル機器を用いて仕事しますけれども、じゃあこれをいざまた紙に戻すっていうの

なかなか難しい場面ってあると思うんですが、やっぱりそう思うとデジタルの便利さね、アナログの便利さそれぞれあると思うので、うまく使い分けてね、子どもたちが勉強できるといいなというふうに思いました。さあ、続いてですけれども、こちらご紹介しますね。県本土の話なんですが、県水道整備促進大会が鹿児島市の県青少年会館で行われました。全国的に水道施設の老朽化が進む中、水道事業の健全な管理運営に向けた国の予算確保や近年問題となっている有機フッ素化合物対策など水質対策への支援を求める大会決議を採択しました。大会では県町村会会長の高岡徳之島町長が挨拶で、小規模自治体では水道管の老朽化による漏水など水道事業の運営が危惧されており、予算の確保も課題です。安全な水を持続して供給できるよう県水道協会が一丸となって予算確保活動を行っていくことを期待すると話しました。はい、確かにこの水もね、当たり前に蛇口をひねると出てきますけども、いろんな努力によって、まあ、この予算はじめね、いろんな努力によって美味しい水が飲めるちはね、本当ありがたいことですよね。また感謝したいです。さあ、そしてですね、こちらは、9面です。鹿児島行政監視行政相談センターは3月まで奄美市の行政相談員を務めた吉田忠さんに総務大臣感謝状を送りました。奄美市役所で贈呈式があり、センターの右田所長から吉田さんに感謝状が手渡されました。行政相談員は行政と住民の間のパイプ役となる民間のボランティアで、行政運営の改善についての理解と熱意を有する人の中から総務大臣が委嘱、相談者への助言や関係機関への改善申し入れを無償で行うものです。吉田さんは2015年4月に奄美市の担当に委嘱されて以来、11年間地域の良き相談相手となってきました。11年間で受けた相談件数は98件。吉田さんはやりがいがあり、あっという間だったと任期中を振り返り、右田所長は難しい相談にも粘り強く対応してくれたと吉田さんを称賛しました。同席した奄美市の野利俊光副市長も、長年の努力活動は大きな実績だと感謝しました。吉田さんは龍郷町の赤荻出身で、県本土の通信会社に勤務した後に帰郷、一昨年に寄せられた金城中学校前の歩道橋の安全性に関する相談が最も印象深かったそうです。現在も金城地区で塩浜町内会長民生委員を務めており、地域福祉向上への熱意は健在です。今後は後進への育成にも力を入れていかれるそうで、吉田さん本当に長年ありがとうございました。さあ、そしてですね、奄美大島商工会議所女性会の総会が、昨日行われました。2026年度の事業計画などを承認しました。26年度も奄美祭りのパレード参加や福祉施設への慰問、グランドゴルフの大会などを計画しているそうです。辰原明美会長は、来年2月の九州商工会議所女性会連合会役員会について、約200人が来党します。会員一丸となって有意義な会員しましょうと協力を呼びかけました。はい、本当にこの辰原明美会長なんですけども、今度はね、女性倫理の会の講演会がね、また今度ありますので、ぜひまたね、皆様聞きに行かれてみてはいかがでしょうか。女性倫理の会の皆さんの、ですね、次のまたね、大浜での講演会となっておりますので、ぜひねまたご参加ください。さあ、そして8面ですけれども、お伝えしたいのがね、これすごい話題なんですけど、

0: 徳之島町史編纂室、150年の変遷を一目で、明治時代の土地利用を復元という記事です。徳之島町町史編纂室は、明治時代における町内の土地利用状況の復元作業を進めています。第1弾としてこのほど徳之島町面集落の復元図を完成させました。約150年前と現在の土地の利用状況の変遷を一目で確認でき、編纂室の米田専門員は、江戸時代の名残が目で見えます、と話していますが、この復元の根拠となる資料は、明治時代の地租改正に伴い、鹿児島県が明治12年に作った土地台帳、竿継帳、土地に関するあざや地盤、地目、また所有者が土地一筆ごとに記載されているものです。奄美群島では1700年代以降検地が行われていないそうで、竿継帳は当時の状況を伝える貴重な資料となっています。面集落では復元図は、竿継帳の地盤と明治20年代に作られた小技図を突き合わせて、現地調査も合わせて行われました。現在の航空写真に当時の、地種、これはですね、宅地とか、田んぼとか畑とか川とか道とかですね、こういったものを現在の県道、町道を色分けして書き込んでいるものです。このね、まあ、いわば重ね合わせみたいな感じになってるんですけども、本当にね、一目瞭然なんですよね。この復元図からは、現在は田んぼがない面小学校の周辺地域には、明治時代は田んぼが広がっていたことが判明しました。田のつく地名に実際に田があったことや、薩摩藩による砂糖専売制の下でも、砂糖きび一色ではなかったことがうかがえます。はい、大変ね、素晴らしい、取り組みだなと思いました。やっぱりね、この温故知新じゃないですけど、古きを知ってね、また新しくを知るじゃないですけども、それこそ先人のね、足取りが分かるような内容ではないでしょうか。さあ、そして7面です。県立大島高校の同窓会組織安良会の辰郷支部が、このほど辰郷町内の飲食店で総会を開きました。のり、会長の転居に伴う役員改選があり、新会長には、48回卒園出身の円山和明さんを選出しました。私48回卒円山と同級生ですからね、48回卒はこれ今でちょっと覚えておきますね、今度からね。辰郷の安良会は2003年にできました。2009年を最後に総会を開いていませんでしたが、今回はのり会長の呼びかけで17年ぶりに開催しました。支部の会員と山田真理子安良会会長や同座の校長ら35人が出席しました。総会後の懇親会では、同座の校長先生から、今年度52年ぶりに復活する修学旅行や、4月30日と5月1日を学校独自の休業日とした安良の日など、大島高校の現状を報告しました。最後は校歌を全員で歌い、プロ野球の福岡ソフトバンクホークスで活躍する大野和夫投手を率先して応援していくことを申し合わせました。はい、いろんなね、面々が、乗ってらっしゃいますね。はい、また後輩たちを応援していきましょう。お疲れ様でした。円山くん、決まってください。はい、ということで、今日付けの南海地新聞紙面からお伝えしました。
1: 南海ガス、太陽産業、吉田商事、私たちは環境に優しい豊かな奄美の実現に貢献します。吉田商事グループ。
2: の新しい乗り方セブンマックス、詳しくはカネク中学校向かい田端オートセンター 52-2

0: 2331までお待ちしてます。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサーしまよ。
1: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いいの、
3: はい、聞いてね。どうもありがとうございました。
4: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
5: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ。毎週金曜夜10

0: 時刻は7時55分、スカンマワイド、続いてはこちらのコーナーです。
1: しまなかばやあまみっこ。
0: このコーナーは、島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
2: もし、あなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
1: 奄美信用組合。
3: うがみんしょーらーん、島の子供たちの元気な声をお届けする島の宝、奄美っ子のコーナーです。今日登場してくれるのは大棚保育所のお友達です。
4: うがみんしょーらん、西あこです。
5: ねえあこちゃん、大きくなったら何になりたいですか？
4: プリキュア。
5: プリキュアなりたいんだ、かわいい。なんでなりたいなって思ったの？
4: だって見てるから。
5: あ、見てるの毎日、うん、
4: アイドルプリカ終わって、うん、なんか名探偵プリカに変わった。
5: え、今名探偵なの？
4: うん。
5: へえ、なんか事件が起こるの？
4: うん。
5: そうなんだ。なんかほらプリキュア今何人いっぱいいる？
4: 今、うん、プリカいるのは2人かな。
5: あ、2人いるんだ。どっちが好きなの？
4: 紫色。
5: あの方が好きなんだ。そうね。プリキュアになったら何してみたい？
4: 変身してみたい。
5: 確かに。キラキラキラキラってなるよね、うん。じゃあ、そしたらまた素敵なね、プリキュアになって、華麗な変身頑張ってね。
4: うん。
5: よっしゃ。じゃあそんなあこさん、あこさんはママが作るご飯で好きなご飯なんですか？
4: カレー。
5: 美味しいよね。あこちゃんおかわりはしますか？
4: うん。
5: 感心。なんかおかわりするの？一回。感心、うん。ちゃんと全部食べるの？
4: うん。
5: 偉い。偉すぎる。すごいね。そんな美味しいカレーを作るけど、あこさんはお手伝いはしたことある？
4: はい。
5: 本当？何のお手伝いしたことあるの？
4: お皿洗う。
5: お皿洗ったことあるの？
4: うん。
5: えらい。そうね。これからもお手伝いも頑張ってカレーもいっぱい食べてね。
4: はい。
5: よいしょ。じゃあそんなあこさん、あこさんのお父さんはお仕事何してる？
4: うちでお仕事してる。
5: じゃあお家でお仕事してるよね。ママは？

0: かぶしたら。
1: へえ、かわいい。そんなの持ってるんだ、うん、いいね、楽しいよね、うん、お歌歌ったりしないの？
0: 知る。
1: 何の歌歌うの一緒に？
0: アンパンマン。
1: アンパンマンかわいい。いいね、まあみたいにお歌上手になってね。
0: うん。
1: じゃあ、そして秋田からもバーがこの間来てたんじゃない？
0: うん。
1: ねえ、お母さんのバーがね、
0: うん、
1: 何して遊んだの？秋田のバーと、
0: う
1: ん、
0: ど
1: う？
0: うん。海に入ったさなちゃんの海に足つけるとき。
1: ああ、そっかそっか、3月3日のね、竹にさなちゃんの行ったんだよね、うん、あこちゃんも入ったの？
0: うん。
1: どうだった海は？
0: 楽しかった。
1: よかったね。バーは海に入ってた？
0: うん。
1: どうだった？バーなんか行ってた？
0: すごい、
1: すごいちょった？
0: うん。
1: 海が綺麗でびっくりしちゃったかもね、うん、いいね、またみんなといっぱい遊んでね。
0: うん、
1: 感心。じゃあそんなあこちゃん、あの母の日がね5月10日にあるのよ、
0: うん、
1: ママにねありがとうちゅう日なんだけど、
0: うん、
1: これに向かって言ってくれる？
0: うん、
1: よっしゃ、じゃあはい、こっちにママありがとうち。
0: ママありがとう。
1: バッチリ。ママの好きなとこどんなとこですか？
0: 一緒にカレーとか作ること。
1: いいね、いつも料理するしたりするんだ。
0: うん、
1: 素敵ね。またいっぱいママと仲良くしてね。
0: はい、
1: よっしゃ。じゃあそんなとっても関心な西あこちゃんでした。あこちゃん、ありがさまりょうた。
0: ありがさまりょうた。
1: いかがでしたか？今日登場してくれたのは大棚保育所のお友達でした。とっても可愛らしかったですね。以上、ここまでは島の宝奄美っ子のコーナーでした。

はい、お届けしました島の宝まみっこ。今日はね、西あこちゃん可愛かったですね。僕はママのこと大好きでね、ママと一緒お料理なんかするんですね。ぐるかわいく話してくれました。しっかりしてますね。私もこの間あこちゃんとは3月3日のですね、空襲の時に大浜海浜公園で会ったんですけど、本当ね、赤ちゃん思いでね、優しいお姉ちゃんだなと思いましたけど、はい、それこそちょうどね、今日の朝の番組の、ね、オープニングではたまたまね、あこちゃんのバーバの、ね、米重さんの美智子さんの曲を流したところでしたよ。はい、またあこちゃんも歌上手かな、またね、聞いてみたいですね。以上、島の宝奄美っ子、このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りしました。ここで奄美信用組合からのお知らせですが、奄美信用組合ではただいま創立70周年を記念したラッキー定期預金を発売中です。特別帳の、ですね、一等といいますかね、特別帳は、70年特別帳懸賞金10万円が10本、一等懸賞金5万、2等懸賞金5000円が100本ですね。3等懸賞金1000円、1000本となっておりますよ。実施期間は今年の10月31日までです。お近くの、新組窓口またはホームページをご覧ください。以上、島の宝まみっこをお届けしました。さあ、では曲です。楠田理子さんでパンナコッタの木が欲しい。

0: はい、お届けしました。くすだりこさん、パンナコッタの木が欲しいでした。さあ、では変わって空の便、海の便。このコーナーはあなたの町のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルーエンイエロー。
2: 旅行、出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し、移転のことなら奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために、安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。

0: では空の便、海の便、今朝は奄美ツーリストサービスさんになんと職場体験生が来ているそうで、宇賀美翔蘭、こんにちは。
1: あ、おはようございます
0: おはようございます。
1: 本日の空の便の空席状況と海の便の入出港状況をご案内いたします。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: まずは空の便の空席状況です。本日5月13日水曜日、奄美大島発鹿児島行き5時30分、満席と、あ、すみません、喜界島行き3時40分、お、与論11時15分与論経由沖縄行き満席となっております。奄美大島発鹿児島行き喜界島行き9時25分、福之島。

0: 駅10時55分10時55分徳之島経由沖永良部行き、10時55分徳之島経由沖縄行き、残りわずかとなっております。その他の便は空席が ございます。続きまして、海の便の入出港状況です。本日5月13日水曜日、フェリー糸島の下り便、宝島より午後3時20分佐田江熊港へ入港いたします。フェリー波の上上り便、亀戸空港より午後8時30分入港、フェリー9時入港9時20分鹿児島進行向け出港いたします。フェリー奄美上り便、小宮港より午後5時50分入港、6時20分機械島湾湾港向け出港いたします。明日5月14日木曜日、フェリー糸島上り便、佐田江熊港より午前2時宝島向け出港いたします。フェリーあけぼの下り便、鹿児島新港より午前5時入港、5時50分亀戸港向け出港いたします。以上、空の便と海の便のご案内でした。
1: はい、ありがとうございました。すいません、どこの中学校ですか？
0: 金久中学校3年生の山田新です。
1: あ、新？
0: はい。
1: あら、元気？
0: 元気です。
1: 野球部の山田新でしょ？
0: いや、サッカー部です。
1: あ、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、人違いでした。新？関心、はい、どうですか？いつからやってる、職場体験来てるんですか？
0: あ、今日です。
1: へえ、ねえ、緊張してます？
0: 緊張してます。
1: いやでもね、こういった旅行業の会社にお邪魔して、どうですか、誰か興味があったんですか？
0: はい、興味があって、
1: うん、
0: ね、ちょっと難しいことがあるんですけど、うんうん、今日は頑張ろうかなって思います。
1: ハゲー、何日間ですか、金久中は？
0: あ、もう一度お願いします。
1: 金久中のみんな何日間職場体験するんですか？
0: 3日間です。
1: へえ、すごいですね。何名で来てるんですか、金久中からは？
0: 2名です。
1: へえ、じゃあまた明日も楽しみしてますね。
0: はい、
1: じゃあぜひ意気込みというか、しんくんの意気込みですね、何を頑張りますっちゅう、どんな気持ちで頑張りますっちゅうことを教えてください。
0: 配達や忙しいこととかがあると思うんですけど、諦めずに頑張りたいと思います。
1: すごーいね、サッカーも頑張ってる？
0: はい、頑張ってます。
1: 関心、頑張れよ。
0: はい、
1: はい、ありがとうさまりょうた。
0: ありがとうさまりょうた。
1: はい、今日は金久中学校から職場体験でね、奄美、ツーリストサービスさんにですね、行かれている山田新くん、お話聞きました。関心ね、頑張ってほしいです。さて、空の便、海の便、詳しくは奄美ツーリストサービス電話0997533112番、一部海の便は丸江フェリー532111番までお願いします。このコーナーはあなたの町のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。はい、金久中学校からもね、金久中学校の皆さんはね、ちょうど職場体験なんですね、頑張ってほしいです。さあ、では、もしかしたらこちら八木島ホテルさんにも職場体験さん行ってるかもしれませんが、お届けしましょう。八木島ホテルさんのテーマソングというかね、応援ソング、ヒンジャーのアバンチュール。

0: お嬢さん、お待ちなさい。ちょっと落とし物。白い貝殻の小さなイヤリング。
1: あら、ヒンジャーさん。ありがとう。さようなら。
0: さようなら。

0: はい、ヒンジャーのアバンチュールでした。
1: お口のお手入れ、在宅診療は朝西歯科、赤荻歯科にお任せください。朝西歯科、電話 52-4540、 赤荻歯科、電話 55-4450。 歯科医院へ通えない方、ご連絡ください。お口のお悩み、ぜひご相談ください。
2: 朝西歯科、赤荻歯科。
3: 家族や親戚大勢で一緒に出かけたいっちゃね。
4: そんな時はマルヒラレンタカーの
5: 大型ワゴン車。
6: 彼女をスペシャルなドライブに連れて行きたい。
4: そんな時はマルヒラレンタカーの
5: オープンカ
7: ー。創業37年、マルヒラグループのレンタカーは豊富な車種を格安で取り揃えています。奄美の道と楽しみ方をよく知る私たちがぴったりなお車をご用意。ご予約は 0120-079-790。 格安レンタカーはマルヒラレンタカー。
8: しまぬ歌さぬラジオ節。
9: この番組ではゲストの皆さんの島歌、島への思いをたくさんお届けします。
10: 毎月第1、第3水曜

0: 1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。はげー、島歌ごわのナチカシャや、島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
1: 島ぬ歌シャヌラジオ節。

今日まずはですね、農家の皆様にお知らせです。大島本島地域農業用廃プラスチック類適正処理推進協議会では、農業用の廃プラスチック類の適正処理を行うための回収を行います。それぞれね、時間が違っているんですが、奄美大島選果場と笠利支所では明日5月14日木曜日の朝9時から4時、また辰郷支所、宇検支所、瀬戸内支所、旧農協住用事業所、大和村平富では9時からお昼2時に回収を行います。ハウスビニールやマルチシート、肥料袋、農薬のプラ容器、牧草用のラップフィルムなど使用済みの農業用廃プラスチック類の処理を行う農家の皆さん、最寄りの支所まで印鑑をご持参の上搬入してください。なお、回収費用として1キロ当たり60円の農家負担がございます。また農薬のプラ容器は事前に水洗いをしてラベルや蓋を外して搬入してください。ビニールシート、マルチシートを搬入の際は結んで搬入してください。詳しくは各市町村農政課または奄美農協窓口までお願いします。続いて大光の吹奏楽部の定期演奏会は5月17日日曜日、入場無料で奄美カーショーホールにてお昼2時開演です。またお昼1時からはロビーでは大光芸術祭を開催します。美術部や書道部の作品、茶道部の定茶をお楽しみくださいね。続いて奄美市から女性がん検診のお知らせですが、ご自分のため、家族のために、女性がん検診受診をお願いします。日程は5月31日日曜まで。名瀬地区、住用地区は受診の予約が必要です。ネットかお電話でお願いします。詳しくは奄美市ホームページ健康増進課52-1119までお願いします。さあ、続いてなんですが、奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美は5月17日日曜日、アマホームプラザにて開催です。前山慎吾さんと中曽根はじめさんの二人会ということでね、とっても楽しみなんですが、前売り3,000円、当日券は3,500円、会場が4時半、開演が5時となっておりますよ。ぜひ盛り上がってください。さあ、そして、今週のメッセージテーマ、ジメジメして梅雨時期ということで、ハブに注意が必要ということから、テーマはハブですよ。皆様のエピソードお待ちしています。メールの方は777@npo-d.org、 ファックスの方 0997-55-0770 番までお願いいたします。そして今週は NPO 法人健康度宝様から入浴サウナ割引券を頂戴しました。奄美体験交流館は全ての人が心身ともに健康と笑顔を作ることができる癒しの施設です。1日手ぶらで遊べる体育館アリーナで汗を流して、自慢の浴場と薬草湯とサウナでリラックスしてくださいね。

以上、この時間お得情報とプレゼント情報のご案内でしたが、では曲です。長健三兄で荒波越えて。

0: はい、小沢健三に荒波越えてでした。
1: 奄美看護福祉専門学校看護学科1年宮崎県出身の城後雄生です。入学を決めたきっかけは、今までとは違う自然豊かな環境で看護師になりたいという夢を叶えたかったため入学を決めました。奄美大島に来て毎日自然に囲まれながら楽しく過ごしています。学校には信頼できる仲間たちが多く、とても楽しく勉強できます。卒業後は他の資格も取得し、地域で困っている人たちに貢献できる看護師になりたいです。
2: 島で資格が取れ、あなたの力を発揮するチャンス。奄美市と本校によるコラボ支援制度で専門職を目指すあなたを応援します。電話 0120-549-181。 奄美で育もう豊かな心と思いやり。
3: 奄美看護福祉専門学校。
4: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
5: ギターの佐村はじめです。
4: サウスブローの風待ちロマン、

0: 毎週水曜夕方4時から
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。

0: 奄美群島各地にお電話をつないで地域の話題を届けていただく道の島ザワールドですが、今朝は奄美野生生物保護センターの高野美月さんとお電話つながってます。高野さん、おがみしょうらーん。
1: みしょうらーん、高野です。
0: 高野さん、今日は山田さんですか？
1: 今日は保護センターからになります。
0: はい、お天気いかがですか？今日は
1: 綺麗に晴れてますね。
0: 気持ちがいいですよね。なんでか夏梅雨時期なんですけれどもね。
1: 本当ですね。
0: さて高野さん、今日の、話題というかお話お願いしてもよろしいですか？
1: はい、本日はですね、保護センターで開催中の企画展についてお話しさせていただければと思います。
0: はい、企画展、どういった企画展されてるんですか？
1: はい、今ですね、保護センターではですね、4月の29日から奄美の生き物生存選挙から広がる生物多様性と題して、この生物多様性というものに関する企画展を開催しています。
0: ほう、はい、この企画展、お願いします。
1: はい、この企画はですね、昨年度ですね、保護センターの開設25周年というのを記念して奄美の生き物総選挙っていうイベントを開催したんですけども、ここで皆さんに投票してもらった情報をもとに作った企画展になります。
0: はい、生き物総選挙、面白そうですね。
1: そうですね、この生物多様性っていうのはですね、すごく簡単に言うと、たくさん環境があっていろんな生き物がいて、それぞれがつながり合っている様子っていうのを表す言葉なんですね。で、私たちはこの生物多様性っていうものの恵みをたくさんいただきながら生活しているんですよ。この分かりやすいところで言うと、例えば私たちが日常的に魚を口にするかと思うんですけども、この魚っていうのはほとんど野生の生き物なんですね。養殖の魚っていうのもいるんですけど、その養殖の魚にあげる餌も大体は野生の魚から作られた餌だったり、そういうふうに魚が分かりやすかったり、あとは家畜を育てたり作物を育てたりもするのにも、野生の生き物っていうのは大体貢献している場面っていうのがあるんですね。
0: へ
1: ー、はい。でこのようにですね、私たちの生活と結びつきのある生き物たちっていうのは、さらに他の生き物たちとつながって、野生とも自然と複雑にバランスを取り合って暮らしてるわけなんですよ。
0: へー、すごいバランスですね。
1: はい、でね、もう私たち人間が誕生する前からずっと歴史を紡いできて今があるという、この生物多様性っていうのが、損失ちょっと損なわれてしまうっていうのがあるんですけども、それはこの、ずっと続いてきたこの大事なバランスっていうのが崩れてしまうということでもあるんですよね。で、例えばというか、私たちの生活に関係なさそうなものだったり、生活を便利にするはずするためのはずの開発っていうのが、これまでもずっとされてきたと思うんですけども、それがですね、例えば一つの生き物がちょっとなんか、悪影響を受けてしまったり、そういうなんか悪い影響が受けてしまうと、その悪影響が他の生き物とどんどんつながっていって、
0: 繰
1: り巡って私たちの生活に悪影響を及ぼしてしまうということが多々あるのですね。
0: なるほどですね。
1: はい、私たちてか人類が歴史上ずっとそれを繰り返してきて、生物多様性の恵みも

0: 実際今次々と失われてしまっているというのが現状じゃないかなと思います。はい、分かりやすいので言うと、ちょっと漁業資源があちこちで足りなくなって、何々が取れなくなった、何これが取れなくなったっていうのも、まあ、気候変動とかも丸々含めて、その生物多様性の損失っていうのがつながってるかと思います。なるほど。
1: 美味しいお魚が食べれるのも、はい、また別の小さなお魚とかが、ね、ご飯になってくれて、はい、ということは、バランスが本当にあるわけですね。
0: その全部のつながりが生物多様性の恵みとして我々の食卓に上がってきていると、そういう認識でいただければなと思います。これからの私たちがこの生物多様性の恵みっていうのを引き続き享受していくためにも、そして私たちの子どもたちの世代、そのさらに次の世代、さらに次の世代と、まあ、そういった次の世代が豊かに暮らしていくためには、この生物多様性の損失っていうのを食い止めて、まあ、今よりも豊かな生物多様性を再生していく必要があるっていうのが、はい、この近年の続いてきた研究でできていることなんですね。まあ、結構
1: 面白いです。面白い話ですね。はい、
0: ありがとうございます。正直なところですね、まあ、具体的にイメージするっていうのがなかなか難しいかなとは。
1: 確かに、はい、ね、面白いんですけどもね、聞いていったら分かるんですけどもね、今みたいな分かりやすく分かるといいんですけどもね。
0: 皆さんにこの生物多様性っていうのを分かりやすく知ってもらって、身近に感じてもらったりするために、今回の企画展を開催しているという形になります。
1: はい、
0: 最初の方に言った昨年のイベントからつながっているという話なんですけども、まあ、昨年のこの総選挙というのでは468票の投票をしていただきまして、はい、106種類もの生き物に票が入ったんですね。
1: この
0: 106、結構な種類に見えるかもしれないんですけども、まあ、奄美群島に生息している全部の種類を合わせると、まあ、多分1万を超える、数万とかいう話になってくるんですけども、それのごくごく一部、1% にも満たないくらいの数なんですけども、まあ、この票が入った生き物を例として、まあ、その票が入った生き物同士がそれぞれどのように関わり合っているかっていうのを可視化した展示っていうのをメインとしています。
1: なるほど。
0: はい、奄美のクロウサギだとか、青ウミガメとか、そういう人気の生き物っていうのはすごい票を集めた、すごい人気者なんですけども、そんな人気者が、例えば1票しか入ってない生き物たち、1センチにも満たない小さな生き物ですとか、それこそ去年おととし最近禁止として発表された生き物ですとか、うん、そういうマイナーな生き物ともちゃんとつながっていってるんだよっていうのを、ができると思います。
1: はい、皆さん実際見て、はい、また今も展示ってあるんでしょうか？
0: はい、ずっとあります。他にもですね、私たち個人それぞれが生物多様性のために何ができるのかとか、そのようなそのヒントになるような展示など、たくさんの学びがある企画展になっているかと思います。また奄美群島でマイ行動宣言してみようという、まあ、自分が生物多様性のためにできることを書き込むというコーナーもあるので、まあ、ぜひ来館して宣言してもらえたらと思っております。この展示を見た方々がですね、生物多様性のことを知って興味を持つきっかけになれば幸いに思います。この企画展はですね、8月30日までを予定しております。ちょっと少し早いんですけども、まあ、8月の末までやってるので、夏休みの自由研究のネタにもなるんじゃないかなと思います。ご来館お待ちしております。
1: はい、大変、はい、興味深いお話をでお伺いしてですね、またこの壮大な、まあ、地球宇宙というかですね、中の生き物のことを考えつつもでそしてまた島の足元のことについても考える、はい、すごく素敵な企画展だと思ったので、また近々見に伺いますね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、高野さん、どこどこありがとうさまりょうた、
0: ありがとうござい
1: ます。大変興味深いお話ありがとうございました。以上、道の島ザワールドでした。
2: 奄美の輝き、奄美パール。美しい海で育まれた金色に輝く白鳥真珠と虹色のマベパール。ここだけの奇跡、島生まれの真珠。

0: 切な方への贈り物に。本物と出会う感動、アマミパール、ホニア店、空港店でお求めください。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: 時刻は8時42分ですが、なんと今日からですね、アマミフィルムに職場体験生が来てくれてますよ。2人来てくれてます。うがみしょうらん、
1: うがみしょうらん、
0: はい、男女1名ずつですが、1人ずつ自己紹介お願いします。
2: はい、赤徳中から来た3年のロレンス・ユアンです。
0: はい、ユアン君、はい、
2: 職場体験で、まあ、お世話になるの で、うん、のでよろしくお願いします。
0: 感心。そして、
3: はい、赤徳中学校3年の小林志乃です。今すごい緊張してるんですけど、今日から2日間頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: お願いします。じゃあ、それこそ赤徳中の仲間がみんな、
3: はい、
0: あ、それぞれもあちこち行ってるってことですか。
3: はい、
0: へー、どこの中行ってる。じゃあちょっとゆのちゃんの友達、誰かどこ行ってるって聞いてる人います。
3: 私の友達は県病院に行ってます。
0: へー、はい、看護師、ナース体験かな。
3: 医者になりたい。
0: あ、医者体験。医者、すごいね。へー、はい、じゃあロレンス君の友達は。
2: 僕の友達は、あの、戸口の方に金井工芸っていう場所があるんですけど、うん、そこに、まあ、体験2人とも行ってます。
0: 泥染め体験とかですかね、はい、染め体験ですね。じゃあみんなそれぞれにあちこち行ってるんですね。
3: はい、
0: で2人はなんで奄美風に来てくれたんですか。
2: まあ、やっぱり、うん、なんか人前で喋るのが苦手なんで、まあ、それを克服したりとかってもあったり、うん、普通にやっぱ人前で喋るのが好きでもあるので、
0: うん、
2: やっぱこうやってこういう機会で喋れたらありがたいな
0: と。じゃあいろんな話聞きたいよね。
2: はい、
0: だってロレンスくんち、このロレンスちば、
2: はい、
0: どこの苗字、苗字なんだっけ。
2: あ、苗字です、
0: うん、
2: 苗字、
0: うん、だから、あの、何人、お父さんは。
2: お父さんはドイツ系の南アフリカ人です。
0: へえ、行ったことある。
2: はい、
0: どっち、あ、南アフリカ行ったことあるだっけ。
2: あ、はい、どっちもです。
0: 南アフリカ行ったの。
2: はい、
0: どんなしていくの。だってもうね、希望法とかじゃ、希望法、それこそね。
2: いや、もう本当にいろいろ、いろんな場所行ったっす。
0: じゃあ日本まず成田行って、
2: 成田行って、
0: あ、ドバイ行って、
2: 多分そうです、
0: うん、そして
2: で南アフリカに行って、
0: うん、
2: なんかそこら辺の国々なんか回りました。
0: あ、回ったんだ。
2: はい、
0: いろんな国々。
2: はい、
0: なんか何、どんな感じですか。あの、なんかライオンとか走ってるみたいな感じ。
2: あ、まあ、そういうところもあるんですけど、うん、まあ、しっかりとした街もありますし、食べ物がめちゃめちゃうまいです。
0: あ、何、美味しいんだ。
2: はい、
0: どんな食べ物ですか、南アフリカの食べ物。
2: やっぱなんか、多分場所によって全然違うんですけど、うん、やっぱ果物とかがめちゃめちゃ美味しいんですよ。
0: あ、果物ね。
2: はい、
0: へえ、すごい。なんかね、国立公園地が出てきて、ゾウとかがね、はい、普通に国立公園ゾウ歩いてるっていうか、
2: はい、
0: ぶっ飛んでるよ、やっぱよく考えたらね。
2: はい、もう本当にめちゃめちゃ。
0: それ何年生の時行ったんですか。
2: なんで行ったかは、
0: あ、何年生の時、何年生、
2: あ、何年生、めちゃめちゃちっちゃいです。本当にもう小1とかです。
0: あ、小 1？
2: はい。
0: へえ、その話だけでもずっと聞けるよね。食べ物が美味しかったっていうのは印象的ですね。
2: はい、
0: すごいね。という、まあちょっと お父様がじゃあ、あの、海外の方ということでね。
2: はい、
0: はい、あの、ありがとうございます。部活とかしてるの。なんか部活、
2: 部活は前まで野球してたんですけど、うんうんうん、まあ、今はなんか軽くテニスしてます。
0: 軽くテニスもすごい。

0: 阪神。で、ゆのちゃんは何か部活がしていますか？ゆのちゃん
1: 部活は合唱部に所属しています。はい。
0: どんな歌を歌うの？
1: どんな歌、もう本当に合唱曲なんですけど、うん、でも割と最近のミセスの曲だったりとか、もうでも先生が昭和の方なので、うん、昭和の曲が多いです。
0: 何先生？
1: 岩切先生です。
0: あ、岩切先生なんだ。はい、素敵。わかるわかるよ、岩切先生。ねえ、あの音楽の先生ね。
1: はい、音楽の先生です。はい、
0: なんかでもなんか関徳の中のなんか合唱部チーム、なんか名門中か、なんか有名ですよね。
1: あ、でもなんか音楽室に賞状とかが飾ってあったり。
0: じゃあ何人かパートに分かれてやったりとかする感じ？
1: 一応今部員が4人しかいなくて、
0: うん、4人
1: ちょっと少なくて。
0: でも4人でもね、ある意味アカペラじゃないけど、うんうん、それぞれであれできるんだ。
1: できます、一応。
0: あ、じゃあ4人中じゃあ1人がまずゆのちゃん、次は、は
1: い、イオ。
0: イオは何年生？
1: 私と同い年。
0: 3年。
1: で、あと2年生の子と、うんうん、新しく
0: 中1年生が来たんだ。はい、じゃあその4人で、
1: はい、
0: じゃあ女
1: いや、女、女、男、女です。
0: じゃあ、女
1: さ、
0: 男1ってことね。
1: はい、
0: じゃあ、ハーモニーまたね、面白いかもね。
1: はい、
0: 素敵、合唱部。で、あの、そのね、今ちょっと PR 部もらってるんですけど、
1: はい、
0: それこそ、あの、生徒会長地って、
1: はい、
0: これ、立候補したってこと？
1: 立候補しました。
0: すごい、なんで？
1: もうなんか、その、もともと、なんて言うんだろう、人をまとめる立場っていうか、うん、そういうのになんか憧れみたいなのがあって、で、その、中学校1年生の時に生徒会副会長も務めさせていただいて、でやっぱりその生徒会長を支える立場として働いていく上で、やっぱり、あ、私も生徒会長になりたいなと思って立候補しました。
0: そして今みんなまとめてるってことですね。
1: はい、
0: 関心ね、というそういう2人なんですが、ちなみにこの赤徳中の3年生は何名ですか、全部で？
1: 16名です。
0: 16名、はい、女子が
1: 8、
0: 男子が8、
2: はい、
0: 半々ですね。
1: はい、
0: みんなそれぞれ頑張ってると思うのでね、今日はまたよろしくお願いしますね。
1: お願いします。
0: ちょっと違うコーナーするので一緒にちょっと話をしていきたいと思うので、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: では変わってこちらのコーナーです。

0: ですね、この日何の日気になる日、また今日のね席特中の、ゆのちゃんと、ロレンス君にもね参加してもらおうと思うんですけど、今日はね愛犬の日ね、犬にもっと関心を強めてほしいって言って昭和31年の5月に犬に関するイベントをしたち。二人は動物はどうですか？
1: 好きです。
2: もう大好きです。
0: あ、大好き、はい、一番好きなのは何ですか？動物の種類では。
2: やっぱり犬ですね。
0: あ、犬。
1: 私も犬です。
0: あ、犬、はい、家にいます？
2: いや、まだいないです。
0: います？
1: 前まで飼ってたんですけど、ちょっと
0: 亡くなっちゃって、
1: はい、
0: 名前何でしたか？
1: 木綿です。
0: 木綿面白い。木綿、
1: 色が木綿豆腐みたいな色で、
0: あ、つい、あの、あんまりメモっちゃいました、思わず。木綿はどんな犬でした？
1: 木綿はフレンチブルドッグだったんですけど、の女の子で、なんかすごい可愛くて、
0: 懐いてた。な、
1: 私がまだちっちゃい頃だったんですけど、すごいいつも一緒にいてくれて。
0: 木綿、ね、はい、見てますか？ちょっと痛いね。じゃあロレンス君のところはなんか犬が欲しいなみたいな感じ？
2: はい、もうめちゃめちゃ欲しくて、
0: 犬好きなんだ。
2: あ、もう大好きです。
0: 今までなんか動物はいました？いや、なんか
2: もう何も飼ってないです。
0: 親は言いしてるの？飼うの？
2: はい。
0: あ、言いしてるんだ。
2: はい。
0: じゃあなんかいい出会い方いいですね。
2: いや、本当です。一応お父さんがもう動物が大好きすぎなので、
0: うん、そうなんだ。
2: あ、もうめちゃめちゃ犬欲しいって。もう二人とも。
0: はい。ドレスさんはお仕事何されてるんですか？
2: なんか
0: ドイツ人長ですよね、アフリカ系の。
2: あ、はい、まあそんな感じです。うんうんうん、仕事、まあめちゃめちゃ簡単に言えばなんか論文を編集するみたいな感じ
0: です。すごくない？
2: いや、全然です。
0: いや、すごいよね。
1: すごい。
2: いや、もう本当にそのままです。
0: じゃあもう日本語をおしゃべりになるというか、あの、話される？
2: いや、もうめちゃめちゃ片言です。
0: あ、本当？
2: はい。
0: ドレンス君だって島なまりだもんね、もう完全なる、
2: まあ、
0: 適当なまりっていうかね、はい。

0: じゃあお父さんがまたなんか動物の仕事してるのかと思って今聞いてみましたじゃあ違うってことですね、
1: はい、
0: はい、じゃあまたいい出会いがありますように。はい、ということで今日はね、そんな、愛犬の日他にもあるんですけども、何があるかな今日はね、あ、日本初の新婚旅行地、誰が行ったか知ってる？有名な人よ、もう超有名、
2: 超有名、うん、
1: 伊藤博文ですか
0: 惜しい、ちょっとそれか前、もうヒントは明治維新がヒントです。
1: 大久保利通とかですか？
0: 近いね、もうめっちゃ近い、近くはある。大久保利通の幼馴染と言ったら、
1: 西郷隆盛ですか？
0: そう、西郷隆盛があった西郷隆盛が薩長同盟の時にとある方のね、砂漠りで、
2: 坂本龍馬、
0: 正解です。坂本龍馬が、お龍がね、鹿児島に来たんだって、新婚旅行で、すごいね、
1: すごい、
2: すごい、
0: 新婚旅行とか行ってみたいですまず結婚しまいちょっとだけですねはい、ということで2人はなんかそういうエピソードありますか？なんか聞いたことあるよとか、なんか親からとか。
1: いや、もう何もないです、本当に。なんか、
0: うん、
1: はい、
0: 聞いてみて今度、
1: はい、
0: ね、
1: 聞いておきます。
0: どっかあれかもよ。はい、ということでね、そういった日でもありますが、今日お誕生日のあなた、お誕生日おめでとうございます。今日ですね、サポーター会員さんの泉豊和さんと浜崎博美さん、お誕生日おめでとうございます。以上、この時間、この日何の日気になる日でした。では代わって50年前の島での出来事を振り返ってみましょう。

0: 51年5月13日木曜、南海日日新聞の話題です。徳之島社会教育委員会と卓球連盟では、職域卓球大会を過密の中学校体育館で行います。金融機関、電電公社、ホテルなど各事業所や観光庁、青年団などが加わって毎年行われています。今年は年に2回大会が予定されております。団体には優勝の、トロフィーが、個人には男女各2人に、盾が贈られます。昭和51年5月13日木曜、南海日日新聞でした。
1: はい、50年前の南海日日新聞からお伝えしました。ね、ゆわんくんも、ゆのちゃんも見てほしいんです。これもうだいぶね、このなんか広告欄とか見たら50年前中か、はい、だいぶレトロを感じませんか。
2: 感じます
3: ね、年季感じます、
1: ね、年季感じるよね。ということでね、50年前の記事をお伝えしました。変わって天気予報です。
4: D-WAVE Weather Report。
1: はい、今日のお天気は晴れ、降水確率は 0%、 明日も晴れで 0% です。波今日明日 1.5m です。今日の最高気温は26度です。この時間の気象情報をお伝えしました。さてメッセージですがですね、福岡から小杖さん、ありがとさまりょん。昨日まで沖縄に行ってましたが、ずっと雨でした。帰りに奄美群島が飛行機がから見えて、下ろしてーち思いましたよーち。また奄美に行けるよう頑張りますねーち来てました。小杖さん、島はね、上天気ですよ。ぜひまた遊びに出してください。ありがさまりょた。さあ、そしてゆのちゃんとゆわんくんに聞きたいんですけど、今日の意気込みというかね、はい、じゃあ行きましょう、ゆのちゃん。
2: はい、私はちょっと話すことがいつも的外れなことを言ってしまうことがあるので。
1: いや、楽しみなんで、全然そんなことないよ、うん、
2: なので、うん、話が上手になるように、うん、今

0: 頑張っていきたいと思います。
1: いや頑張りましょう。はい、岩くん、
2: 僕の意気込みはやっぱりもう元気に、もうめちゃめちゃハッピーに、
1: うん、なんか元気がある、うん、
2: もう楽しく行えることです、
1: うん、いいね、元気よくいきましょうね。
2: はい、
1: はい、2人の声がねみんなを元気しますので、またいろんな面白い話とかね、部活の話とか家族の話とかいっぱい教えてくださいね。
0: はい、
1: で家族も聞いてますかね、おそらくね。
2: 聞いてると思います。
1: なんかメッセージないですか。
2: まあ楽しんでちょっと聞いといてください。
1: はい、いのちゃん、
0: いや本当にちょっとこの機会で成長するので、うん、期待しといてください。
1: イエーイ。またね、あの2日間いるんですけど、ゆのちゃんのお母さんのね新しいなんかチャレンジについてもね聞きたいので楽しみにしたいと思いました。
0: はい、
1: じゃあ2人ともね今日もよろしくお願いしますね。
0: お願いします。
1: ではラジオ機の皆様、番組はこの辺でお別れですが、お相手は奄美 FM の渡里陽子と
2: ロレンス雄安と
0: 小林優乃でした。
1: 皆さんありがさまりょうた、
0: ありがさまりょうた。

0: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: オタクラジオ。
2: この番組では奄美のオタクたちが
3: オタクな話題を熱くディープに語ります。
2: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
1: オタラジ。
4: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
5: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
2: 皆さん
1: 聞いてね。
6: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: ンパパオパオ
1: パオシンマレディオ
2: 奄美 FM D-WAVE が9時をお届けしょろ。
3: 広報大和ラジオビン
4: Listen to me
5: 宇賀民商ら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。さて、5月も第3週となりました。
6: はい、ね、この時期ジメジメして雨も増えてきてますね。
5: はい、